звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо на

0: В Україні 4 ранку.
1: Вирішальний тиждень для Вірменії, який курс обере країна на парламентських виборах.
2: Євроінтеграція чи повернення в орбіту Кремля?
1: Внутрішня політика під зовнішнім тиском Москви, як кремлівська пропаганда намагається привести проросійські сили до влади. Я Лариса Задорожна.
2: І я Дар'я Юрєва. Всім вітання. Це програма «Погляд» Української служби Польського радіо для закордону. Нас можна слухати в мобільному додатку «Польське радіо», на всіх стрімінгових платформах, а також на хвилях радіо «Накипіло», яке виходить у ефір з Харкова.
1: 7 червня Вірменія обирає новий склад парламенту. Ще кілька років тому ця країна здавалася однією з найстійкіших точок російського впливу на Південному Кавказі. Сьогодні, за лічені дні до парламентських виборів, ця картина стрімко розсипається. І в Москві це теж чудово розуміють.
2: Червневі вибори стають для Єревана не просто внутрішньополітичною подією. Це референдум про геополітичне майбутнє країни. Чи продовжувати курс на зближення з Європою та Сполученими Штатами, чи повернутися до орбіти Кремля. І про це будемо сьогодні говорити з вірменськими політологами, а саме з Робертом Гевандяном, експертом Вірменської ради, і Степаном Григоріаном, керівником аналітичного центру з глобалізації і регіонального співробітництва.
1: Останній місяць перед виборчою кампанією у Вірменії проходив під знаком зростання тиску з боку Москви. Економічного, політичного, інформаційного. Кремль діє у звичній логіці. Не ультиматумами, а важелями залежності. Один із них – енергетика. На тлі зближення Вірменії з Заходом Росія нагадала Єревану, що країна може втратити пільгові ціни на газ, якщо продовжить дистанціюватися від російських інтеграційних так званих структур. Формально це виглядає як технічне попередження, по суті, як сигнал. Геополітичний вибір має свою ціну. І не тільки так Росія давить на Вірменію. Степан Григорян далі про це, також про те, хто ж йде на вибори.
3: Звісно, обща стратегія зробити...
4: Увага! Тривога у Харківській області триває.
5: Вірменія не орієнтувалась на євроінтеграцію. Це їхнє максимальне завдання – не допустити європейського курсу Вірменії. Після 1 квітня, після зустрічі Ніколи Пашиняна із Путіним, після саміту Європейської політичної спільноти в Єревані та після візиту президента Зеленського до Вірменії, після усіх цих великих подій Росія буквально щодня вимагає від нас відмовитись від Європейського Союзу. Вони висувають попередні умови. Якщо ви продовжуєте курс на інтеграцію з ЄС, то повинні вийти з Євразійського економічного союзу. Буквально нещодавно були запроваджені серйозні обмеження щодо вірменського коньяку, вин, квітів, овочів, фруктів, мінеральної води. Російський ринок закривають для вірменських товарів. Тобто стратегічно Росія виступає проти нашої євроінтеграції, проти нашої військово-технічної співпраці із Францією та Індією. Усе це говориться практично відкрито. Тиск також є відкритим. Однак є й тактичні завдання. Одне з них таке. 28-29 травня в Астані відбувся саміт Євразійського економічного союзу. І Росія хотіла, щоб Нікол Пашинян поїхав на цей саміт. Він відмовився з цілком зрозумілих причин. Зараз триває виборча кампанія. Йому не до таких заходів. У будь-якій нормальній країні під час виборчого процесу лідер, якщо хоче переобратися, має бути зосереджений на кампанії. Однак Москва намагалася змусити його приїхати. Навіть віце-прем'єр російського уряду Олексій Овірчук заявив, що небажання Пашиняна приїхати свідчить про негативне ставлення до Євразії та Росії. Подібні меседжі лунають щодня. Ви навіть не уявляєте, я сам не міг би такого уявити, і ніхто не міг, що існує країна, де перші, другі, треті, четверті, п'ятнадцяті і 25-ті за рангом чиновники щодня виступають проти іншої держави. А йдеться ж про маленьку Вірменію. Раніше проти нас виступали Авірчук і Володін, голова Держдума, і ще раніше заступник міністра закордонних справ, і ще раніше сам міністр. Ми вже всіх цих чиновників знаємо на пам'ять. Це така хвиля, негативна хвиля проти Вірменії. Звісно, це пов'язано з виборами. Росія хоче, щоб перемогли її люди, її клієнтура. Є три головні опозиційні сили, пов'язані з російськими інтересами. Бізнесмен Самвел Карапетян, колишній президент Вірменії Роберт Кочарян та Гагік Цуракян. Бізнесмен, який симпатизує Лукашенку і підтримує з ним дружні стосунки. Вони очолюють партії, блоки, борються проти Ніколи Пашиняна та його партії. Росія хоче, щоб вони перемогли і використовує для цього, зокрема, такі механізми. Тому я би поділив відповідь на ваше запитання на дві частини. Перша – це тактичні завдання – змусити Ніколу Пашиняна взяти участь у саміті АЕС. Чому? Тому що Путін хотів порушити там питання виходу Вірменії з Євразійського економічного союзу. Це своєрідний шантаж. Якщо ви йдете до Європи, тоді виходьте уже зараз. Мета – змусити Пашиняна робити нечіткі заяви або навіть відмовитись від євроінтеграції. А стратегічно Росія, очевидно, хоче, аби Вірменія припинила орієнтацію на Захід, щоб не запрошувала до себе таких президентів, як президент України. Я вважаю ці вимоги неправильними. Ми суверенна держава. Ми маємо право ухвалювати свої рішення і не озиратися на Кремль.
3: Я считаю эти требования неправильные. Мы суверенное государство, мы имеем право делать наши шаги, не оглядываясь на Кремль.
2: Тож, посилюється політична активність проросійських сил у середині країни. Опозиційні партії, включно з новими об'єднаннями навколо великих бізнес-груп, колишніх еліт, прямо заявляють про необхідність повернення в орбіту союзницьких відносин з Росією та, звичайно ж, критикують курс уряду Ніколи Пашиняна. Продовжує Степан Григорян.
3: Звісно, впливає цей фактор. Я би от...
5: Звісно, цей фактор має вплив. Я б ще додав сюди чинник, пов'язаний із біженцями з Карабаху. Це створює напруження і негативні емоції щодо влади. Але важливу роль також відіграє фактор мирних переговорів з Азербайджаном. Не всі сприймають їх як рівноправні переговори. Поширюються маніпуляції, мовляв, наші все здають і так далі. Це неправда, однак неважливо. Мирний процес з Азербайджаном ця проросійська опозиція трактує негативно. Так само і можливе відкриття кордону з Туреччиною. Хоча будь-яка нормальна людина розуміє, що це було б добре. Натомість проросійська опозиція починає нагнітати страхи. Мовляв, турки прийдуть, захоплять наш ринок і так далі. Тобто я хочу сказати, що саме ці політичні сили поширюють ті наративи, які хотіла б просувати Росія. Чому? Тому що Росія не зацікавлена в мирі у регіоні. Як вона може впливати на Азербайджан чи Вірменію, якщо конфлікт буде врегульовано? Якщо ми вирішимо конфлікт, у неї не залишиться важелі впливу, тому що в них немає технологій, в них нічого немає. Є лише груба сила і все. Очевидно ж, навіщо це потрібно азербайджанцям і вірменам? Ми хочемо нормально жити, співпрацювати. Так само і грузини. Усі ми хочемо співпрацювати, тому Росія не хоче тут миру. Вона хоче, аби постійно зберігалась конфліктна ситуація з Азербайджаном, щоб у Грузії були проблеми. Лише так вона може маніпулювати. Інших механізмів у неї нема. Коли Європа працює з Україною, Вірменією чи Молдовою, вона пропонує величезний пакет можливостей від допомоги у військово-технічній співпраці до водних проєктів, проєктів із посилення кордонів, підтримки демократії, верховенства права. Я хочу сказати, що Євросоюзу є що запропонувати, і Сполучені Штати також мають що нам запропонувати. А що може запропонувати сьогоднішня путінська Росія? Окрім кийка по голові, нічого. Саме це вони і роблять.
3: Ну, кроме там дубинка по голове, ничего не предложить не будет. Вот они это и делают.
1: Тож, з одного боку, чинна влада, яка робить ставку на Захід, переговори з ЄС і США та спробу перетворити Вірменію на транзитний міст між регіонами, з іншого – проросійські сили. Однак факт залишається фактом. Вірменія більше не є такою частиною російської зони впливу, скажімо так. Це визнають і західні аналітики, і самі учасники виборчого процесу. Єреван одночасно веде переговори з Європейським Союзом, отримує підтримку Франції та США, обговорює інфраструктурні проекти, які має з'єднати регіон з європейськими та близькосхідними маршрутами. Країна закуповує зброю натівського зразка, а не російського. І Роберт Гевандян наголошує, що Ніколо Пашинян намагався під час виборчої кампанії чітко показати це протиставлення, що дає Європейський Союз і що дає Росія.
5: На цей момент вибори проходять під гаслом «мир або не мир». Пашинян намагається продати цю свою ідею, що ми йдемо створювати мир. Якщо до влади прийдуть люди, орієнтовані на Росію, то вони принесуть не мир. Чи буде це війна чи ні, це вже не так важливо. Однак той факт, що окрім партії Пашиняна шанс отримати владу у Вірменії мають лише сили, орієнтовані на Росію, змінює розуміння всієї суті політичного процесу. Тобто дивіться, якщо не Пашинян, то люди орієнтовані на Росію. А це означає, що Вірменія змінює свою зовнішню політику. А це, в свою чергу, означає, що війна може наблизитись. Однак є люди, які не хочуть ні тих, ні інших. Просто в цих людей дуже мало ресурсів, щоб якось завадити одним взяти владу, а іншим залишитися в опозиції.
6: Як влясть, другим як опозиція.
2: Для Москви вибори у Вірменії можуть означати не просто втрату союзника. Країна в її ближньому зарубіжжі публічно переглядає геополітичну орієнтацію і не руйнується. Власне, це ми бачили вже у Молдові, де проросійські сили програли минулорічні парламентські вибори. В умовах війни проти України це сприймається в Кремлі особливо гостро, тому тепер Південний Кавказ стає другим фронтом впливу – гібридним, політичним, а також економічним. Продовжує Роберт Гавандіан, експерт Вірменської ради.
5: Якщо дивитися глобально, то ситуації схожі, але є дуже важлива різниця. У Молдові вибори були за когось, за європейську орієнтацію або за російську орієнтацію. У нас у Вірменії вибори проти. Тобто люди, які голосуватимуть за Пашиняна, за нинішню владу, вони голосують проти повернення Росії. А люди, які голосуватимуть за російських олігархів, вони проти того, щоб Пашинян і надалі залишався лідером Вірменії. У нас вибір не стільки геополітичний, скільки заснований на ворожнечі між людьми. І те, що говорять про дуже глибокий розкол у вірменському суспільстві, це правда.
6: А що з чими розкол в обществі, то це так.
1: Отже, Вірменія голосуватиме не лише за парламент, вона голосуватиме за модель свого майбутнього. Ну і Москва вдається до звичного набору інструментів, ми це бачили вже і в Молдові, і не тільки там, енергетична залежність, торгівелі, фінансові важелі, політична підтримка опозиції, ну, проросійської, звісно, опозиції, інформаційні їх кампанії, ну і така цитата, як вони люблять говорити, про ризики про західного курсу, та навіть не чурається більш серйозних погроз, що вже стосується територіальної цілісності, розповідає Степан Григорян, керівник аналітичного центру з глобалізації регіонального співробітництва.
3: Ці угрози не діють. Ну, у нас нету общої сухопутної границі.
5: Наскільки я розумію, ці погрози не діють. У нас немає спільного сухопутного кордону із Росією, тому їм буде важко проводити проти нас військові операції. Тобто вони не зможуть провести велику широкомасштабну атаку, але санкційна політика. Коли говорять про гібридну атаку, мають на увазі не лише дезінформацію та маніпуляції. Гібридні атаки можуть включати і окремі силові дії, наприклад, підірвати машину чи автозаправку. Це теж можливо. Я хочу сказати, що набір можливих кроків проти нас великий. Однак пряму військову операцію уявити важко, тому я не бачу, аби суспільство дуже злякалося. Більше того, думаю, це шкодить проросійським силам у Вірменії, бо виглядає так, ніби вони повністю кремлівські маріонетки. Однак є інші небезпеки економічного характеру. Близько 40-50% нашого експорту припадає на російський ринок. Там економічні інтереси. Сотні тисяч людей живуть завдяки цьому бізнесу. І їх теж по-людськи можна зрозуміти. Такий тиск може певною мірою вплинути на результати голосування. Однак важливо інше – соціологічні опитування. Хоч я й не зовсім їм довіряю, чітко вони показують, що партія Ніколи Пашиняна має приблизно вдвічі вищий рейтинг, аніж політичний блок «Сильна Вірменія» Самвела Карапетяна, яка посідає друге місце. Якщо у Пашиняна близько 35%, то в опонентів 15-17%. Як ситуація розвиватиметься далі, сказати важко. Форс-мажори можуть усе змінити. Є скандали, жорстка боротьба, взаємні образи, атмосфера, ну, дуже напружена. Те, що називають «хейт-спіч», проходить червоною ниткою через усю кампанію. Звісно, є й загальний фон російського тиску. Публікації про можливе втручання Росії мають під собою підстави, однак європейці допомагають. Вони сприяють проведенню чесніших і прозоріших виборів. Вони допомагають боротись з інформаційними загрозами. На мою думку, на цей момент Нікол Пашинян все ж таки залишається фаворитом. Однак є інша проблема. Йому потрібно отримати достатньо голосів, щоб не довелося формувати коаліцію. Тому що серед продемократичних сил я майже не бачу тих, хто має шанси пройти до парламенту. А політичні сили, які можуть посісти друге, третє чи четверте місця, це переважно проросійські. Це не відповідає настроям у суспільстві, але це не важливо. Такі реалії є.
3: Проросійські. Це не відповідає настроєнню в обществі, але не важливо. Реалії такі.
2: Однак ефект цих інструментів, до яких вдається Росія, уже не той, що, скажімо, 10 років тому. Питання, чи залишиться країна в орбіті Росії, нехай навіть частково, чи остаточно закріпить розворот до багатовекторної, а по суті західної зовнішньої політики, відповідає Роберт Гавандян.
6: Атмосфера напряжена, можна сказати, що...
5: Атмосфера напружена. Можна сказати, що йде боротьба між вірменами, людьми, які дуже цінують державність Вірменії, які хочуть, щоб Вірменія залишалась незалежною, та між російськими грошима. Я б назвав це так. Гібридна війна триває, і на цьому етапі гібридної війни Росія використовує все можливе, щоб у Вірменії люди, які бояться можливих проблем із безпекою, можливих проблем із Азербайджаном, Туреччиною, тощо, пішли на вибори і проголосували за російську олігарха Самвела Карапетяна або за інші партії, які так чи інакше асоціюються із Росією.
1: Останній місяць перед вибором у Вірменії виглядав не як звична кампанія, а як жорстка боротьба за регіон, який поступово перестає бути своїм. Вірменія офіційно заявила, що не буде видавати Росії політичних біженців, навіть за її запитом. Сказала до побачення російським прикордонникам. Вони стояли в аеропорту Єревану там на кордонах. І, власне, це дуже така протилежна ситуація, тому що діється зараз у сусідній Грузії, де Москві вдалося все ж таки тою чи іншою мірою контролювати політичні процеси в країні. І Грузія взяла курс на багато речей подібних, як в Росії, наприклад, іноагенти, або ті меседжі, які несла, хотіла вкинути Росія, що ось дивіться, буде війна як в Україні, або щось інше.
4: Увага! Тривога у Харківській області триває.
1: Зараз не вдається. І це дуже нервує Кремль. Степан Григорян наголошує, що Росія просто так не відпустить Вірменію.
3: Ну, більший вес має Арменію превратити в форпост.
5: Важливіше перетворити Вірменію на форпост. Звісно, логіка підказує, що навіть якщо Росія перетворить Вірменію на форпост, а це дуже складно, то тоді було б логічно відкрити дороги і контролювати їх. Однак я не думаю, що це їхня мета. Я переконаний, що їхня мета – лише перетворити нас на форпост, посилити тут свою військову присутність і тримати ситуацію під контролем. І все, більше нічого. Тому що їхня концепція – це концепція примусу, силового впливу та протидії приходу Заходу на Південний Кавказ. Розумієте, чому зараз у Росії такий галас проти нашої євроінтеграції? Вони ж прямо говорять, мовляв, Євросоюз став військово-політичним блоком, а не економічним, тому ми проти вашого курсу. Тобто, що я хочу сказати, мені здається, що там немає жодної конструктивної складової. Вони хочуть перетворити Вірменію на форпост, заблокувати можливі дороги, і саме так я це бачу. Я не бачу тут жодного іншого конструктивного елементу, це лише деструкція.
3: Конструктивного якогось елемента не бачу, тільки деструкція.
2: Окреме питання – це військовий контингент Росії, який знаходиться у Вірменії. Військова частина залишилася ще з радянських часів у місті Гюмрі. У Єревані визнають, що швидко з нею не вдасться розпрощатися. Але в такому випадку чи немає загрози повторення кримського сценарію з російським Чорноморським флотом, який знаходиться у Севастополі, розповідає Роберт Гавандян.
5: Гібридна війна можлива. Відкрита – ні. Я поясню, чому. Гібридна війна уже триває. Днями з'явилася інформація, що керівник російської бази в Гюмрі проводить бесіди з людьми, які працюють на цій базі. Багато громадян Вірменії працюють на російській базі в Гюмрі, і їм пропонують голосувати за Самвела Карапетяна та його політичну силу. Відкрите втручання неможливе, тому що, по-перше, там дуже мало людей. Російських військових небагато. Якщо не помиляюся, йдеться приблизно про 2000 осіб. І Вірменія не Крим. У Вірменії немає такої маси людей, які підтримали б російське військове вторгнення або будь-які військові дії. Крім того, Вірменія не має спільного кордону з Росією. Тобто військова база може щось зробити лише в тому разі, якщо матиме підтримку ззовні. А якщо підтримки немає, кордону немає, російського вторгнення немає, то діяльність бази може дуже швидко локалізуватися і нейтралізувати. Це, звісно, розуміють і в Росії, тобто відкрито виступити проти Вірменії російська база не може. Однак гібридні дії вже зараз відбуваються.
6: Ці російська база не може, але гібридні дії вже зараз відбуваються.
1: Ну і щоб закінчити з цією картиною, малюванням цієї картини навколо виборів у Вірменії, є дуже важлива річ, яка заважає Кремлю застосувати силу, якби там захотіли помститися Єревану. Ну, давайте так, це теоретичний сценарій, але раптом, якщо все ж таки цей реалізувати український сценарій захоче Москва у Вірменії, так от у неї і у Росії немає спільного сухопутного кордону, як наголосили наші співрозмовники. І тому Москва буде продовжувати тиснути політично, намагаючись розхитати Вірменію зсередини, розколоти буквально, оскільки все одно є ті, хто дивиться на Росію, і такі люди залишаються у Вірменії. Але сподіваємося, що все ж буде безуспішно розколоти Вірменію, і тому будемо слідкувати далі, і, власне, будемо говорити вже про результати виборів у Вірменії.
2: І на цьому ми, Дар'я Юрєва та Лариса Задорожна, прощаємося з вами. Це була програма «Погляд» Української служби Польського радіо для закордону. Тож, почуємось за тиждень.

Привіт, Харківщино! Ви слухаєте Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: так звучить радіо Накипіло.
1: Падають по щоках, крапають сльози, сльози. Я тобі не збрешу.
0: Слухайте радіо Накипіло.
2: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

0: Вогнепальна, холодна, пневматична, торпедна, ракетна, метальна, міни. Це ми ще не згадали про біологію.
1: Увага! Тривога у Харківській області триває.
0: До слова зброя, щоб нарешті зрозуміти, що абсолютно всі побажання здоров'я анулюються лише одним нерозумним наказом. Проста людська злоба. Як можна чекати миру, поки цей мир гарантує ядерна бомба?

0: Ваше серце готове. Можете забирати.
1: Так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло».
2: За дорога крізь поля де бував я, тут у повітрі річна трав'я.
1: І так звучить радіо «Накипіло». Слухайте радіо «Накипіло».

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

ти великий завжди. Не думай про справжнє, віддай, що належить, і буде тоді в тебе будні прості. Пахати не модно, бо маса не прийме. Коли щось виходить, то хтось допоміг. Ти просто людина, не зробиш багато. На стінах висить від ідей оберіг. Руки

В Україні 6 ранку. У березні 2014 року, коли Росія почала окупацію Криму, курсанти Академії військово-морських сил імені Нахімова в Севастополі на знак протесту проти переходу під контроль РФ вибігли на плац і заспівали гімн України, відмовившись присягати Росії, демонструючи вірність Україні. Згодом частина з них виїхала на материкову Україну. Зараз ви почуєте цей запис. Звучить гімн України.

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Я нове небесний, тисяча очей. Ти несеш блаженне світло в ріжний світ людей.
0: І так звучить радіо Накипіло.
2: We are the queens. Powerful beings with a true beauty, you know what it means.
0: І так звучить радіо Накипіло.

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Поклич мене в люцерну, повна дачку мать, і можеш мною розговітися.
0: І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

0: так звучить радіо «Накипіло». Падають по щуках, крапають сльози, сльози. Я тобі не збрешу. Слухайте радіо «Накипіло».
1: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

0: норовливий я, але ліпша вдаченька у мого коня.
1: Відкривай нове. Слухай радіо «Накипіло».

досить. Робити добро, коли тебе не просять. Повний. Давай повний. Це легко і просто, коли у тебе замість серця бавовна.

0: 8 ранку. Новини на радіо Накипіло.
1: Уночі окупанти обстріляли Харків та Чугуїв. Зеленський провів розмову зі спецпредставником президента США. У Балаклії провели спортивний захід до Дня вшанування пам'яті дітей. Про все детальніше мене звати Аліка Піхтерева. Вітаю вас.
2: Про головне.
1: Близько першої ночі щонайменше 11 вибухів пролунало у Харкові. Два безпілотники упали без детонації. Близько 15 людей постраждали, повідомив мер Ігор Терехов. Удари фіксували у Шевченківському та Холодногірському районах міста. На місцях влучань виникли пожежі. Одне з влучань – у багатоповерхівку Шевченківського району. Також влучання було по будівлі одного з комунальних підприємств. Один із поранених – працівник КП. Ще один поранений – 19-річний хлопець. Троє неповнолітніх зазнали гострої реакції на стрес, зокрема, однорічний хлопчик. Три жінки шпиталізовані, спалахнули щонайменше 18 автівок. Також удари прийшлися по магазинах та міській інфраструктурі. У ніч на 9 червня Росія атакувала Чугуїв ракетами, у тому числі била по центру міста. Відомо про щонайменше 5 загиблих та 3 поранених. Гострої реакції на стрес зазнав 34-річний чоловік, повідомила міська голова Галина Мінаєва та очільник облвійської адміністрації Олег Синігубов. Внаслідок ударів виникли пожежі. Пошкоджень зазнали близько 8 багатоквартирних будинків та понад 10 приватних. Президент України Володимир Зеленський провів розмову зі спецпредставником президента Сполучених Штатів Америки Стівом Віткофом та Джаредом Кушнером. Як повідомили в офісі президента, зустріч відбулася 8 червня під час зупинки Зеленського в аеропорту Кишинева. Сторони обговорили подальші дипломатичні зусилля для завершення війни Росії проти України, перспективи саміту G7 та інших міжнародних подій, запланованих на червень. Також українська сторона поінформувала співрозмовників про наявні дані щодо позиції Москви. Нагадаю, Вітков і Кушнер входять до американської делегації, яка бере участь у посередницьких зусиллях між Києвом і Москвою щодо пошуку шляхів завершення війни. Також напередодні Зеленський зустрівся з королем Сполученого Королівства Чарльзом III. Президент подякував його величності, народу та всьому Сполученому Королівству за непохитну підтримку України та її громадян.
2: Харківщина.
1: У Балаклії провели спортивний захід до Дня вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок російської агресії проти України. Як повідомило Балаклійській міській військовій адміністрації, участь у ньому взяли вихованці відділення легкої атлетики місцевої дитячо-юнацької спортивної школи. Для дітей організували бігові естафети та командні змагання. Переможців і призерів нагородили медалями, а всі учасники отримали пам'ятні відзнаки.
2: Погода.
1: Сьогодні, 9 червня, у Харкові та області очікується хмарна погода з проясненнями. За даними синоптиків, у місті пройде невеликий короткочасний дощ. На території області також прогнозують невеликі опади, а в окремих районах можлива громовиця. Вітер південно-західний, його швидкість становитиме від 5 до 10 метрів на секунду. Температура повітря у Харкові в денні години коливатиметься в межах від 25 до 27 градусів тепла. В області стовпчики термометрів у день піднімуться до позначок 23-28 градусів із позначкою плюс. Нині такі новини. Почуємося.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Циркуни слухають радіо Накипіло.

аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське, слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.

0: такові ранок. Радіо накипіло.
1: Рубанівка слухає Радіо накипіло.
2: Привіт, це Ната Пурпур, і ви слухаєте Радіо накипіло.

0: Пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама на радіо «Накипіло». Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
2: Вже

Я думаю кожен день, думаю безупинно. Думаю про людей, думаю так наївно. Думаю, що знайшов, коли відчув безслівно.

0: Наперерванку.
1: Загальнонаціональна хвилина мовчання в пам'ять про загиблих через російське вторгнення.

0: Новини на радіо Накипіло.
1: Вночі окупанти обстріляли Харків та Чугуїв. Зеленський провів розмову зі спецпредставником президента США. У Балаклії провели спортивний захід до Дня вшанування пам'яті дітей. Про все детальніше мене звати Аліка Піхтерева. Вітаю вас.
2: Про головне.
1: Близько першої ночі щонайменше 11 вибухів пролунало у Харкові. Два безпілотники упали без детонації. Близько 15 людей постраждали, повідомив мер Ігор Терехов. Удари фіксували у Шевченківському та Холодногірському районах міста. На місцях влучань виникли пожежі. Одне з влучань – у багатоповерхівку Шевченківського району. Також влучання було по будівлі одного з комунальних підприємств. Один із поранених – працівник КП. Ще один поранений – 19-річний хлопець. Троє неповнолітніх зазнали гостро і реакції на стрес, зокрема, однорічний хлопчик. Три жінки шпиталізовані, спалахнули щонайменше 18 автівок. Також удари прийшлися по магазинах та міській інфраструктурі. В ніч на 9 червня Росія атакувала Чугуїв ракетами, у тому числі била по центру міста. Відомо про щонайменше 5 загиблих та 3 поранених. Гострої реакції на стрес зазнав 34-річний чоловік, повідомила міська голова Галина Мінаєва та очільник облвійської адміністрації Олег Синігубов. Внаслідок ударів виникли пожежі. Пошкоджень зазнали близько 8 багатоквартирних будинків та понад 10 приватних. Президент України Володимир Зеленський провів розмову зі спецпредставником президента Сполучених Штатів Америки Стівом Віткофом та Джаредом Кушнером. Як повідомили в офісі президента, зустріч відбулася 8 червня під час зупинки Зеленського в аеропорту Кишинева. Сторони обговорили подальші дипломатичні зусилля для завершення війни Росії проти України, перспективи саміту G7 та інших міжнародних подій, запланованих на червень. Також українська сторона поінформувала співрозмовників про наявні дані щодо позиції Москви. Нагадаю, Вітков і Кушнер входять до американської делегації, яка бере участь у посередницьких зусиллях між Києвом і Москвою щодо пошуку шляхів завершення війни. Також напередодні Зеленський зустрівся з королем Сполученого Королівства Чарльзом III. Президент подякував його величності, народу та всьому Сполученому Королівству за непохитну підтримку України та її громадян.
2: Харківщина.
1: У Балаклії провели спортивний захід до Дня вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок російської агресії проти України. Як повідомило Балаклійській міській військовій адміністрації, участь у ньому взяли вихованці відділення легкої атлетики місцевої дитячо-юнацької спортивної школи. Для дітей організували бігові естафети та командні змагання. Переможців і призерів нагородили медалями, а всі учасники отримали пам'ятні відзнаки.
2: Погода.
1: Сьогодні, 9 червня, у Харкові та області очікується хмарна погода з проясненнями. За даними синоптиків, у місті пройде невеликий короткочасний дощ. На території області також прогнозують невеликі опади, а в окремих районах можлива громовиця. Вітер південно-західний, його швидкість становитиме від 5 до 10 метрів на секунду. Температура повітря у Харкові в денні години коливатиметься в межах від 25 до 27 градусів тепла. В області стовпчики термометрів у день піднімуться до позначок 23-28 градусів із позначкою плюс. Нині такі новини. Почуємося.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Так звучить

0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
1: А давай зіграємо. Що віддаш? Луганськ чи Донецьк? Херсон чи Одесу? Суми чи Харків? То віддаєш чи повернеш? Собі своє. Ну ти ж знаєш, як правильно. Давай, доєднуйся до війська. Краще з рекрутером. Територія рекрутингу.
2: На вас тримається робота, родина, кредити та побут. Відчуваєте тиск та втому? Вам також потрібна опора. Лінія психологічної підтримки для чоловіків за номером 2345. 2345. Анонімно, безоплатно. З 14 до 6 ранку. Проєкт реалізовується UNIFPA, фондом ООН у галузі народонаселення в Україні за підтримки Швеції у співпраці з громадською організацією «La Strada Україна».
0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
3: Чути Харків. Радіо Накипіло.

0: питаю себе, хотів стати батьком. Це ж саме круте себе, ніж бути математиком, чи бути президентом, там, чи Індіану Джонсом. Я уявляв собі, як згодом все стане непросто. Ось перша фаза, тепер я фаза. Нічні оповідання, перше питання, перші рамки, перша фраза.
1: Тато, не йди на боботу.
0: І вже сидить у мене на плечах на концерті в суботу. Ну що там? Ох, зараз розкажу вам, що

0: я тикну оба, іди я обійму. Пізніше разом зробимо тату, що не подобається тату. А ще я можу на байку покатати, та хочу тобі встигнути цей світ шалений показати. Ти просто татова любов і врода, ти моя кров, ти моє світло, ти моя порода. Ти у житті моєму доці краща нагорода, для мене краща нагорода.
1: Дай цьом.
2: Не дам цьом.
1: Дай цьом.
2: Не дам цьом.
1: Ну, будь ласка, ну дай.
2: Татко, ти мене побудує біскут.
0: Я тебе дуже сильно.
2: Я тебе більше.
0: І так по колу, кожен раз. Але я знаю, точно прийде якийсь час для нас, і все навколо стане на свій лад. Коли почую, знаєш, тато, ти найкращий з усіх тат.

0: так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.
1: Щороку між нас волинати така.

Мріло відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: ранку. Новини на радіо Накипіло.
1: У Чугуївській громаді день жалоби. На Золочівщині російський дрон влучив у автівку, що рухалася трасою. У Харкові проведуть благодійну акцію до Дня донора. Про усе детальніше мене звати Аліка Піхтерева. Вітаю вас. Вівторок, 9 червня, у Чугуївській громаді день жалоби. 22-річна вагітна жінка та двоє чоловіків загинули через російський ракетний удар уночі, повідомила міська голова Галина Мінаєва. Державні прапори на усіх офіційних установах сьогодні приспущені, йдеться у повідомленні. Нагадаю, що у Чугуєві через ракетний удар також 6 людей постраждали. Тип ракет, якими завдали ударів, зараз встановлюється. Внаслідок атаки пошкоджені житлові будинки, автівки, гаражі, магазини та інші об'єкти цивільної інфраструктури. 67-річний водій загинув внаслідок удару FPV-дрона по цивільному авто у Рясному Золочівської громади учора ввечері. Як повідомив очільник громади Віктор Коваленко у коментарі Суспільному, загиблий житель Харкова у Рясному, він мав дачу. Внаслідок удару автівка спалахнула, її знищено. Ворожі дрони не підпускають рятувальників до місця події, тіло загиблого наразі забрати неможливо, сказав Коваленко. За даними начальника СВА, загиблий ветеран війни в Афганістані, служив пілотом гелікоптера.
2: Харків.
1: У Харкові проведуть благодійну акцію «220 вольт для життя» до Всесвітнього дня донора крові. Здати кров можна буде 13 та 15 червня. Організатори хочуть привернути увагу до регулярного донорства та допомогти поповнити запаси, які залишаються критично важливими для лікарень. Долучитися до акції можна у Харківському обласному центрі служби крові на вулиці Клочківській або у донор-центрі торговельно-розважального центру «Нікольський». Серед учасників проведуть онлайн-розіграш подарунків. Для зручності охочих просять попередньо зареєструватися через сторінки Центру крові в соціальних мережах. Організатори нагадують, одна донація може врятувати чиєсь життя і закликають усіх, хто не має протипоказань, долучитися до акції. У Харкові демонтують понад 100 рекламних конструкцій, встановлених без необхідних дозволів або з невстановленими власниками. Відповідне рішення ухвалив виконком міської ради. Демонтаж проведуть у Київському та Шевченківському районах. Йдеться про рекламні щити, фасадні вивіски, кронштейни та дахові конструкції. Найбільше таких об'єктів виявили на проспекті Науки, а також на вулицях Клишківській, Сумській, Гримарській, Чернишевській, Свободи та Отакара Яроша. Організацією робіт займається профільний департамент міськради, а демонтаж виконуватимуть комунальні підприємства «Харківсигнал» і «Міськсвітло».
2: Погода.
1: Сьогодні, 9 червня, у Харкові та області очікується хмарна погода з проясненнями. За даними синоптиків, у місті пройде невеликий короткочасний дощ. На території області також прогнозують невеликі опади, а в окремих районах – можлива громовиця. Вітер південно-західний, його швидкість становитиме від 5 до 10 метрів на секунду. Температура повітря у Харкові в денні години коливатиметься в межах від 25 до 27 градусів тепла. В області стовпчики термометрів у день піднімуться до позначок 23-28 градусів із позначкою плюс. Нині такі новини. Почуємося.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Реклама на радіо Накипіло.

0: Ого-го! Реклама на радіо «Накипіло». Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу». Неспішний ранок з Наталкою Маринчак.
1: Неспішний ранок на хвилях радіо «Накипіло». Для вас працюю я, Наталка Маринчак. Друзі, сподіваюся, після сьогоднішньої ночі ви потрошечку приходите до тьоми, наливаєте собі щось тепленьке. Зараз спробуємо поринути в цей вівторок трішечки на неспішній ноті. А давайте розберемося, що це за день такий, 9 червня. Всесвітній день акредитації, наприклад. І метою цього дня є привернення уваги до ролі акредитації у забезпеченні якості, безпеки та надійності продукції, послуг і процесів. Ну, от, наприклад, журналістська спільнота зараз має військові акредитації для того, щоб працювати безпосередньо із військовими, і для того, щоб працювати в гарячих точках. Це якби підтвердження того, що ми маємо право це робити. Ну, а звісно, що акредитації бувають абсолютно різні. Свято започатковано 2008 року і щороку проходить під окремою тематикою, що висвітлює значення акредитації для розвитку економіки, міжнародної торгівлі, інновацій та сталого розвитку. А також сьогодні Міжнародний день друзів – неофіційне свято, що присвячено дружбі, взаємній підтримці та вдячності. Ну, друзі, думаю, що наш день друзів майже щоранку, особливо після російських обстрілів, дуже важливо, я наголошувала і буду наголошувати в своїх етерах про те, що дуже важливо мати свою спільноту, мати своїх людей поряд. Тож, будь ласочка, не забувайте запитувати, як ви, як ти. Не забувайте просто нагадувати про те, що ви є одне в одного. Це, направду, дуже підтримує нас, і це дуже важливо. А ще не забувайте, що ви можете долучитися до спільноти «Накипіло», величезної такої накипілівської родини, з якою разом можна отримувати різноманітні бонуси у Харкові, а також, коли ви підтримуєте медіа «Накипіло», радіо «Накипіло», ми маємо змогу працювати для вас далі і бути незалежним медіа, що теж дуже-дуже важливо. Тож, будь ласка, чекаємо на вас в наших соціальних мережах і на нашому сайті. Також сьогодні дуже важлива дата. Сьогодні Міжнародний день архівів. Власне, дата обрана не випадково. Саме 9 червня 1948 року було створено Міжнародну раду архівів під егідою ЮНЕСКО. І, власне, це, як на мене, найважливіша взагалі річ. Багато архівів ще досі є для нас закритими. З певними ми вже можемо працювати, повертати собі своє, повертати собі свою історію, що є дуже важливим для українців загалом і для українців під час повномасштабного вторгнення і поготів. Власне, архіви допомагають дослідникам, історикам, журналістам, громадянам відновлювати події, підтверджувати якісь важливі факти і захищати свої права, в тому числі архіви зберігають документи, рукописи, карти, фотографії, аудіо та відеоматеріали. І це абсолютно безцінні джерела знань про наше минуле. І сподіваюся, що колись в якомусь з архівів знайдуть те, що нині відтворює літературознавиця Ярина Цимбал, знайдуть роман Майка Йогансена «Югурта», от, який наразі існує тільки, на жаль, в російському перекладі. І я просто, друзі, ну, ви знаєте, що я закохана в Майка Йогансена, тому майже в кожній програмі ви будете про нього слухати. Тож, сподіваюся, що колись в якомусь з архівів все-таки знайдеться безцінний оригінал. Ну що, підемо зараз на музичну паузу, а далі продовжимо говорити про Харків, про Харківщину і про людей.

0: Неспішний ранок з Наталкою Маринчак.
1: Неспішний ранок на хвилях радіо накипіло. Ну що, друзі, в етері не дарма звучать такі пісні, які підтримують жіноцтво, тому що сьогодні майже весь етер буде присвячений, та ладно, майже весь етер буде присвячений жіноцтву прекрасному, яке, власне, безцінне. І в першій половині ми говоримо про незгасимий вогонь Міртали Пилипенко. Це буде завтра квартирник в резиденції «Слово» про українську американську скульпторку і поетку. Донька письменника Сергія Пилипенка народилася в Харкові. Розповідатиме про скульпторку нинішня резидентка Христина Семерин, дослідниця, докторка філософії, журналістка та есеїстка, яка в Харкові працює над книжкою про українських скульпторок і нові історії пам'яті для проєкту «Українські вчені на війні». Ну, ми зараз, власне, з Христиною і поговоримо, чим саме вона займається в Харкові і на що буде спрямований саме завтрашній квартирник і як на нього потрапити. Христина, доброго раночку.
2: Доброго ранку.
1: Так, ну, перше питання, мабуть, традиційне. Як тобі Харків?
2: Я вже вдруге в Харкові. Так, я приїжджала у 2024 році, і тому мені також було цікаво порівнювати свої враження. І в мене таке склалось враження, що місто продовжує жити і, можливо, наростило темпи життя в такому більш розміреному ритмі. Тобто ми щодня чуємо вибухи, вибухи стали таким тлом життя, ненормальним тлом, але це от наша нова реальність, наша нова нормальність поки що під час війни. І можна спостерігати, як після вибухів, після закінчення повітряної тривоги, яка дуже часто тут, люди все одно виходять на вулиці, люди йдуть на культурні події, люди йдуть на набережну, люди йдуть, сидять на лавках, розмовляють, збираються, хочуть говорити одне з одним. І мені здається, це якийсь такий найбільший, найочевидніший знак того, що Харків продовжує жити всупереч всьому, всупереч всім цим вибухам і цим загрозам. І Харків продовжує бути.
1: Це так. Як в Харкові живеться?
2: Добре, мені тут добре.
1: Клас.
2: У мене велика симпатія до міста.
1: Клас, я дуже рада це чути, як одна з найбільших фанаток цього міста. Власне, в резиденції працюється над книжкою про українських скульпторок. І завтра на квартирнику, я так розумію, це як презентація частини напрацьованого.
2: По суті, це буде презентація одного есею з майбутньої книги. Тому що книга так, власне, присвячена жінкам, які працюють і працювали в скульптурі. Тому фактично есей про Мірталу був, мені здається, першим, що я написала для цієї книги. І ось, власне, завтрашня подія – це, ми її не називали лекція чи щось таке дидактичне, тому що це, власне, розмова про те, як я побачила Мірталу Пилипенко. І розмова про її скульптуру, і, звісно, вона буде в контексті її поезії, тому що це така синкретична мисткиня, яка, власне, так мислила в форматі єдності різних видів мистецтва. І спробую розказати так, як я її побачила, і якось показати, що вона робила, і повернути цю пам'ять до міста більше, тому що Міртала Пилипенко, її історія вписана в історію Харкова, не тільки історію України, українського мистецтва, української культури, але так само в локальну історію. І це так само повернення для Харкова якогось пазла, якоїсь шматочка мозаїки про своє минуле, про своє, взагалі про свою культуру.
1: Ну, загалом, я думаю, що мало хто з наших слухачів і слухачок обізнаний в тому, що існувала така скульпторка і поетка, і що ця людина має безпосередній стосунок до Харкова. Вона народилася в Харкові, так?
2: Так, так. По суті, це була дуже важлива родина, тому що Сергій Пилипенко – це один із учасників по один бік барикад, умовно кажучи, знаменитої літературної дискусії 25-28 років. Так, це був очільник Плугу, така постать можливо, не найприємніша в контексті дискусії, тому що йшлося про дискусію про масовізм і елітарність літератури, та про куди рухатися, чи залучати всіх та запрошувати графоманів разом із письменниками в літературу вести цей ідеологічний фронт, чи все-таки рухатися до естетики, до чогось такого більш мистецького, так? Але, з другого боку, це дуже цікава родина. Це так само два роди, які вписані в історію української, взагалі в історію України. І їхні діти, обидві доньки, стали відомими в своїх галузях, тому що Міртала Пилипенко стала скульпторкою і поеткою. Її сестра Еста, або відоміша як Ася Гумецька, стала відомою мовознавицею.
1: Так,
2: вони обидві зробили кар'єри в Америці, в Сполучених Штатах, і тому це, в принципі, люди, про яких потрібно знати, і люди, які працювали після відновлення незалежності, приїжджали в Україну, підтримували зв'язок зі своєю батьківщиною. Міртала передала велику колекцію скульптур сюди, в Харків, передала велику колекцію скульптур в Острог, в Острозьку академію. Тобто, по суті, це така українська мисткиня, українська мовознавиця, так, які підтримували зв'язок із Україною, і про них треба знати.
1: Та, і, власне, не тільки підтримували зв'язок, да, вони і підтримали Україну, і це передача скульптур, це теж те, над чим ми не задумуємося, що от зараз, да, а де скульптури Міртали Пилипенко, а де їх побачити, от, наприклад.
2: У вас в Харкові, наскільки я знаю, принаймні так кажуть, найбільша колекція – це в університеті імені Бекетова. Так, і загалом її скульптури, оскільки це така так звана мала пластика, тобто такого не найбільшого, не монументального розміру зазвичай скульптури, то вони все-таки їх було простіше якоюсь мірою передавати, мабуть, транспортувати, то їх можна знайти в Україні. Ну, велика колекція справді є в Острозькій академії, там вона теж так представлена публічному просторі, тому можна ознайомитись, і насправді вже, мені здається, трішки про її скульптуру можна побачити, дізнатися більше в мережі, тому що все-таки в останні роки, таке в мене було враження, більше було присвячено уваги якраз її творчості, і можна побачити, можна ознайомитись і зрозуміти, в принципі, дух її скульптури, і, власне, це те, про що я завтра спробую розповісти, спробую показати. Це загальне спрямування, це загальний, ну, власне, як я кажу, мистецький дух її творчості.
1: Ну, власне, в університеті Бекетова є музейний комплекс, музей Міртали Пилипенко, але я не знаю, чи він зараз функціонує, чи можна туди потрапити. От, але от, друзі, така от інформація, бо дуже важливо повертати собі своє в тому розумінні, що ми подекуди не знаємо, що воно наше, і не знаємо, що воно в нас поруч, і не знаємо, що ми цим володіємо. Це як відкривати, та, на горищі стару скриню бабусі і виявляти, що ти, виявляється, власник, там, я не знаю, якогось коштовного посагу. Теж не бувала, направду, зараз така історія, тому що мало хто з українців, на жаль, може дозволити собі відкрити цю скриню, да, і побачити ці скарби. От, тим не менше, які ще харківські скульпторки, яких слід би повернути в наше інформаційне коло?
2: Обов'язково треба нагадувати собі про скульпторку Ольгу Рапай-Маркіш. Але я б не сказала, що вона є сильно забута, тому що це надзвичайного таланту мисткиня, і про неї багато написано, про неї, принаймні, видано багато літератури, видавало київське видавництво «Дух і літера». І це така відома, знаменита скульпторка. І вона також, як і Міртала, в якомусь сенсі, принаймні для мене, має такий літературний... Про неї варто говорити в такому літературному контексті, тому що Ольга Рапай-Маркіш – донька одного з найвидатніших письменників мовою їдиш, Парадза Маркіша, який був репресований, який був розстріляний 12 серпня 52-го року в так звану «Ніч страчених поетів». Це була сталінська, так, сфабрикована справа, власне, в справі єврейського так званого антифашистського комітету. Але це і велика постать батька письменника, і, відповідно, оце все літературне коло мати Ольга Рапай, Зінида Йоффе, так само знаменита перекладачка.
1: Угу.
2: І тому це така була літературна родина. Мати потім одружилася з мовознавцем, який розробляв, зокрема, харківський правопис Бориса Ткаченка, якого так само було потім репресовано. Тобто це історія, знов-таки, і репресій, і історія літератури, і літератур української, і єврейської, так? І, відповідно, це дуже цікава постать, і про неї, я сподіваюся, що також буде у мене в книжці написаний есей. Я над ним працюю. Далі з харківських скульпторок можна згадати Леонору Блох, яка була пізніше вже стала радянською скульпторкою, була тут професоркою харківському, мабуть, він називався художній інститут, одній з інституцій, але, що важливо, Леонора Блох була ученицею Огюста Родена, так, тобто вона залишила спогади про нього. Тобто це так само постать, про яку треба говорити і розглядати її ширше, не тільки в контексті вже отої радянської монументальної скульптури, тому що вона брала участь у виконанні так званого плану монументальної пропаганди, який був проголошений ще Леніном, так, і Леніним, і от, зокрема, якраз фокусувався на публічній скульптурі, на цих монументальних пам'ятниках. Але так само варто говорити про те, що ось це ще одна з українських мисткинь, яка, зокрема, вчилася в Парижі, яка, зокрема, була частиною того європейського середовища. І, мені здається, це теж це ті контексти, про які потрібно згадувати, про які потрібно витягати.
1: Так, це надзвичайно важливо, тому що ми інколи дуже однобоко дивимося на певні постаті, та, тому що якщо людина має стосунок до монументальної скульптури, яка прославляє радянщину, то ми можемо не помітити дуже важливих речей. А те, що ця людина могла прославляти радянщину через обставини в своїй біографії, да? Про це теж слід думати і розуміти контекст, в якому жили ці люди. Хоча, ну, наразі важко про все це говорити, тому що і наші сучасники потрапляють в різні ситуації під час повномасштабного вторгнення. І, мабуть, всієї правди ми не дізнаємося ніколи, як то кажуть, але принаймні знати важливі факти – це дає нам плюс 100 до того, щоб не повторювати історію. Ну, дуже хочеться. Хочеться її вивчати і при цьому не повторювати. Скільки плануєш постатей в книжку?
2: Поки що такого я не ставила собі такого, такої цифри, так, але це біля 20 жінок. Насправді, якщо занурюватися в цю тему, ми розуміємо, що в нас величезна просто кількість мисткинь талановитих, самобутніх, про яких потрібно говорити. Тому я вже так собі прикидала, що, можливо, доведеться, якщо все буде добре, потім писати ще один том. Ну, це там насправді серйозно, тому що хочеться розповідати про дуже велику кількість жінок, талановитих жінок, які справді були частиною і культурних контекстів, а так само там є дуже багато цікавих паралелей і дуже багато інших контекстів, про які хочеться розповідати, які нас, власне, вписують українських мисткинь та в різні світові контексти. І тому буде видно, так, але є таке бажання розповісти про якомога більше.
1: А буде ілюстрована книжка, чи буде вона підкріплена тими роботами мисткинь?
2: Так, про які так, слід так, обов'язково. Ну, це окрема така складна я досить розумію, процедура, так, тому що це потрібно багато зробити кроків, так, для того, щоб одержати дозволи, щоб знайти ці всі репродукції, чи зробити фотографії і так далі. Але, звичайно, що такий задум є, поки що ці попередні домовленості на те, щоб це було ілюстровано. Тому що логіка в тому якраз і є, щоб показати скульптуру, це не тільки розказати про неї, а, власне, бачити, про що ми говоримо, хоча б приблизно.
1: За мені взагалі побачилось, що треба потім замість другого тому напрацювати спочатку такий альбом повноцінний, повнокольоровий, щоб ми могли все це бачити і доповнений есеєм, оце буде круто.
2: Та, ну, багато тих, з тих мисткинь, про кого я хочу писати, насправді вже є, на щастя, превелике щастя, є певні чи альбоми, чи хоча б якісь спроби якось охопити творчість, але є частина, звичайно, мисткинь, яких, про яких досить небагато відомо, або про яких, ну, знову таки, якщо ми говоримо про першу половину ХХ століття, взагалі про оцей...
1: Щось глюкануло, зараз ми зрозуміємо, що це. Випали з етеру зараз.
0: Неспішний ранок з Наталкою Маринчак.
1: Друзі, ну, знову підтверджую те, що ми в прямому етері, трішечки щось глюкануло. Христина, прошу продовжити.
2: Так, власне, хотіла просто завершити, додати про те, що частина мисткинь, про яких я пишу і писатиму, не є настільки відомі, як би мали бути. І, зокрема, через те, що, наприклад, обставини Другої світової війни, коли багато хто були в евакуації, наприклад, поза межами України, потрапляли, от як під час бомбардування Праги, було знищено дуже багато робіт, зокрема, і українських скульпторів, так і так далі. Тобто в нас багато в кого втрачена частина робіт, і ми її не можемо ось так відновити, так? І це теж проблема, яку якось треба,
1: розуміти, чи лишилися якісь фотодокументи, наприклад, про ці роботи втрачені, бо вони можуть лишитися десь у когось в архівах, принаймні.
2: Так, так, але це така...
1: Це величезна праця, направду, так. Я не знаю, як ви це вивозите, бо, ну, це вимагає просто надзвичайних якихось зусиль, от, і потужної впертості. Але я сподіваюся, що наступним роком ми зустрінемося з книжкою вже і нам буде про що поговорити. Завтра буде квартирник. Ще наголошено, що буде розмова і, власне, літературне чаювання.
2: Так, так. Це така поки що таємна такий таємний припис, що там буде на літературному чаюванні. Насправді будемо, я сподіваюся, будемо спілкуватись, будемо говорити про вірші, про літературу. Так, тобто будемо раді всіх бачити після того, як завершиться подія на кухні нашої резиденції, на нашої квартири. Так, і...
1: Супер. А от розкажи, будь ласочка.
0: Неспішний ранок з Наталкою Маринчак.
1: Друзі, техніка сьогодні трішки збісилася, мабуть, теж стомилася. Стомилася техніка від цих, від наших обстрілів чи що. От. Але, тим не менше, значить, буде квартирник, він буде завтра. І можна до нього долучитися, власне, на Інстаграмі резиденції «Слово», в сторізах зараз іде реєстрація. Будь ласочка, підіть, зареєструйтеся і зможете дізнатися багато нового від Христини Семерин, яка збирає коропітко інформацію про українських скульпторок, і завтра розповідатиме про Мірталу Пилипенко, дуже цікаву українсько-американську скульпторку і поетку. І от я ще хотіла останнє запитання, якраз яке перебила техніка, чи буде читання, власне, поезії Міртали? Щось плануєш прочитати чи ні?
2: Будемо бачити. Я спочатку орієнтувалася і взагалі планувала говорити про неї як про скульпторку, так, але, як я кажу, це людина, яка тяжіла
1: там, до того. Там, не можна заперечити десь жодну частину з особистості.
2: Так, так, абсолютно, синкретична така, от в неї такий тип мислення, і тому, звичайно, оскільки вона і сама ілюструвала своїми скульптурами власні поетичні книжки, і інші поети, зокрема, використовували скульптуру для ілюстрації своїх поетичних книжок, тобто це є такий очевидний зв'язок між поезією і скульптурою, тому, звичайно, щось те прозвучить.
1: Угу. Ну, все, супер. Друзі, давайте єднатися навкруги резиденції слова. Ну, в принципі, ми це робимо вже котрий рік. От, але завтра ще хороша нагода. Тож, будь ласочка, ходіть до інстаграму резиденції слова чи літературного музею, чи Христини Семерин, і можна зареєструватися і завтра завітати на цю подію. А ми зараз підемо на музичну паузу. Сподіваюся, що наша техніка не буде більше вимахуватися, буде себе вести добре, і ми зможемо до кінця етеру пройти безперервно.

0: Неспішний ранок з Наталкою Маринчак.
1: Неспішний ранок на хвилях радіо Негепіла. Для вас працюю я, Наталка Маринчак. І, друзі, будемо зараз знову про силу жіноцтва продовжувати нашу розмову. Бостонський шлюб по-українськи. Нова ініціатива для жінок від психотерапевтки та дружини військового Ілони Моран, яка вигадала застосунок для українок, щоб полегшити їхнє життя. Як виникла ідея застосунку? Як винахідниця бачить реалізацію жіночої взаємопідтримки? І чому саме зараз важливо розпрацьовувати жіночі спільноти в Україні? Говоримо з Ілоною Морган. Доброго раночку.
2: Доброго ранку, Наталко. Доброго ранку всім.
1: Так, ну давайте розкриємо карти, що ховається за українським бостонським шлюбом.
2: Український бостонський шлюб – це в першу чергу компаньйонство. Так сталося, що ця ідея, я думаю, назріла, але ніхто не мог якийсь такий хороший формат назвати. Угу. Ось, і так вийшло, що я написала пост з запитанням, чи потрібен українкам бостонський шлюб. І виявилось, що він не просто потрібний, а дуже потрібний. Угу. Але, звісно, дівчата та чоловіки одразу сказали, що саме поняття «бостонський шлюб» до нас не дуже клеїться. Угу. Тому ми вирішили обрати слово «компаньйонки».
1: Угу.
2: Воно не романтичне, воно тепле і дружнє, воно дає дуже широкий спектр стосунків різних. Тож ми зупинилися на цьому. А бостонський шлюб ми використовуємо тепер лише якщо нам треба привернути увагу до своїх ідей.
1: Угу.
2: Як провокація таку трішки?
1: Однозначно. Ну, не знаю, в мене направду якраз про бостонський шлюб тільки хороші уявлення, тому що мені згадується Велика Британія, мені згадуються прекрасні детективки, які живуть разом і щось згадують. Mm-hmm. Ну, тобто, це таке компаньйонство, коли жіноцтво в різному віці може жити, розділяти одну жилплощу чи один будинок на дві квартири, так? Там по-різному було. От, і при цьому допомагати одна одній. Але що зараз хочуть українки? Що буде вирішувати застосунок компаньйонки?
2: Перше, в фокусі в нас безпека, і друге – економічне розвантаження. Дозвіллєві всякі штуки, вони йдуть трохи далі за важливістю, там на третьому місці. Ось, а безпека, економічне розвантаження дуже важливе, тому що багато жінок зараз втратили свої домівки, вони знаходяться дуже далеко від чоловіків, або це вдови, ВПО. Тобто жінки стають досить вразливою ланкою суспільства. І особливо мами. І дивлячись на це все, я подумала, що і при економічній ситуації в країні було б банально дешевше жити разом. Uh-huh. І разом виховувати дітей, наглядати за ними, особливо якщо одна жінка має машину, інша має житло, це був би ідеальний меч. Який, до речі, і чому компаньйонки, а не бостонський шлюб, нам би не хотілось виключати чоловіків. Mm-hmm. Тобто, звісно, вони не беруть участь в компаньйонстві, особливо, якщо це військові, але поняття «бостонський шлюб», воно трішки проводить якусь межу.
1: Mm-hmm.
2: А нам проводити межу з чоловіками не дуже хотілося б, тому що вони нас захищають зараз, більшість. Тому зупинилися на цьому. Звісно, повертаюсь до безпеки і економічного розвантаження. Це в фокусі.
1: Я знаю, що у вас в вигадуванні цього прекрасного застосунку компаньонки є харківський слід.
2: Безумовно.
1: Розкажіть, будь ласка, тому що все-таки ми харківська радіостанція, і тут вже нікуди не дінешся від того, що є харківський слід, слід, значить, про нього розповідати.
2: Безумовно, це не просто слід, це, ну, я взагалі вважаю компаньонки якийсь проникнутим вайбі, харківським вайбом, бо в мене є подруга дуже близька, вона харків'янка, і ми вже кілька років обговорюємо всі ці теми перебування жінок за межами свого житла і своїх родин. І я, ну, просто віддаю подрузі, як це, право бути одним з батьків. Шкода, що українська мова не дає, хоча можемо сказати, що ми дві мами цієї ідеї. Ось вона повноцінна мама, але вона інфлюенсерка, яка пише анонімно, тому я не можу її назвати. Але це безумовно харківська дитина, дитина харківського вайбу. До того ж, я сама перебуваю на Харківщині. В різних містах, ну, Ізюм зараз, Балаклія, і щось мені здається, що цей такий сміливий громадянський і інтелектуальний вайб, ну, дуже працює на нашу ідею.
1: Ну, взагалі, я так розумію, що, направду, є на це величезний запит. І от ваш застосунок якраз відповість на цю, ну, будемо так казати, це біль українських жінок і біль української аудиторії. Тому що дуже багато, як ви вже зазначили, дійсно залишились самі через ті чи інші обставини. У когось воює чоловік, у когось чоловік загинув, у когось діти поїхали на навчання за кордон, а чоловіка, може, ніколи і не було. От, так, і дуже багато жіноцтва залишилося наодинці. А як вільна і незалежна жінка, я знаю, що таке, коли на твоїх плечах лежить дім, лежить піклування там про когось з близьких, твої там коти чи песики, і ще машину заправити, і ще щось, і воно все так копиться-копиться, інколи ти сідаєш ввечері, тихенько плачеш в подушку і кажеш, ну я ж не чоловік. От, та, і ви стягувати все це, і особливо під час постійного стресу, під час повномасштабного вторгнення, ну, буває, направду, важкувато. Як буде працювати ця ідея? Що має бути такого в застосунку, на що звернути увагу для того, щоб підібрати компаньонку, яка би відповідала, да, моєму вайбу, будемо так казати. Підібрати, тобто, ну, у всіх у нас так чи інак є друзі, да, які теж опинилися в такій приблизно ситуації, але не з кожним з них ми можемо вступити в це довготривале партнерство, так? Це дійсно, це партнерство, яке має бути прозорим, проговореним, має бути психологічно, фізично, економічно комфортним. Да? Там багато аспектів, просто так не будеш стрибати, як то кажуть, в омут з головою. Тут в стосунки не стрибнеш, в будь-які, так? А тут ми обираємо собі людину, з якою ми хочемо, ну, скажімо так, перебути декілька місяців або, може, років.
2: Так, для нас це зараз момент, який ми ще пропрацюємо. Наш застосунок починається, звісно, ну, коли ви входите в нього, з верифікації, тому що він лише для жінок. І те, що, ну, ви жінка, треба довести. Ми розглядаємо так різні варіанти, навіть через Дію, але Дія, мабуть, буде трохи пізніше. Спочатку це буде селфі. І вік. Це два таких обов'язкових моменти. А далі йде таке розгалудження, коли жінки обирають або їм потрібна компаньонка для співмешкання, або компаньонка для мандрівок, або там тимчасова якась допомога. Ось. І, звісно, що для співмешкання буде найбільш деталізована анкета. Там навіть буде, звісно, дієта, заробіток, відношення до тварин, наявність тварин, відношення до дітей, готовність доглядати за дітьми. Ось, це буде така детальна анкета. Щодо, я так скажу, я до вторгнення повномасштабного жила в Києві, і для мене були дуже важливі подруги. Подруга – це твоя опора. Це така справжня людина, яка стане за спиною. Я це перевірила багато разів, і я сама готова, не готова, я маю в досвіді такі випадки, коли доглядаю за дітьми подруг, якщо там є в цьому потреба. Для мене дуже таке значне емоційне навантаження має ця ідея, цей проєкт, бо це буквально пошук нових подруг. І, звісно, концепція одне, а практика інша. І ми, поки розробляється застосунок, ми створили групу у Фейсбуці. Куди це закрита група, туди можуть заходити лише жінки. І ці жінки, там зараз 1500, вони заходять самі, ми нікого не запрошуємо. Ось, і вони почали організовуватись. Дуже багато українок за кордоном. І вони втратили всі свої зв'язки, звичні. І вони знаходять одне одну, і це просто дивовижно. Вони публікують звіти, рівень прийняття просто неймовірний. Це те, що мене здивувало від самого початку, тому що коли я публікувала свій пост, я думала, це буде так 50 на 50, 50 прийняття, 50 те, що ми називаємо срач українською. Але його не було. Тобто 97, я не перебільшу, десь 97% коментарів були про прийняття. Всі подальші публікації, всі подальші комунікації мали один лише, такий самий ітог. Люди цього хочуть, і дівчата самі організувались, знайшлась прекрасна розробниця, знайшлась прекрасна дизайнерка, проджект-менеджерка, адмінки в групі, і вони самі з'явились в моєму житті і сказали, ми будемо це робити. Тобто це якась така хвиля, яка хоче здійснитись, а я лише як організатор тут.
1: Направду безцінно. Те, що ви цю ідею озвучили, да, і пустили її в маси. Тому що я багато про це колись думала, чи могла би я там, наприклад, довго співіснувати з чужою людиною на своєму просторі, чи ще якось. От. І зараз я розумію, що можливо, не на там 100%, не на 2-3 роки, але там на літній період може бути, так? Або там, тобто домовленості можуть бути абсолютно різними. І те, що ви на це так широко дивитесь, що українки за кордоном можуть собі полегшувати таким чином життя, знаходити одна одну може, не для життя, а просто для того, щоб ходити з кимось на каву. Бо оце відчуття свого, да, плеча поруч, це якась надзвичайна річ, особливо, коли тебе життя викинуло за кордон. Та, ніхто, ну, є ті, хто збирались виїздити, і вони би виїздили в будь-якому випадку, чи сталося повномасштабне вторгнення, чи ні. А є ті, хто не збиралися, і ця потужна хвиля, ну, вона величезна, направду, тих жінок, які зовсім не планували, зовсім не хотіли, і вимушено там опинилися. І, власне, те, що вони зможуть знайти собі компаньонку для подорожі, компаньонку для того, щоб ходити на каву, компаньонку для того, щоб там разом читати книжки, або разом ходити в кіно, або разом ходити на навчання. Ну, тобто, і плюс ви говорите ще й про безпекову ситуацію, що теж почасти нас лякають новини там з Німеччини, наприклад, та, чи з Америки, коли українки стикаються з насильством, з вбивствами, коли ти маєш уже когось, з ким ти можеш разом ходити в пізно ввечері, наприклад, да? Чи там, ну, бо буває просто страшно, навіть якщо ти в безпечній країні знаходишся, ну, буває просто страшно перейти через там з пункту А в пункт Б. От. Що ще планується? От окрім того, що я вже перерахувала, да, взаємні подорожі, походи на каву, проживання разом, може, відрізняється направленість тих, хто живе за кордоном, і тих, хто живе в Україні?
2: Це так, відрізняється. По-перше, я б хотіла сказати про тих жінок, що живуть за кордоном. До них в Україні не завжди таке позитивне ставлення, тому що чомусь люди уявляють, що вони виїхали жити своє найкраще життя, але, ну, загалом то там важко. Там інші культури, там досить складні фінансові ситуації, там самотність, там це жінки, які, ну, вивезли дітей. Це, ну, дуже багато складнощів, в яких одна одній можуть допомагати. Ну, про них я думала теж в другу чергу, мабуть, після ВПО, ну, по Україні вдов і дружин військових. Ось. Є такий момент, про який ви, Наталко, сказали, ну, зауважили, і ми його теж продумовуємо. Не всі жінки хочуть спілкуватись. Так, вони прагнуть безпеки, так, вони, ну, радіють економічному розвантаженню, але над всією цією ідеєю висить дамокловим мечем думка про те, що з іншою людиною треба постійно бути в контакті. І дуже багато жінок таких інтровертних, трішки соціофобних, вони, ну, почали чесно писати про це в нашій групі, що, ну, а як? От ми поїдемо, а якщо там треба буде постійно спілкуватися? І ми ввели таке поняття, як паралельне дозвілля. Це коли жінки домовляються про щось, роблять разом, але не мають необхідності контактувати одна з іншою, ну, там, крім необхідного. І це теж про безпеку, це про емоційну безпеку, тому що, ну, не треба напружуватись зайвий раз. Хтось може бути поруч з тобою, але тобі не потрібно його розважати і не потрібно, щоб ця людина розважала. І це теж таке дуже важливий момент в наших анкетах. Ми будемо вказувати, хоча це роблять навіть на Блаблакарі водії, та, вони вказують.
1: Так,
2: хто ми хочемо ти бесіду чи ні. І в нас буде так само. Жінки можуть зустрічатись, складати, якщо вони будуть співмешкати, складати якийсь договір між собою і зауважувати, чи вони готові до постійного спілкування чи ні. І це для мене теж дуже важливо, тому що мені хочеться оберігати цих жінок.
1: Угу. Ну, я би ще тут говорила про такий термін, як енергетична безпека. Та? Тому що коли ми... Енергетична, тут немає стосунку до світла, тут має стосунок до нашої внутрішньої жіночої енергії. І це якраз дуже важливе питання, тому що у нас дійсно зараз через постійний стрес буває немає енергії на те, щоб спілкуватися, буває немає енергії на те, щоб навіть написати смс-ку. В мене мої друзі знають, що якщо я не відповідаю там, то значить, ну, у мене все в порядку, просто в мене немає сил відповісти на якісь запитання. Як тільки я не збираю цю енергію, я відповім. От. І тут якраз йдеться про те, що інтровертні жінки або навпаки жінки, яких

0: енергетичним оцим, енергетичною безпековою ситуацією, бо це надзвичайно важливо, щоб твій партнер не поїдав твою енергію.
1: Так, це дуже важливо. Ну, не те, що дуже, це прям один з ключових показників, і наші дівчата підходять до цього дуже прискіпливо, пишуть пости, наприклад, який ви маєте темп. Да, повільний, середній, або ви швидка людина, вам треба бігти, вам треба розмовляти, або треба сидіти. Я сама з тих людей, хто не любить багато контакту, бо я психотерапевт, я працюю і спілкуюсь достатньо, тому ну, я дуже на цьому фокусуюсь і фокусую всіх, і намагаюся розбити цей міф про те, що компаньонка – це обов'язково якесь говоріння. Ні, наша енергія має співпадати. Це, ну, і це має обговорюватись, я так планую такий пункт або етап для співмешканок, як інтерв'ю по Zoom. Тобто, ну, ми, звісно, самі не будемо проводити, це будуть дівчата сама, ну, одна з одною говорити, але ми будемо всім рекомендувати обговорити цей момент. Оберігайте енергію іншої людини.
0: Десь так. Ну, і тут ще якраз важливо, щоб люди обговорювали на початках, що в них дійсно однакові якісь захоплення, да? А тоді це полегшує взагалі спілкування і те, що людина займається тим самим, що і ти, і або там теж любить квіти, і значить буде там допомагати в твоєму саду, наприклад, а не шкодити. Да? Це теж вже ж важливо. От це я не знаю, скільки пунктів уже зараз анкети ваші нараховують. Мабуть, сотні.
1: Ой, багатенько, але це залежить від того, що люди, ну, що жінки хочуть. Тобто, якщо вони відправляються в подорож, вони обговорюють там одні пункти. Якщо їм треба сходити на екскурсію, там взагалі дуже, ну, тобто, вони збираються за інтересами, йдуть, і там немає значення. Ну, але попереджають. Є таке, що попереджають. Я не дуже говірлива, тому, будь ласочка, просто дайте мені бути присутньою. Тож, все залежить від гілки, куди, в яку рухаються жінки, ну, в пошуку. Ось. А ще я хотіла зауважити, що ми придумали такий формат, як онлайн разом, якесь або онлайн рукоділля, або спільна робота онлайн.
0: Ну, вечорниці. Клас.
1: Це дуже допомагає жінкам з цим РДУГ, дефіциту уваги, тому що це називається бандінг англійською. Ну, це, ну, для всіх стратегії гендерів. Ось, але жінки у нас зараз знаходять одна одну просто, щоб попрацювати онлайн. Наприклад, дизайнерки так чудово собі законекчуються в онлайні. Працюють і концентруються. Це дуже допомагає.
0: Кайф.
1: Так.
0: Слухайте, вибачте, перебила, договорите.
1: Ні, кажіть. То я просто хотіла запросити всіх групу компаньйонки, поки робиться застосунок.
0: Ну так, а скільки часу буде розпрацьовувати застосунок приблизно, плюс-мінус, вже визначили?
1: Це залежить від того, чи зможемо ми залучити ще одну розробницю, яка працює з тими ж інструментами, що наша головна розробниця. Якщо у нас ну, такий принцип, всі працюють безкоштовно, це волонтерський вклад, люди можуть передавати, ну, жінки одна одній там порцію роботи, тому поки що термін у нас варіюється від 4 місяців до року. Залежить від того, що, ну, скільки людей зможемо залучити.
0: Ну, клас. Я бажаю, щоб сила дівчат подвоїлася, примножилася, і щоб жінки мали цю змогу допомагати одне одній. Дякую вам за сьогоднішній ранок і за озвучення цієї ініціативи. Я сподіваюся, що вже незабаром ми з вами будемо говорити про сам застосунок, про те, як він працює, і про якісь цікаві статистичні дані. Ну, принаймні, мені так бачиться.
1: Клас. Дякую вам, Наталка, за запрошення. Я теж буду рада поділитись вже якимись конкретними речами і статистикою, бо статистика дуже важлива і поки що вона радує. Дякую вам за чудову бесіду.
0: Навзаєм дякую, друзі. І нагадаю, що ми сьогодні говорили про застосунок компаньонки, який наразі в стадії розробки. Власне, ініціативу вигадала Ілона Морган, психотерапевтка, дружина військового, яка сьогодні була в мене в етері. Залишайтеся, будь ласка, на хвилях радіо Накипіло. Підтримуйте українське військо, читайте українською, слухайте українською. І все обов'язково буде добре.
2: Новини на радіо Накипіло.
3: У Чугуївській громаді день жалоби. На Золочівщині російський дрон влучив у автівку, що рухалася трасою. У Харкові проведуть благодійну акцію до Дня донора. Про усе детальніше мене звати Аліка Піхтерева. Вітаю вас. Вівторок, 9 червня, у Чугуївській громаді день жалоби. 22-річна вагітна жінка та двоє чоловіків загинули через російський ракетний удар уночі, повідомила міська голова Галина Мінаєва. Державні прапори на усіх офіційних установах сьогодні приспущені, йдеться у повідомленні. Нагадаю, що у Чугуєві через ракетний удар також шестеро людей постраждали. Тип ракет, якими завдали ударів, зараз встановлюється. Внаслідок атаки пошкоджені житлові будинки, автівки, гаражі, магазини та інші об'єкти цивільної інфраструктури. 67-річний водій загинув внаслідок удару FPV-дрона по цивільному авто у Рясному Золочівської громади учора ввечері. Як повідомив очільник громади Віктор Коваленко у коментарі Суспільному, загиблий житель Харкова у Рясному, він мав дачу. Внаслідок удару автівка спалахнула, її знищено. Ворожі дрони не підпускають рятувальників до місця події. Тіло загиблого наразі забрати неможливо, сказав Коваленко. За даними начальника СВА, загиблий ветеран війни в Афганістані, служив пілотом гелікоптера.
2: Харків.
3: У Харкові проведуть благодійну акцію «220 вольт для життя» до Всесвітнього дня донора крові. Здати кров можна буде 13 та 15 червня. Організатори хочуть привернути увагу до регулярного донорства та допомогти поповнити запаси, які залишаються критично важливими для лікарень. Долучитися до акції можна у Харківському обласному центрі служби крові на вулиці Клочківській або у донор-центрі торговельно-розважального центру «Нікольський». Серед учасників проведуть онлайн-розіграш подарунків. Для зручності охочих просять попередньо зареєструватися через сторінки Центру крові в соціальних мережах. Організатори нагадують, одна донація може врятувати чиєсь життя і закликають усіх, хто не має протипоказань, долучитися до акції. У Харкові демонтують понад 100 рекламних конструкцій, встановлених без необхідних дозволів або з невстановленими власниками. Відповідне рішення ухвалив виконком міської ради. Демонтаж проведуть у Київському та Шевченківському районах. Йдеться про рекламні щити, фасадні вивіски, кронштейни та дахові конструкції. Найбільше таких об'єктів виявили на проспекті Науки, а також на вулицях Клишківській, Сумській, Гримарській, Чернишевській, Свободи та Отакара Яроша. Організацією робіт займається профільний департамент міськради, а демонтаж виконуватимуть комунальні підприємства «Харківсигнал» і «Міськсвітло».
2: Погода.
3: Сьогодні, 9 червня, у Харкові та області очікується хмарна погода з проясненнями. За даними синоптиків, у місті пройде невеликий короткочасний дощ. На території області також прогнозують невеликі опади, а в окремих районах можлива громовиця. Вітер південно-західний, його швидкість становитиме від 5 до 10 метрів на секунду. Температура повітря у Харкові в денні години коливатиметься в межах від 25 до 27 градусів тепла. В області стовпчики термометрів у день піднімуться до позначок 23-28 градусів із позначкою плюс. Нині такі новини. Почуємося.
2: Новини на радіо Накипіло.
4: Реклама на радіо Накипіло.

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.

0: Залютине слухає Радіо Накипіло.
1: Привіт, Україно! Це Софі Вілі. Слухайте Радіо Накипіло.

0: Ранкові ранок. Радіо Накипіло.
1: Слухай найкращу незалежну українську музику на Радіо Накипіло.
2: Відкрий очі, не перше, не останнє. Чогось ти хочеш тут один з мільйонів. Одним на мільйон бути тебе рахують. Лічать мовчки, бо ти

0: Новини на радіо Накипіло.
1: Після обстрілів знеструмленого частину Чугуївщини у Харкові комунальники ліквідовують наслідки російських ударів. В Ізюмі збудують першу у місті підземну школу. Про усе детальніше мене звати Аліка Піхтерева. Вітаю вас.
2: Про головне.
1: Через російські удари близько 200 абонентів лишилися без електроенергії у Чугуївській громаді, повідомила міська голова Галина Мінаєва. Електропостачання планують відновити протягом найближчого часу, зазначила вона. Також, за уточненою інформацією, у віддаленому мікрорайоні Чугуєва уражене невелике цивільне підприємство, поранених немає. На місці влучання виникла пожежа. Нагадаю, сьогодні у Чугуївській громаді день жалоби. 22-річна вагітна жінка та двоє чоловіків загинули через російський ракетний удар уночі. Шестеро людей постраждали. Пошкоджені житлові будинки, автівки, гаражі, магазини та інші об'єкти цивільної інфраструктури.
2: Харків.
1: У Харкові пошкоджені 28 будівель після російської атаки на місто вночі 9 червня. Як повідомили у міськраді, пошкоджено 747 вікон у квартирах та 284 у місцях загального користування. Крім того, вибито 298 балконних склін і пошкоджено одну покрівлю, йдеться у повідомленні. За добу російські війська завдали ракетних і дронових ударів по Харкову та населених пунктах області, внаслідок чого загинули троє людей і ще 27 постраждали, повідомили у поліції регіону. У Харкові влучання зафіксували у Шевченківському та Холодногірському районах. Пошкоджень зазнали залізнична інфраструктура, підприємства, офісні приміщення, житлові будинки та автівки. Поранення отримали 16 людей, серед яких троє дітей віком 1, 11 та 16 років. На базі Ізюмського ліцею номер 11 планують збудувати першу у місті підземну школу. На реалізацію проєкту передбачили понад 280 мільйонів гривень. Як свідчать дані системи публічних закупівель «Прозоро», замовником робіт виступає Департамент капітального будівництва Харківської обласної військової адміністрації. Тендер оголосили на початку червня, а завершити будівництво планують до кінця 2027 року. За проєктом під землею облаштують навчальний простір із двома евакуаційними виходами, системами воду та електропостачання, ліфтом для маломобільних людей, а також спортивною інфраструктурою. Підземна школа може одночасно вмістити до 1100 людей. У Харківському антикорупційному центрі зазначають, що це вже друга спроба провести тендер на будівництво цього об'єкта. Попередні торги скасували. Крім того, в Ізюмі планують звести ще одну підземну школу на базі ліцею номер 3. Вона буде розрахована майже на 860 осіб. У Харкові 20 та 21 червня відбудеться літературний фестиваль «Мерідіан Харків». Події проходитимуть в арт-арея ДК на вулиці Чернишевській. У програмі – презентації нових книжок, поетичні читання та зустрічі з українськими авторами. Серед гостей фестивалю – Оксана Забушко, Любко Дереш, Артем Чех, Мар'яна Савка, Дмитро Лазуткін, а також харківські поети і митці. Окремо відбудеться презентація дебютної поетичної збірки харківського музиканта та військового Євгенія Волоченка, більш відомого як Жека Курган. Завершиться фестиваль концертом гурту «Чистий четвер». Вхід на всі події безкоштовний, однак для відвідування необхідно попередньо зареєструватися. Наразі такі новини. Бережіть себе. Почуємося.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Реклама на радіо Накипіло.
4: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 40

0: Мегого.
1: Реклама на радіо накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
0: Балачки про спорт із Захарієм Савельєвим на радіо накипіло.
2: Вітаю, пані та панове, з вами Захарій Савельєв із рубрикою «Балачки про спорт». Футбол. 7 червня відбувся товариський матч між збірними Данії та України. Матч не дограли через проблеми зі здоров'ям у данського гравця Крістіана Еріксена. Півзахиснику, який 4 роки тому переніс операцію на серці, стало погано всередині другого тайму. Повідомляється, що зрештою він опритомнів, але матч було вирішено не продовжувати. Данія на момент зупинки матчу вигравала 2-1. Теніс. 7 червня німецький тенісист Олександр Зверєв переміг в турнірі «Ролан-Гаросо 2026», що відбувся у Франції, та здобув дебютний титул «Гренслем». У п'ятисетовому фіналі німець здолав італійця Флавіо Коболі з рахунками 6-1, 4-6, 6-4, 6-7 та 6-1. Волейбол. 7 червня збірна України програла матч збірній Франції у Лізі Нації з рахунком 2-3. Україна була попереду з рахунком 2-0, але було програно 3 партії поспіль. Таким чином, перший в історії тиждень у Лізі Нації Україна завершила з однією перемогою та 3 поразками. Хокей. 8 червня збірна України отримала остаточну групу на першому за 20 років чемпіонаті світу в елітному дивізіоні. Суперниками синьо-жовтих стануть чинний чемпіон світу Фінляндія, срібний призер світової першості Швейцарія, а також Швеція, Латвія, Австралія, Словенія та господар турніру Німеччина. А на цьому поки що все. З вами був Захарій Савельєв з рубрикою «Балачки про спорт». До нових зустрічей. Звісно, дякуємо силам оборони і не забуваємо підтримувати перевірених волонтерів.
1: «Балачки про спорт» із Захарієм Савельєвим. На радіо «Накипіло». Психотерапевтична п'ятихвилинка.
3: Сьогодні поговоримо про таке явище, як емоційне обслуговування. Погодьтеся, вже сама назва не дуже приємна. Обслуговувати когось, навіть найближчу людину, не дуже хочеться. Проте, часто за фасадом турботи та піклування і підтримки ховається саме емоційне обслуговування. І ми, не розуміючи того самі, опиняємося у пастці цього явища. Що це таке? Чому виникає? Як змінити це в своєму житті? Отже, емоційне обслуговування – це явище, коли піклування та підтримка оточуючих потребують відмови від своїх потреб та почуттів і здійснюються навіть на шкоду своєму ментальному стану. Замість реальних емоцій демонструються соціально прийнятні та ті, що очікуються важливою людиною, а комфорт та благополуччя іншого оплачуються власним ментальним здоров'ям. Приклади такої поведінки прості та, на жаль, надзвичайно розповсюджені. Сміємося, коли нам не смішно, підтримуємо, коли самі відчайдушно потребуємо підтримки, приховуємо свою злість та роздратування, аби не образити близьку людину, не обговорюємо значущі теми, аби не провокувати конфлікт. Тобто, на відміну від підтримки та турботи, емоційне обслуговування завжди має елемент самонасильства, відвертого примусу, потребує величезних затрат енергії. Взагалі, неважливо, чи маєте ви бажання та сили здійснювати підтримку. Це призводить до того, що у випадку постійного емоційного обслуговування виникає неможливість відмовитися. Турбота в здорових стосунках передбачає таку можливість – не здійснювати її або не здійснювати прямо зараз. Час для обслуговування ніхто не обирає. До чого це може призводити? Постійна зневага до власних емоцій, знецінення потреб та бажань призводять до емоційного вигорання, депресивних розладів, симптомів хронічного стресу. З іншого боку, емоційне обслуговування беззаперечно вказує на проблеми із самоцінністю. Чому емоційне обслуговування може стати частиною побудови стосунків? Не дивлячись на те, що причин може бути надзвичайно багато, найчастіше усіх їх поєднує фундаментальне бажання заслужити любов та прийняття і страх втратити близьку значущу людину, якщо не давати їй того, про що вона просить. Зазвичай подібний алгоритм виробляється в дитинстві, опановується у батьківській сім'ї та реалізується вже в дорослих, часто токсичних стосунках. Якщо ви пізнаєте себе та відстежуєте прояви емоційного обслуговування в своїх стосунках, спробуйте зробити наступне. По-перше, приділіть увагу відслідковуванням своїх реакцій на певні події, емоції, емоції оточуючих та спілкування з іншими. Коли ви збираєтеся включитися в допомогу, підтримку, створення гарного настрою, запитайте себе, що ви справді відчуваєте зараз. Яка мета вашого включення? Що буде, якщо цього не відбудеться? До речі, ваша фантазія про те, що партнер або партнерка не зможуть впоратися без вас, може виявитися простою фантазією. Тож, завжди перевіряйте це на практиці. Якщо ви зрозуміли, що відчуваєте та переживаєте, спробуйте повідомити про це. Не завжди буває легко. Однак, за допомогою практики «Я повідомлення», про яке ми говорили в наших попередніх випусках, ви обов'язково зможете це зробити частиною вашого повсякдення. Зверніть увагу на здатність відмовляти. Пам'ятайте, те, що успішно функціонувало протягом багатьох років, не можна змінити за один день або місяць. Тож дайте собі час та розуміння, що на цьому шляху можуть бути повернення до емоційного обслуговування або його елементів. Зрозуміло, що людина, яка була обслуговуючим персоналом для інших, є надзвичайно зручною. Зміни в її поведінці невідворотно призведуть до змін в оточенні та стосунках. Але чи потрібні вам люди, яким просто зручно вас використовувати? Це риторичне питання, яке варто собі періодично задавати. За потреби звертайтеся за професійною допомогою. Розуміння причин поведінки, фундаментальних основ формування певних феноменів – це найдієвіший шлях докорінно та, головне, назавжди змінити ситуацію. Тримайтеся, бережіть себе і до нових корисних зустрічей у ефірі.
0: Психотерапевтична п'ятихвилинка.

0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
1: Сухопутні війська Збройних сил України.
2: Альпініст, воїн 5-го окремого гірсько-штурмового батальйону 128-ї бригади, долучився до лав едельвейсів на початку 2023 року. Головною мотивацією для нього стало щире бажання вигнати окупантів з рідної землі та особисто стати частиною великих історичних змін. Бойовий шлях бійця пролягає через найгарячіші ділянки Запорізького та Донецького напрямків. У цивільному житті він захоплювався альпінізмом, і ці звички стали у пригоді під час служби в гірсько-штурмовому підрозділі. Штурмовик переконаний, що захист батьківщини – це справа кожного чоловіка. Тому сьогодні він застосовує свою витривалість та досвід для виконання бойових завдань. Народ, що став військом. Приєднуйся до сухопутних військ Збройних сил України.
1: Перемога йде за сильними.
0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.

радіо Накипіло стає ближче. Завантажуйте застосунок для смартфонів. Дивіться записи програм на YouTube-каналі. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: Нова музика на радіо Накипіло.
1: Абрикосові дерева за вікном, шлях до школи через волошкове поле. Так шкода, що всі мої фотоальбоми залишилися десь там за териконами.

0: радіо накипіло.
1: Привіт, я Антон Сліпаков з гурту «Вагоноважати». Слухайте радіо «Накипіло».

Життєва розслабленість відразу стає доволі комфортною. Ти легко окреслюєш речі, не пов'язані з родиною, хобі, роботою. Але ж кожну годину випуск новин, ти не слухаєш радіо. І там чомусь кожен день є загиблі, поранені, жартувались. Але це не зовсім стендап. Останнім буде сміятися.

0: Наша година. Новини на радіо Накипіло.
1: Після обстрілів з неструмленого частину Чугуївщини у Харкові комунальники ліквідовують наслідки російських ударів. В Ізюмі збудують першу в місті підземну школу. Про усе детальніше мене звати Аліка Піхтерева. Вітаю вас.
2: Про головне.
1: Через російські удари близько 200 абонентів лишилися без електроенергії у Чугуївській громаді, повідомила міська голова Галина Мінаєва. Електропостачання планують відновити протягом найближчого часу, зазначила вона. Також, за уточненою інформацією, у віддаленому мікрорайоні Чугуєва уражене невелике цивільне підприємство, поранених немає. На місці влучання виникла пожежа. Нагадаю, сьогодні у Чугуївській громаді день жалоби. 22-річна вагітна жінка та двоє чоловіків загинули через російський ракетний удар уночі. Шестеро людей постраждали. Пошкоджені житлові будинки, автівки, гаражі, магазини та інші об'єкти цивільної інфраструктури.
2: Харків.
1: У Харкові пошкоджені 28 будівель після російської атаки на місто вночі 9 червня. Як повідомили у міськраді, пошкоджено 747 вікон у квартирах та 284 у місцях загального користування. Крім того, вибито 298 балконних склін і пошкоджено одну покрівлю, йдеться у повідомленні. За добу російські війська завдали ракетних і дронових ударів по Харкову та населених пунктах області, внаслідок чого загинули троє людей і ще 27 постраждали, повідомили у поліції регіону. У Харкові влучання зафіксували у Шевченківському та Холодногірському районах. Пошкоджень зазнали залізнична інфраструктура, підприємства, офісні приміщення, житлові будинки та автівки. Поранення отримали 16 людей, серед яких троє дітей віком 1, 11 та 16 років.

0: На базі Ізюмського ліцею номер 11 планують збудувати першу у місті підземну школу. На реалізацію проєкту передбачили понад 280 мільйонів гривень. Як свідчать дані системи публічних закупівель «Прозоро», замовником робіт виступає департамент капітального будівництва Харківської обласної військової адміністрації. Тендер оголосили на початку червня, а завершити будівництво планують до кінця 2027 року. За проєктом під землею облаштують навчальний простір із двома евакуаційними виходами, системами воду та електропостачання, ліфт для маломобільних людей, а також спортивною інфраструктурою. Підземна школа може одночасно вмістити до 1100 людей. У Харківському антикорупційному центрі зазначають, що це вже друга спроба провести тендер на будівництво цього об'єкта. Попередні торги скасували. Крім того, в Ізюмі планують звести ще одну підземну школу на базі ліцею номер 3. Вона буде розрахована майже на 860 осіб. У Харкові 20 та 21 червня відбудеться літературний фестиваль «Мерідіан Харків». Події проходитимуть в арт-арея ДК на вулиці Чернишевській. У програмі – презентації нових книжок, поетичні читання та зустрічі з українськими авторами. Серед гостей фестивалю – Оксана Забушко, Любко Дереш, Артем Чех, Мар'яна Савка, Дмитро Лазуткін, а також харківські поети і митці. Окремо відбудеться презентація дебютної поетичної збірки харківського музиканта та військового Євгенія Волоченка, більш відомого як Жека Курган. Завершиться фестиваль концертом гурту «Чистий четвер». Вхід на всі події безкоштовний, однак для відвідування необхідно попередньо зареєструватися. Наразі такі новини. Бережіть себе. Почуємося.
1: Новини на радіо «Накипіло».
2: Реклама на радіо «Накипіло».

0: Пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама на радіо «Накипіло». Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
2: Балачки про спорт із Захарієм Савєлєвим на радіо «Накипіло».
3: Вітаю, пані та панове, з вами Захарій Савєлєв із рубрикою «Балачки про спорт». Футбол. 7 червня відбувся товариський матч між збірними Данії та України. Матч не дограли через проблеми зі здоров'ям у данського гравця Крістіана Еріксена. Півзахиснику, який 4 роки тому переніс операцію на серці, стало погано всередині другого тайму. Повідомляється, що зрештою він опритомнів, але матч було вирішено не продовжувати. Данія на момент зупинки матчу вигравала 2-1. Теніс. 7 червня німецький тенісист Олександр Зверєв переміг в турнірі «Ролан-Гаросо 2026», що відбувся у Франції, та здобув дебютний титул «Гренслем». У 50-му фіналі німець здолав італійця Флавіо Коболі з рахунками 6-1, 4-6, 6-4, 6-7 та 6-1. Волейбол. 7 червня збірна України програла матч збірній Франції у Лізі Нації з рахунком 2-3. Україна була попереду з рахунком 2-0, але було програно 3 партії поспіль. Таким чином, перший в історії тиждень у Лізі Нації Україна завершила з однією перемогою та 3 поразками. Хокей. 8 червня збірна України отримала остаточну групу на першому за 20 років чемпіонаті світу в елітному дивізіоні. Суперниками синьо-жовтих стануть чинний чемпіон світу Фінляндія, срібний призер світової першості Швейцарія, а також Швеція, Латвія, Австралія, Словенія та господар турніру Німеччина. А на цьому поки що все. З вами був Захарій Савєлєв з рубрикою «Балачки про спорт». До нових зустрічей. Звісно, дякуємо силам оборони і не забуваємо підтримувати перевірених волонтерів.
2: «Балачки про спорт» із Захарієм Савєлєвим. На радіо «Накипіло».
1: Так звучить радіо «Накипіло».
4: Я голе небесний, тисяча очей.
1: Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло».

Одесі. А всіх інших перелічити просто неможливо, бо були там ще горили генерали, пиворізи, мочеморди, голодранці, данайці, нанайці, салоїди, араби, опришки, кацапи, поборізки, лесбіянки, скрябіни, білики, гномики, ремії, повалії, мавки, мавпи, лелики, дивні, чорні коти, гробні жаби, алхіміки, проститутки,

0: на Мегого.
1: Реклама на радіо «Накипіло». Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
2: Так звучить

0: так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.
1: Щороку між нас волинати така.

0: на радіо Накипіло.
1: У Харкові триває ліквідація наслідків нічної ворожої атаки. По Чугуївській громаді росіяни вдарили вдруге за добу. Інтервенти продовжують нищити майно цивільних людей у прикордонні. Подробиці у випуску новини в студії Яша Томський. Вітаю.
2: Про головне.
1: У Харкові та Чугуєві триває ліквідація наслідків масованої ворожої атаки, яка сталася у ніч на 9 червня. У Харкові, за даними обласного управління ДСНС, значних пошкоджень зазнали 16-поверховий житловий будинок та будівля бізнес-центру. Пошкоджені багатоквартирні приватні будинки, адміністративні та виробничі споруди. Унаслідок 11 влучань постраждали 16 людей. Наразі рятувальники, верхолази, комунальні служби та волонтери продовжують аварійно-відновлювальні роботи. За допомогою спеціальної техніки вони демонтують пошкоджені елементи будівель, розбирають аварійні конструкції та усувають загрозу подальшого руйнування. До робіт залучені підрозділи ДСНС Харківщини та мобільного рятувального центру швидкого реагування Донецьк-Луганськ. Як повідомив ветері національного телемарафону міський голова Ігор Терехов, пошкоджені 27 житлових будинків, офісні приміщення, крамниці, храм, кафе, об'єкти в Саржаному Яру. Руйнації зазнало комунальне підприємство, яке забезпечує життєдіяльність Харкова. Фахівці вже працюють над перерозподілом роботи підприємства, щоб уникнути проблем у функціонуванні міста. У Чугуєві поруч із рятувальниками та комунальними службами працюють волонтери групи швидкого реагування, інформує обласна військова адміністрація. Пошкоджені 2 багатоквартирні будинки, магазин, гаражі та 2 автомобілі. Унаслідок ракетного обстрілу Чугуєва загинули 3 людей, 2 чоловіків та 22-річна вагітна жінка. Ще 6 людей постраждали. У Чугуєві сьогодні оголошений день скорботи.
2: Харківщина.
1: Сьогодні вранці російські терористи атакували Чугуївську громаду вдруге за добу. За даними ДСНС, російський безпілотник влучив у виробничу будівлю приватного підприємства в селі Клухіно-Башкирівка. Виникла пожежа площею близько 70 квадратних метрів. Рятувальники повністю ліквідували пожежу та обстежили територію. Минулося без постраждалих. Інтервенти продовжують атаки і на прикордоння Харківщини. Як повідомляє керівник Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко, сьогодні росіяни двічі вдарили по селу Писарівка. Один FPV-дрон пошкодив приватний будинок, господарчі споруди та енергомережі. За годину ворог вдруге атакував

0: двома FPV-дронами домогосподарство у Писарівці, пошкодивши приватний будинок, господарські споруди та енергомережі. Минулося без постраждалих. Учора росіяни використали 6 керованих авіабомб, знищивши у Писарівці будинок культури та амбулаторію. Пошкоджене також приміщення Старостинського округу та 3 приватні будинки. Ще 4 КБ знищили школу у селі Рясне. Кілька приватних будинків, магазин та медпункт зазнали пошкоджень. Донатьте на потреби української армії, долучайтеся до спільноти «Накипіло», слухайте радіо «Накипіло».
1: Новини на радіо «Накипіло». Балачки про спорт із Захарієм Савельєвим на радіо «Накипіло».
2: Вітаю, пані та панове, з вами Захарій Савельєв із рубрикою «Балачки про спорт». Футбол. 7 червня відбувся товариський матч між збірними Данії та України. Матч не дограли через проблеми зі здоров'ям у данського гравця Крістіана Еріксена. Півзахиснику, який 4 роки тому переніс операцію на серці, стало погано всередині другого тайму. Повідомляється, що зрештою він опритомнів, але матч було вирішено не продовжувати. Данія на момент зупинки матчу вигравала 2-1. Теніс. 7 червня німецький тенісист Олександр Зверєв переміг в турнірі «Ролан-Гаросо 2026», що відбувся у Франції, та здобув дебютний титул «Гренслем». У 50-му фіналі німець здолав італійця Флавіо Коболі з рахунками 6-1, 4-6, 6-4, 6-7 та 6-1. Волейбол. 7 червня збірна України програла матч збірній Франції у Лізі Нації з рахунком 2-3. Україна була попереду з рахунком 2-0, але було програно 3 партії поспіль. Таким чином, перший в історії тиждень у Лізі Нації Україна завершила з однією перемогою та 3 поразками. Хокей. 8 червня збірна України отримала остаточну групу на першому за 20 років чемпіонаті світу в елітному дивізіоні. Суперниками синьо-жовтих стануть чинний чемпіон світу Фінляндія, срібний призер світової першості Швейцарія, а також Швеція, Латвія, Австралія, Словенія та господар турніру Німеччина. А на цьому поки що все. З вами був Захарій Савельєв з рубрикою «Балачки про спорт». До нових зустрічей. Звісно, дякуємо силам оборони і не забуваємо підтримувати перевірених волонтерів.
1: «Балачки про спорт» із Захарієм Савельєвим. На радіо «Накипіло». «Накипіло» з Алікою Піхтеревою.
3: Вітаю, шановні наші слухачі та слухачки. На годиннику 14.05, а це означає, що час пообіднього прямого етеру на хвилях радіо «Накипіло». Вівторок, 9 червня, то якщо ви забули, то я вам напам'ятаю, хто ще, як не ми. Літо в розпалі і, власне, таке чергове, складне, подекуди дуже трагічне для нашого регіону, зокрема. Цієї ночі ракети російські поцілили по Чугуєву, де вбили вагітну жінку, їй було всього 22 роки, і 2 чоловіків. У громаді день жалоби, і я від імені всієї нашої команди висловлюю щирі співчуття рідним та близьким загиблих. Ця ніч для Харкова була складною. Під ударами російських безпілотників опинилися Шевченківський і Холодногірський райони міста. Як зазначив мер Ігор Терехов, дивом минулося без загиблих. І от знаєте, в Хайці дива трапляються з нами якомога частіше. Дуже б хотілося цього і, власне, побути такими чарівниками і чарівницями може кожен і кожна з нас. А якщо у чарівників все робиться помахом чарівної палички, то у нас в Україні можна зробити це помахом кредитної карточки, задонативши на збір, власне. На збір, наш збір на дрони-перехоплювачі нині триває. Ви можете чути, до речі, роботу цих дронів, особливо вночі. Це такий специфічний звук, мені здається, його важко з чимось переплутати. І, власне, зараз я можу точно сказати, що буде набагато менше прильотів російських БПЛА по наших містах, якщо буде якомога більше такої техніки у наших захисників і захисниць. Ми спільно з фондом «Поверни живим» збираємо гроші на ці дрони-перехоплювачі для нашої Харківської 92-ї бригади. Всіх запрошую долучатися. Нам ще трошки буквально до закриття лишається. Тож допоможіть нам здійснити цей ривок, аби у наших захисників з'явилося це корисне приладдя для такої важливої і неймовірно цінної праці, як оборона українських міст. Дякуємо всім, хто не проігнорував це прохання, а ми будемо розпочинати серію наших розмов.
1: Накипіло з Алікою Піхтеревою.
3: А в першій половині, та, власне, і в другій у нас так теж тематично будуть пов'язані наші розмови сьогодні. Будемо говорити про культуру, але культура – це дуже-дуже широке поняття. Зараз ми зосередимося на темі мистецтва, саме театрального мистецтва. Чому? В гостях у мене сьогодні Юлія Іллінник. По-перше, привіт, Юля.
4: Привіт, Аліко.
3: Трошки розказую. Протягом цілого театрального сезону попереднього Юлія курувала освітньою театральною програмою «Простір появи», вона має назву. І відбувалося це в Молодому театрі, що у Києві. А чому ж ми вам розповідаємо про це в Харкові? Зараз ви все дізнаєтеся. Власне, якщо коротко, ця програма – це такий прецедент, коли Великий державний театр запропонував глядачам щось інше, окрім там розважального контенту і самих вистав. В освітній програмі було багато харківців і харківок, і це сфера нашого з вами інтересу, дорога аудиторія. Навіть більше скажу, рушійною силою до появи цієї програми, як мені напередодні Юлія сказала, став Харківський театр «Нафта». Тож зараз і про перебіг, і про результат дізнаємося більше. Власне, Юлія, я читала, що сама програма передбачала щомісячні лекції, практичні заняття. Ну і, мабуть, головне питання, та, яке постає завжди перед організаторами, це розширення меж цієї бульбашки. Ну, професійна спільнота, вона ніби і так там все знає, все вміє. І мені здається, що з початком вторгнення саме у Харкові я побачила, що вона стала такою більш дружньою. Але от чи вдалося вам залучити глядачів, людей поза сферою, і чи було це вашою метою, власне?
4: Дякую за питання. Да, і дякую за те, що ти так такий вступ зробила про освітню програму, бо це дійсно такий перший прецедент, коли державний театр вирішив робити щось окрім вистав. І мені здається, що це дуже вольове і дуже цінне рішення керівництва цього театру. Але до цього, наприклад, театр «Нафта» задав цю парадигму того, що театр не тільки робить вистави, театр не тільки розважає, театр створює обставини для зустрічі людей, театр створює можливості для того, щоб формувалася спільнота з певними цінностями і набором спільних інтересів. І в освітній програмі, якому я програму, якою я курувала в Молодому театрі, ми фокусувалися на практичних, на лекційних заняттях, всі, які були присвячені можливостям театру. Ми досліджували, які є можливості у театру як у художнього медіуму, і які у нього є можливості як у політичного інструменту. І цільовою аудиторією цієї програми основною були театральні діячі і діячки, митці, мистки, аудиторія самого театру, студенти, студентки театральних університетів, а також глядачі і глядачки, бо це теж дуже важлива складова роботи, працювати з аудиторією, яка ходить в театр, які зазвичай ходять виключно як глядачі, які не діють, які просто споглядають вистави, які їм пропонують, і в кінці плескають, бо такі є правила.
3: І встають обов'язково.
4: А в цій програмі ми дивилися на ми пропонували глядачам роль учасників цього діалогу, роль людей, які можуть в інтелектуальному контакті з'являтися, появлятися одне перед одним, і пропонували їм простір для цього.
3: Угу. Я знаю, що ти також серію лекцій читала.
4: Я читала одну лекцію про естетику перформативності в театрі.
3: Все ж таки дуже цікаво мені, який був відгук від глядачів, від людей поза сферою. А наскільки до вас приходили люди, які вважали, що театр – то є розважальна історія, і наскільки змінювався їхній кут зору?
4: У нас, ну я скажу, що я припускаю, що приблизно 10% від всіх людей, які ходили на освітню програму, це були глядачі і глядачки театру. І я пам'ятаю одного чоловіка, який я сподіваюся знайти його контакт, якось знову з ним сконтактувати, який є глядачем, він не займається театром, але він дивиться вистави кожен вечір. І це людина, яка там за рік дивиться 360 вистав, він не пропускає жодних прем'єр, і він приходив на, здається, кілька лекцій, да, освітньої програми, І з ним було дуже цікаво комунікувати, бо він представник такого традиційного глядацького театру. І те, що його цікавить в театрі, це такий досить традиційний, класичний підхід, там наратив, актори, які перевтілюються в персонажів і органічно читають репліки, обмінюються ними. І, звісно, цей театр теж має право на існування. І той, якби, конфлікт, який він пропонував в лекції, яка була присвячена там перформативності і осягненні цієї зони нетрадиційного в театрі, цей конфлікт був дуже цінним, бо це пряме протиріччя, прямий такий зіткнення з двох різних парадигм, які, власне, і домінують зараз в українському театральному середовищі.
3: Клас, ти сказала, що, звісно, такий там театр має право на існування, безсумнівно, а цей глядач, він протиставляв, що має бути або щось одне, або щось інше.
4: Таке. Я думаю, що він говорив з зони розуміння своїх цінностей. І він щиро намагався зрозуміти, якби, що може бути цінного у виставі, в якій немає сюжету, наприклад. Але це дійсно інша культура, інша мова навіть. І саме це от його таке дуже гостре прагнення зрозуміти, що там такого цінного, якщо він бачить цінність в іншому, мені здається, було дуже таким живильним.
3: Ой, клас, я оце обожнюю. Я просто пам'ятаю, в Харкові фестиваль «ЯЕС Елабрук», такий великий був театральний.
4: Я пам'ятаю його, да.
3: Обожнюю. Я колись була волонтеркою і мала змогу якраз на багатьох бути щоцінно і в виставах, і обговореннях. І от туди приходили люди, які взагалі були, здається, недотичні там до сфери, просто яким було цікаво подивитися вистави, там з різних міст приїздили. І це завжди, я прям бачила, як важко митцям, ти звик, там у тебе таке твоє високодуховне спілкування з однодумцями, а тут ти мусиш підбирати такі слова, щоб вони були максимально зрозумілими, щоб вони були простими, пояснюю свої складні сенси простою мовою. І мені неймовірно було цікаво за цим спостерігати, і тому, власне, я з цього розмови між нами почала. Це дуже класно, що у вас теж виникла така історія.
4: І це, насправді, дуже цікава думка, як не ускладнюватися, але при цьому і не... Тобто не бути за складними, але при цьому і не спрощуватися занадто, не бути примітивними. І мені здається, це цікаві парадокси, з якими зустрічаються, цікаві виклики, з якими зустрічаються взагалі державні театри. Я так зараз багато міркую про театр «Березіль» в Харкові. Це такий чудовий простір для викликів. Як можна робити там цікаве, багатошарове мистецтво, але на яке будуть ходити глядачі і глядачки. Не знаю. Я не знаю, правда.
3: Так, дійсно цікаво. І, власне, про харківський доробок в цій освітній програмі. Ми вже зазначали на початку, що тривало впродовж сезону. Скажімо, це осінь-зима, правильно?
4: Це осінь-зима і весна. Тобто ми почали з вересня, і остання освітня подія у нас буде 18 червня.
3: Ага, тобто воно ще триває.
4: Так.
3: Хто долучився з наших харківських митців-мисткинь? Ми вже говорили про театр «Нафта». А як взагалі утворювалася ця команда?
4: Я формувала тему освітнього сезону, яке було присвячено можливостям театру. І стосовно теми можливостей театру, я підбирала лекторів і лекторок, людей, які проводили практичні і теоретичні заняття. І я, звісно, не могла оминути людей, які працюють в Харкові. І до нас, до освітньої програми, долучилася Ніна Хижна з серією практичних воркшопів. До нас долучився Микола Набока із лекціями, із практичними воркшопами. І, до речі, і заняття Ніни, заняття Миколи проводилися двічі, бо був дуже сильний запит і резонанс, дуже велике бажання. Там, здається, на класи Ніни зареєструвалося 70 людей, а можливо було прийняти тільки 10. І це дуже, для мене це дуже такий промовистий показник інтересу в Києві, зокрема, до людей, які займаються культурою в Харкові. І я дуже ціную це. До нас доєдналася також Оксана Черкашина, яка теж харків'янка, акторка, яка вже довгий час живе у Польщі і займається там театром і кіно. І от вона теж проводила воркшопи, майстер-класи для акторів і акторок. Теж було дуже цінно, і теж вони мали дуже великий резонанс.
3: Блін, і от просто ти казала про те, що власне там на території державного театру, молодого театру, відбувалася ця серія лекцій, і що це, ну, ми можемо казати, що це безпрецедентна історія станом на зараз, ну, що це так, ви такі першопрохідці.
4: Ну, в державному театрі так, але незалежний театр робив це вже дуже давно, і, ну, от театр «Нафта» займається цим 8 років.
3: От, і у мене виникло якраз запитання, чому не вдається це так розширити? Це дійсно така складна бюрократична процедура, чи це просто відсутність волі і бажання, ну, в театрах, не знаю?
4: Мені здається, це пов'язано з культурою іншою, бо я розумію, що керівникам, керівницям театру може бути складно зрозуміти цінність чогось, окрім вистав в театрі. Але при цьому, з точки зору реалізації, мені здається, це це не коштує майже нічого театру. Організувати одну лекцію порівняно з організацією однієї вистави, це не можна порівняти навіть рівень складності вистави в контексті лекції. Тобто це вимагає тільки, насправді, людини, у якої є бачення і контакти.
3: Ми, до речі, сьогодні буквально з шефом моїм говорили про культуру. Ну, це взагалі таке, люди дуже часто плутають, що культура – це, ну, там, не знаю, театр. Все, ми окультурились, ми сходили на балет, а культура – це таке дуже широке поняття, ніж ми звикли його розуміти. Це і культура ставлення до міського простору. Ну, приміром, у нас вона в Харкові бажає такого більш дбайливого ставлення, більш шанобливого, скажімо. Ну, там, не знаю, це дійсно пас в бік міської ради, бо у нас там як не крути, але в тому ж Львові, хоч багато і своїх проблем, викликів, але от хвилина мовчання там організована з відчуттям поваги, з відчуттям вдячності. І це в усіх куточках міста. Ставлення до архітектури таке саме. І, власне, це не може не позначатися на театральному мистецтві, бо дійсно це культура нашими очима, культура нашої поведінки. І театр досить часто є таким дзеркалом того, що ми бачимо, як ми живемо. І от на цій зараз театральній мапі України, на твою думку, як Харків представлений сьогодні?
4: Ну, мені загалом здається, що є така вакуумованість кожного міста в своїх кордонах адміністративних. І я навіть не знаю, що можна з цим робити, окрім як професійно подорожувати постійно і не залишатися режисером одного міста, а протягом сезону мати можливість поставити вистави, як мінімум, в двох інших містах. І я думаю, що ця система – це, ну, якийсь теж мінімум, який би міг сприяти і децентралізації, бо дуже багато режисерів, театральних діячів знаходяться в Києві і продукують там велику кількість мистецтва. При цьому в сусідніх містах, там в Полтаві і Вінниці, там є дуже класні люди, які займаються дуже самовіддано театром, але кількісно, порівнюючи з Києвом чи зі Львовом, ну, це неможливо теж порівняти. Тому мені здається, що, в принципі, у нас кожне місто дуже герметичне, і з цим треба працювати, а працювати, да, міграцією людського ресурсу, але не міграцією навіть з метою переїздів, там, а просто професійною міграцією, можливістю ставити вистави в різних містах. І в цьому плані мені здається, що якраз Харків дуже класно в цьому плані представлений, бо Ніна Хижна поставила виставу в Києві, Артем Вусик до цього ставив подорож вченого доктора Леонарда в Малому театрі в Києві. Теж вистава отримала дуже сильний резонанс. Ніна поставила місячні в Молодому театрі. Так, і це теж вистава, на яку просто постійні солдаути, дуже успішна вистава в театрі, одна з найуспішніших, які зараз є в репертуарі. Артем поставив виставу в Дніпрі, яка, здається, днями буде показана на гастролях в Харкові. Артем, ну це да, теж два імені, Ніна і Артем, які просто амбасадори харківської театральної культури.
3: Це театр Нафта,
4: ставив у Львові, у Сумах. І це, да, тільки протягом минулого року. Це, я вважаю, дуже цінно. Ну, і було б добре, да, якби інші режисери теж приїжджали в Харків щось ставити, бо є така одностороння, якби, не експансія, якби така, да, передача цих вірусів харківських. Тому, да, мені здається, що у Харкові є дуже класні в цьому плані здобутки, їх треба підсилювати і організовувати.
3: Ну, до речі, тут ще варто згадати режисерку Оксану Дмитрієву.
4: Ой, Оксана, точно, да, Оксана, звісно.
3: Так, бо, наскільки я пам'ятаю, вона Медею ставила в Івано-Франківську.
4: І у Львові вона ставила, і у Києві, в Театрі на Лівому березі, і в Театрі Золоті Ворота. Да, дуже, вона дуже багато. Я не знаю, чому я її не назвала, звісно.
3: Так, бо, власне, це цікаво так зауважила, я про це не думала, що до нас не дуже охочі їдуть. Ну, я навіть не знаю, можливо, що немає пропозицій, бо у нас ще і у театрів дуже складні стосунки з, так би мовити, роботодавцями з обласною радою, обласною адміністрацією, оскільки, ну, ми пам'ятаємо, в 23-му це взагалі було неможливо працювати, бо було визначено, що це небезпечно зустрічати гостей, глядачів у своїх залах, і там були різні спроби якось подолати цю печаль, і спроби ці були ще печальнішими, ніж сама ситуація. Всі ми це прекрасно пам'ятаємо. Зараз якось намагаються, і в тому ж театрі Шевченка з'явилося оце експериментальне укриття, на яке вони збирали гроші, і тепер є ця можливість. Ну, тобто у нас ще й накладається те, що ми прифронтове місто, хоча ми теж, ну, це лукавство, бо ми неодноразово мали спілкування з Сумським театром, в якому ситуація не краща, ніж у нас. Запорізькою філармонією, де теж дуже несолодко. І завжди є оцей діалог, власне, директорів театрів та і представників влади, і є бажання знайти спільне рішення.
4: І, до речі, Запоріжжя в цьому є дуже добрим прикладом, просто якимось суперпрецедентом в Україні, тому що в Запоріжжі Запорізька міська рада і Запорізька, увага, обласна військова адміністрація, спонсори театрального фестивалю в Запоріжжі. Тобто, буквально, обласна військова рада Запоріжжя, військова адміністрація фінансує зараз в місті Запоріжжя театральний фестиваль, на який приїжджала, ну, я там приїжджала теж як учасниця, але на який приїжджають багато митців, мисткинь з Харкова, з Києва, з Львова. І це, ну, для мене це був, я вперше тоді побачила Запоріжжя, і, ну, просто вся моя шана, відчуття гідності до людей, які в Запоріжжі це роблять, це дуже, ну, дуже небезпечне місто в плані, да, його безпекового становища, і це дуже гідне рішення.
3: Так, і дуже люблю Запоріжжя, фантастичне місто. Якщо нас зараз звідти хтось слухає, то привіт вам до самої.
4: І, до речі,
3: хочеться.
4: Щодо цього, я навіть знаю кількох моїх знайомих, молодих, от щойно випускників хореографів з Києва, яких запорізький дім актора переманили до себе, і вони переїхали з Києва в Запоріжжя і живуть зараз в Запоріжжі, вже створили, здається, 3 вистави за рік. Ну, тобто це переманити молодих, перспективних, дуже талановитих людей з Києва в Запоріжжя, місто під обстрілами, під там, ну, це неймовірно, і це, ну, так можна було б робити в Харкові, і треба робити.
3: Так, власне, я знаю таку історію про театр в Сумах, бо там теж молодий енергійний директор, який, власне, шукає способи, і я так розумію, що обласна адміністрація теж не встромляє йому палиці в колеса. Це, як ми вже неодноразово тут в Харкові говорили, та, про те, що ми не просимо допомагати, ми просимо не заважати. Давайте почнемо з цього.
4: Да, це парадокс, насправді це просто парадокс. Я не можу це осягнути.
3: Так, власне, і тут у мене теж виникає вже таке запитання трошки з іншого боку, бо є ця ситуація, про яку, до речі, ми коли зі Степаном Пасічником, режисером театру Шевченка, говорили про те, що це навіть історія не повномасштабної війни, не карантину, це історія, яка от з моменту відновлення незалежності утворилась у Харкові, і чомусь от на цих рейках саме і їдуть, що, ну, от якось за, навіть не те, що за залишковим принципом культура фінансується, культурою цікавляться саме театральним мистецтвом, а щось поза межами залишкового принципу. Як це змінити, я навіть собі не уявляю, але дякую всім, хто турує цей шлях і хто все одно вперто робить своє, робить фантастичні вистави і дає нам змогу відвідувати прем'єри. В тому числі всі, про кого ми сьогодні і згадали, та всі ці славетні імена. Але також ми з тобою на початку згадували, що ця програма в молодому театрі «Простір появи» – це якраз і про те, що показати, що мета театру виходить за межі розважальності. Але кожен раз, коли я теж виходжу зі своєї комфортної бульбашки і спілкуюся з людьми, приміром, які, ну, для яких театр, відвідати театр – це прям ціла подія. Тобто це треба вбратися спеціально, підібрати для цього день, вивільнити собі повністю, щоб потім відходити від та пережитих емоцій. І коли я спілкуюся з цими людьми, мені кажуть, що, ну, у мене і так складне життя в Харкові, я не хочу ходити в театр, який буде мене вантажити. Я хочу, щоб мене він розважав. І от тут, мені здається, то теж призма мистецтва в прифронтових містах, ну, вона така неоднозначна досить. Як нам ставитися до цього необхідності розважального елементу? Як його балансувати?
4: Я зараз, поки ти питала, подумала, що взагалі так, ну, така постійна ця дилема між розважальністю і якоюсь серйозною соціальною включеністю театру, що мені навіть зараз, поки ти говорила, захотілося поставити під сумнів сам факт існування цього антоніму. І я подумала, що, можливо, театр і не має, ну, навантажувати, може, ну, дійсно немає, але може і немає розважати, може театр просто є місцем іншого досвіду. І це те, що я для себе от останнім часом відкрила, що, ну, багато там було дискусій таких трошки, ну, кумедних про те, як може існувати театр в часи Тік-Току і Нетфліксу. І дискусія на цю тему, ну, вона закінчується на моменті того, що, ну, театр пропонує інший досвід, який неможливо передати через TikTok і через Netflix, який неможливо передати через екран. Наприклад, я була нещодавно на виставі в Києві, де є така... Є така сцена, де протягом, може, 20 або 30 хвилин 15 акторів і акторок, на яких вдягнена величезна кількість маленьких дзвіночків такого різного розміру, стрибають 15 або 20 хвилин, і це створює неймовірної якості звук, який я не чула ніколи в своєму житті і навряд чи почую десь ще, окрім як от в такому місці. Wow. Це було щось на межі між якимось шаманським ритуалом, де, ну, ніби мозок чує такі частоти, які він не чув до цього, і в тілі з'являються мурашки. І це ж не напружує, це і не розважає, це дає якийсь зустріч з таким досвідом, який ще в житті не ставався. Коли я стикаюся з новим досвідом, я стаю більшою. Ось, мабуть, для цього, ну, мені хотілося б робити такий театр, який пропонує якесь визирання в нову нішу, яка ще не була відкритою. І це як в комп'ютерній грі, ти там граєш і відкриваєш нові ячейки, які були темними до цього, а потім ти напрацьовуєш якусь кількість монеточок, і за ці монеточки відкриваєш якусь нову зону. О, а там ліс, знаєте, як в цивілізації. І так ти зі своїм життям робиш, якби потрапляєш в нову зону, яка була до цього закрита, а зараз за 15 хвилин такої сцени відкрилася.
3: Клас, мені дуже подобається твій погляд. Це не по-журналістськи, звісно, оцінювати, але я не можу не відкомпліментувати, тому що нещодавно я говорила з режисером того ж таки Харківського театру Шевченка Олександром Ковшуном, і він ставить виставу, до речі, за твором Сергія Жадана, його адаптував драматург Дмитро Терновий, і це така харківська абетка, і він як режисер залучає штучний інтелект до цієї роботи, а я бачила декілька вистав, не Олександра, а із залученням штучного інтелекту, і жодного разу мені це не сподобалося. І, власне, я і у нього питала, як вам здається, чи буде, ну, чи є взагалі сенс цих прийомів, бо ніколи театр не зможе конкурувати з Нетфліксом, можливо, тоді і не варто пробувати. А він сказав, що в кожному разі не вийде конкурувати, бо це... Живий контакт, ніщо, жоден інший досвід не дасть тобі оцього живого контакту, який ми отримуємо в театрі. А я водночас подумала, але у нього тоді не спитала, спитаю, а у тебе, що у нас як ніби і цінність живого контакту трошки знівельована роками карантину, а тепер роками війни. І мені здається, що як актори, наприклад, які випускаються зараз, та здобувають вищу освіту, що дуже часто я чую це від викладачів, що дуже важко їх зробити контактними от тілесно, а це для акторів дуже важливо. І мені здається, що і глядачі трохи атрофуються в цьому сенсі.
4: Дуже цікаво, я про це не думала. У мене тільки дві такі зустрічні рефлексії на цю тему. Мій батько живе в тимчасово окупованій території, не буду казати де. Він проукраїнський і, якби, коротше, він не сепаратист, він проукраїнська людина, яка за певних причин не може виїхати. І він от уже 4 роки живе без будь-якої іншої людини в оточенні ворогів. І він каже, що як для нього неочікуваною зоною турботи стало те, що у нього немає жодних фізичних контактів ні з ким, ну на рівні обійм навіть.
5: Ух ти.
4: І от людина 4 роки ні з ким не обіймалася і не планує, бо ну, немає просто навколо людей, з якими можна обійматися. І мене це дуже вразило, бо я пам'ятаю, коли, і це ми переходимо до моєї другої рефлексії на цю тему, коли був ковід, і, може, там місяці 3, посиділи всі вдома, і я пам'ятаю, як Ніна Хижина в Нафті організувала такий, ну, там вже це, коли це вже було можливим, вона організувала такий воркшоп для, ну, просто для акторів Нафти, присвячений фізичному театру, і ми зустрілися разом, і ми рухалися. Я дуже пам'ятаю, як ми робили таку, ну, це дуже популярна вправа, ну, така, як ніби контактна імпровізація, коли всі рухаються як один організм, тобто ваші тіла сплетені, і ви пересуваєтеся з однієї точки зали в іншу, але оцією однією кубкою.
3: О, я фотки бачила, дуже цікаво.
4: Боже, я в таку насолоду, я зараз пам'ятаю, як я ніби розчинилася в цьому фізичному контакті з іншим, ми втратила на якийсь час своє его, якби під'єдналися до цього колективного тіла. І ну, це теж якийсь новий досвід, який я до цього не відчувала, але він став можливий якраз через там, якісь місяці відсутності контактів. Цікаво, хочеться прям подумати на тему того, що ти запропонувала, як наскільки людям зараз легше заходити в такі в живе мистецтво, в мистецтво, яке пропонує безпосередній контакт, якщо не тілесний на рівні фізичної взаємодії, то на рівні споглядання фізичної взаємодії, бо, звісно, через дзеркальні нейрони, які існують у нас в тілі, ми, дивлячись на фізичну дію іншої людини, відчуваємо, як наші м'язи теж скорочуються, але без фізичної реалізації. Тому нам цікаво спорт дивитися, бо ми теж в цей момент дуже тілесно включені.
3: Так, і, власне, якщо ну, навіть по собі дивитися, я розумію, що якою б я не була, ну, я не та театралка, про якого ти сьогодні згадувала на початку етеру, я не можу похизуватися 360 днями відвідано.
4: Та ніхто не може, окрім нього, я думаю.
3: Це якийсь неймовірний чоловік, я хочу з ним уже етер. Мені терміново потрібне це знайомство. От, але я зрозуміла, що, мабуть, через те, що на мене це теж є певним психологічним навантаженням, коли я йду в театр, і я розумію, що я буду переживати цей досвід. А що таке, не знаю, рілс, да? Це швидкий дофамін. Тобто тут від тебе немає ніякої залученості, немає ніякого напруження. Навіть коли я дуже вдячна театру «Ляльок», вони відновили свою комедійну виставу. І я отримала чисту насолоду, коли я подивилася цю виставу, але я все одно зрозуміла, що нічого собі, я втомлююсь навіть від комедії. Тобто мені прям складно, та і я складніше наважуюсь на те, щоб ходити в театр. Можливо, це теж про якусь внутрішню відповідальність, бо я завжди дуже відповідально ставилася до любові до театру. Але я бачу по нашому місту, що дійсно вистави, які тобі пропонують поговорити про війну, вони дуже складно збирають аудиторію. І тут велика подяка театру «Нафта» за те, що ну, вони збирали навколо себе і певним чином виховали аудиторію таким чином, що не треба пояснювати, що ми зараз будемо говорити про війну і будемо рефлексувати про втрату дому, про втрату саду або, або про щось. Це теж дуже важливо, бо як би там не казали, що, мовляв, ми досвідчені глядачі, не треба нас там виховувати, треба. Все одно, мені здається, що у театру є така функція, мусить бути.
4: І так, да, просто. Да, я просто подумала, що теж в контексті там того, що ти казала про комедію в театрі «Ляльок», мені здалося, я згадала, як у нас теж була в «Молодому театрі» лекція Олени Апчел, Вона хоч і не харків'янка, але вона дуже багато свого життя провела в Харкові, вчилася тут. І вона на своїй лекції, зокрема, казала про таку особливість сучасного часу, яка пов'язана з цією клаптиковістю, розірваністю, неможливістю сфокусуватися на чомусь довше, ніж там 7 хвилин.
3: Так, є отаке.
4: І це ж всіх, якби всі від цього страждають, бо ще є очікування того, що ніби треба мислити лінійно і послідовно, і вдумливо. І Олена тоді дуже, ну, для мене таку живу вільну думку теж сказала, що а може і не треба, може це якийсь додатковий ресурс у нас займає думати про те, як мені досягнути такої лінійності. Може є сенс спробувати віддатися цій хаотичності і розірваності. І, зокрема, наприклад, в створенні вистави, як можна створити виставу, яка буде теж існувати за таким принципом клаптиковості, то може і ну, є сенс подивитися, як глядачам буде іти така взаємодія з твором, де, ну, може, кожні 4 хвилини сцена змінюється в якомусь радикально іншому напрямку і починає говорити на якусь іншу тему, щоб не йти всупереч цій сучасній логіці, а спробувати їй піддатися і побачити, що вийде в результаті.
3: Так, дійсно, дуже класний метод. І я тебе, звісно, дуже хочу запитати не лише про простір появи, про цю програму, яка триває в Молодому театрі, а й про прем'єру твою в Молодому театрі, вистави, яка називається «Офелія і Полонія зустрічаються в Саммергаузі». Ти написала і поставила цю виставу разом з твоїм вчителем та з актором Молодого театру Анатолієм Петровим. Ну, така шекспірівська історія, я так розумію, переосмислена тобою. Як це відбувалося?
4: Так, так, я фантазувала про те, які є образи, такі відомі театральні моделі, які відтворюють доньку і батька. І мені перша на думку спала Офелія і Полоній. І я подумала, що цей перший образ і треба брати. Бо, ну, звісно, да, ми там мало говоримо про Шекспіра, але багато говоримо про зустріч з батьком і можливості для моделювання такої зустрічі, яка нас зможе привести до якісного прощання. Бо коли ми прощаємося, ми по-справжньому успадковуємо щось. Не в сенсі матеріальних речей, а в сенсі якостей, цінностей, підходів до життя, стилю життя, від такої внутрішньої культури. І мені здається, що реальне спадкування відбувається, ну, тільки в моменті безповоротного прощання, але до цього прощання треба підійти, ну, відповідально, бо неможливо попрощатись, не зустрівшись. Бо можна теж все життя бачити одне одного, але не зустрітися, знати, що це папа, а що за людина ховається за папою. Це може бути загадка, яку мені дуже хотілося розкодувати хоч якось в цій виставі.
3: Як прийняв глядач, як тобі ця робота? Я так розумію, що в Молодому театрі це твоє вперше, так?
4: Да, я виграла грант УКФ, лот стипендії. Це такі невеличкі гранти на підтримки таких соло-проєктів молодих митців і мисткинь. І теж Молодий театр дав таке зелене світло з точки зору створення цієї вистави. Мій колишній вчитель, актор Анатолій Тихонович, погодився на цю авантюру, яка для нього, очевидно, була таким, ну, подвоєним викликом. І до кінця, там, до прем'єри, ми так і не розуміли, що за вистава вийшла, бо поки вона не зустрічається з очима глядачів, її ніби складно побачити, ще й тому, що у вистави немає конвенційного режисера, а ми вдвох її створювали, перебуваючи всередині процесу. І що мене здивувало, ми мали 3 покази, і на 3-му показі, наприклад, при можливості посадки в залі 49 людей, у нас було близько 80 людей.
3: Вау!
4: І я від багатьох чула такий відгук про те, що вистава виходить на якийсь універсальний рівень, з якої вона промовляє до досвіду дуже різних людей, але має щось спільне в цьому. І в цьому я мала теж таке підтвердження там від своїх колежанок, молодих студенток, які, ну, там плакали на останній сцені вистави. І говорили, що це про них, і це їх батько такий, до дуже дорослої акторки Молодого театру, яка була там раніше примою Молодого, їй більше 90 років, від якої я дізналася про те, що вона там після вистави ніч не спала, приймала ліки, що це вистава про неї. І там теж казала керівництву, що цю виставу важливо залишити в театрі. І для мене це теж такий, я поки, ну, ще спостерігаю за цим і в собі теж приймаю цей досвід, але мені здається, що дійсно є якась така, чесно кажучи, випадково знайдена універсальність, яка, мабуть, криється і в темі, і в, ну, в цій формулі, яку багато кому хотілося б виконати, ну, в сенсі зустрітися з батьком, попрощатися з батьком. Не у всіх є така можливість, особливо зараз.
3: Ой, так. І мені здається, до речі, що десь колись я чула таку фразу, я її запам'ятала, але не зрозуміла на той момент, що мета кожного режисеру, так чи інакше, про що би він не ставив, це пошук батька, себто Бога. Та я досі, насправді, я не буду казати, що я дуже розумна, я розумію тепер про що. Але, бачиш, так чи інакше, ця фраза виринає, особливо, коли я говорю з діячами саме театру. Діячами.
4: Але це і цікаве питання про те, що якщо ми розглядаємо батька як модель Бога, то яким для нас є Бог? Тому що в нас є частина вистави, яка присвячена роздумам про патріархальність і про патерналістськість і про авторитарність. Бо чи якщо батько – це якийсь образ, який формує мою модель бачення світу, і в цьому сенсі він є Богом, то як, ну, переробити цю внутрішню фігуру Бога з тирана і з такого якогось деспота на щось інше, може щось фемінне. І для мене це теж було, я менше, ну, цю завісу я менше привідкрила, але і досі стою якось біля неї. Мене дуже цікавить ця тема, чим є Бог для нас.
3: Угу.
4: Знаєш, як кажуть феміністки, що Бог – жінка. Ну, це цікава думка. Чи ким є Бог? В якому тілі ми його уявляємо? Якими словами він говорить до нас?
3: Я буквально нещодавно почула, до речі, цю тезу, про яку ти тільки що сказала, і ти не повіриш, я її почула в мультсеріалі «Гріфіни». І я її носила в собі, думала, а тут ти її озвучиш.
4: Місце для такої ретельної едукації.
3: А якщо так подумати, помріяти на майбутнє, ми зможемо в Харкові колись цю виставу побачити, як ти думаєш?
4: Я, правда, би дуже хотіла, і мені здається, що це дуже можливо, але це теж, да, будемо спостерігати.
3: Будемо спостерігати.
4: Як це Буданов каже, ситуація нестабільна, ми...
3: Так, і, власне, друзі, якщо ви будете в столиці, то стежте за афішею «Офелія і Полонії зустрічаються в Саммергаузі». А це вистава, я думаю, що не залишить вас байдужими теж. Ну, на найближчий час...
4: Сезон театральний закривається, і тому там є... Ну, будемо спостерігати, що буде після відкриття сезону.
3: Дійсно, так по-буданівськи завершуємо. Будемо за всім спостерігати. Ситуація стабільна та контрольована. Нагадаю, що ми сьогодні говорили з Юлією Лінник про програму «Простір появи» в Молодому театрі. Я буду сподіватися, що ця ініціатива, вона поширюватиметься не лише на незалежні театри, а і на державні структури, бо дійсно освіта ніколи нікого не обтяжувала. Дякую, Юлію, за цю розмову і, власне, за цю ініціативу.
4: Дякую за запрошення.
3: Друзі, ми йдемо на музичну паузу і невдовзі повернемося.

0: накипіло з Алікою Піхтеревою.
1: Друзі, повертаємося до нашої єдиної студії, до прямого етеру. Є у нас ще трошки часу, і як я вже зазначала на самому початку, ми говоримо сьогодні про культуру, культуру так як широке таке поняття, і якщо перша половина була присвячена темі мистецтва, то тут культура нашої взаємодії, культура поваги, культура пам'яті, що теж є дуже важливим, і це наша оптика, в принципі, на радіо накипіло. Я думаю, якщо ви є постійними нашими слухачами та слухачками, ви розумієте цінність і важливість теми меморіалізації. Ну, коротенький вступ, або не коротенький, як вийде. Практика вшанування розпочалася з ініціативи засновниці громадської організації «Вшануй» Ірини Чеки-Цибух. І нагадаю, що Ірина – українська громадська діячка, журналістка, бойова медикиня госпітальєрів, але, на жаль, у 24-му році вона загинула під час ротації на Харківщині. Ірина працювала над розвитком культури пам'яті в Україні, якраз створила проєкт «Вшануй», про який ми говоримо. І мета його переосмислити і зробити більш особистим ритуал хвилини мовчання. Після загибелі Ірини її команда продовжила справу, і побільше ця історія децентралізувалися, скажімо так. Тож у наших містах, зокрема в Харкові, є координатори, координаторки цієї громадської організації. Ну, і сама ініціатива вже виходить за межі хвилини мовчання. Звісно, що це є таким пріоритетом, та і саме робота з цією темою. Але люди, які проживають втрату, люди, яким не байдуже, прагнуть, аби на вулицях міста були згадки про те, якою ціною даються нам дні, роки життя в українських містах. І ми вже теж сьогодні говорили про те, що, зокрема, у Харкові ця ініціатива майже не рухається. Ну, я маю на увазі позицію міської влади. Та? І тут дуже цінно і важливо, як на мене, бачити і відчувати цю згуртованість громади, залучення бізнесу. І він є, якщо ви пам'ятаєте, вже декілька років ініціатива «Стіл пам'яті» – це така акція, яку ми наприкінці серпня проводимо, коли в ресторанах сервірують столик для тих, хто не зможе, на жаль, прийти, та для полеглих захисників і захисниць. Це все робиться руками, думками небайдужих. І саме про такі ініціативи варто говорити, наголошувати і підтримувати, як на мене. І про одну з них ми зараз поговоримо, власне, з координаторкою у Харкові громадської організації «Вшануй» Дариною Васильчук. Вона зі мною на зв'язку зараз. Дарино, привіт.
2: Добрий день, дякую за такий класний вступ.
1: Та, дуже хотілося б ввести в курс справи для того, щоб ми змогли з тобою прицільно подивитися на тему, яку ти зараз намагаєшся просувати, та разом з однодумцями, Це таке дзеркало пам'яті. Знаю, що його ініціювали, започаткували в Полтаві. Розкажи, будь ласка, трошки про це, яка взагалі його вигляд та його мета цього дзеркала.
2: Так, все вірно, його започаткували у Полтаві, там, якщо не помиляюсь, у них був фестиваль, і вони хотіли зробити це дзеркало як продовження дошки з фото військових загиблих, і їм прийшло на думку зробити дзеркало, на якому вони наліпками, почерком родин написали імена людей. І в дзеркалі, на самому дзеркалі, є надпис про те, що вони також поруч, просто інакше. І взагалі така ідея в тому, щоб сфотографуватися в цьому дзеркалі також, як бути поруч, як таблички поміж нас, так і, в принципі, це дзеркало також бути поруч, бути поміж цих людей. І після того, як закінчився фестиваль, вони думали з тим, що робити з цим дзеркалом, і прийшло на думку тим, що у них в Полтаві є благодійна кав'ярня, де весь прибуток іде на Збройні Сили України, і на тому місці стояла просто дзеркало, і вони запропонували встановити своє замість звичайного. І я так дивилася по інстаграму, що дуже відгукнулося це людям. Багато хто приїжджав, ті, хто не з Полтави, не полтавці, яким дуже відгукувалось. І в мене було декілька знайомих з Києва і з Харкова, які знають про це дзеркало, і воно їм сподобалось. І якось мені також воно відгукнулося. Я щось так чекала, а потім думаю, ну чому б не зробити таке і в нас в місті?
1: Єдине, що я уточню, я просто зараз ти казала, я думала про Алею Слави у Харкові, про те, як багато майорія стягів там, як багато наших полеглих. Якщо говорити про саме дзеркало, який воно повинно мати розмір, та який вигляд для того, щоб дійсно кожен і кожна, хто захоче написати, згадати про свою близьку людину, щоб, ну, не знаю, всім вистачило місця, таке суто практичне запитання.
2: Так, абсолютно правильне, бо я сама ним здавалася, поки, чесно кажучи, керувалася досвідом Полтави, і при тому, що вони брали імена на фестиваль, плюс раз на місяць вони оновлюють дзеркало, тобто люди залишають в кав'ярні записки, і ми плануємо, в принципі, так само робити. І через те, що вони не дають людям самим писати і вибирати, так мовити, яку кількість місця на дзеркалі вони займуть, вони роздруковуються як наліпки, і вони там десь 5-10 сантиметрів, то на даний момент вже скільки дзеркалу, мені здається, ну, точно не рік, але півроку, але в них воно не заповнено, і вони не очікують, що воно в найближчий час заповниться. Тому поки що керуємося їхнім досвідом. Як я вважаю, то було б доречно домовлятися, якщо не буде вистачати місця, то домовлятися з іншими закладами і розширювати. Тобто, щоб всі, хто має таке бажання, могли скористатися, так би мовити, нагодою і залишити своє ім'я і мати додаткову згадку посеред міста, називаємо це так.
1: Так, от, власне, видимість – це така болюча тема у Харкові. Ми якраз нещодавно говорили про це з Вахтангом Кіпіані, про те, що у нас в місті складається враження, що, ну, героїв на щиті ми не маємо, та, але ж це неправда, що просто місто зустрічає їх дуже тихо. На жаль, там від практики, яка є, ну, в тому ж таки Львові, де і Сурмачі, і міський голова особисто виходить прощатися з вулиця, завмирає та віддають шану полеглому герою, героїні. В Харкові цього не видно, і, власне, як і місця пам'яті такому в міському просторі, ну, я не назву, ну, майоріють стяги біля ОДА, це такий там маленький острівець пам'яті хіба, і, власне, тепер з'явилися на Сергіївському майдані таблички «Поміж нас», та, це теж ця ініціатива, про яку ми з тобою колись говорили. А так, на жаль, це така болюча тема. І от ти зверталася до закладів, хто підтримав, наскільки це мало відгук серед бізнесу харківського?
2: Я почала десь всередині весни питати, бо я якраз планувала на початку літа цим займатися. І, чесно кажучи, я написала в декілька, як мені здається, відомих закладів з позицією. І, на жаль, якось у нас не склеїлось. Я не знаю, чому не було пояснення, чи це не співпадає з їхнім баченням свого простору, чи не відгукнулася ідея. Тобто, декілька просто проігнорували. Один з них запропонував мені просто пошукати іншу кав'ярню.
1: Дуже дякую.
2: І якраз, мені здається, вчора ми зійшлися з закладом «Лятюшок», які погодились.

0: відповідальність. Ну і взагалі велика подяка харківському бізнесу, який не лишається осторонь. Я якраз сьогодні згадувала про акцію «Стіл пам'яті». Якщо я не помиляюсь, то, приміром, торік долучилося набагато більше людей, ніж це було там в 24-му році. Себто, ну, все одно якийсь мінімальний прогрес, та якимись невеличкими кроками, але він є, як ти вважаєш?
1: Так, значно. І, ви знаєте, мені дуже відгукнулося, я розмовляла з Павлом Храмовим, я думаю, що про кого я, і мені дуже відгукнулася його фраза про те, що ми не маємо скеровувати всю меморіалізацію в одне місце. Що вона не має бути вся в одному місці, а вона має бути точковою, в щоб у нас не було такого, що, знаєте, у нас все умовно на Сергіївському майдані. І прапори, і таблички, і фотографії. І мені це дуже відгукнулося. І я почала, це я хочу згадати, ще кав'ярні. Наприклад, мені писала пані Олена Авілова з Паломника, точніше не мені, а подрузі, про те, що там, а чому ви мені не пропонували. І це дуже класно. І я рада, що є кав'ярні, які хочуть. Але знов-таки не хочеться цю пам'ять сконцентрувати в одному місці, бо в неї і так заклад супер ідейний. І це справа не в закладі, а справа в тому, що дуже хочеться, щоб ті люди, які не ходять в заклад з ідеєю, скажімо так, вони все одно це бачили і дотикалися до цього. І це також ще було таким, як сказати, вибором, де кому пропонувати і де розмістити. Бо дуже хочеться, щоб не тільки дотичні люди до армії та до вшанування бачили це, а й ті, хто просто ходять в кав'ярню, також помічали. І також, мабуть, зауважували або згадували.
0: Так, і ти знаєш, поки ти говорила, я сформулювала собі, що пам'ять – це якраз така річ, яка має бути поміж нас. Тобто в кав'ярні «Паломник», яка на проспекті Науки, або в центрі, там, де заклад для Тюшо, це прям саме осердя міста, і там мусить бути згадка, і коли я приїжджаю до себе додому на Холодну Гору, я теж мушу, ну не мушу, я теж хочу бачити, що всі райони однакові, суголосні в своїй подяці і в пам'ятуванні. Тому мені дуже відгукується те, про що ти говориш. Я буду дуже сподіватися, що дійсно ця ініціатива матиме ось таке поширення. Тому поки не можемо говорити про терміни, коли планується власне відкриття.
1: Я поки що ні. Ми чекаємо дзеркало, яке буде вироблятися впродовж 5-7 робочих днів. Тобто будемо рахувати з вчора. І ми також збираємо зараз імена. Якщо хтось, можливо, зі слухачів зараз слухає і хоче, щоб їхнє ім'я занеслось на дзеркало, точніше не їхнє, а близького, друга, побратима, я думаю, що вони можуть написати «Некипіло», і ви мені передасте.
0: Так.
1: Ми будемо також, поки чекаємо дзеркала, ми збираємо імена серед сімей. І я сподіваюся, до кінця цього місяця, до кінця червня воно вже буде стояти, дзеркало.
0: Дуже дякую, і будемо тоді ще спілкуватися, стежити за цією ситуацією. Ми сьогодні говорили з Дариною Васильчук, вона, власне, координаторка громадської організації «Вшануй» у Харкові. Дарино, дякую тобі за цю ініціативу і за те, що ти робиш.
1: Вам також дякую.
0: Друзі, дякуємо, що були з нами цієї інформаційної години. Скоро почуємося. Всім па-па.
2: Проєкт громадського радіо у співпраці з радіо «Накипіло».
3: Новини на радіо «Накипіло».
4: У Харкові триває ліквідація наслідків нічної ворожої атаки. По Чугуївській громаді росіяни вдарили вдруге за добу. Інтервенти продовжують нищити майно цивільних людей у прикордонні. Подробиці у випуску новин у студії Яша Томський. Вітаю.
5: Про головне.
4: У Харкові та Чугуєві триває ліквідація наслідків масованої ворожої атаки, яка сталася у ніч на 9 червня. У Харкові, за даними обласного управління ДСНС, значних пошкоджень зазнали 16-поверховий житловий будинок та будівля бізнес-центру. Пошкоджені багатоквартирні приватні будинки, адміністративні та виробничі споруди. Унаслідок 11 влучань постраждали 16 людей. Наразі рятувальники, верхолази, комунальні служби та волонтери.

0: Перепродовжують аварійно-відновлювальні роботи. За допомогою спеціальної техніки вони демонтують пошкоджені елементи будівель, розбирають аварійні конструкції та усувають загрозу подальшого руйнування. До робіт залучені підрозділи ДСНС Харківщини та мобільного рятувального центру швидкого реагування Донецьк-Луганськ. Як повідомив в етері національного телемарафону міський голова Ігор Терехов, пошкоджені 27 житлових будинків, офісні приміщення, крамниці, храм, кафе, об'єкти в Сарженому Яру. Руйнації зазнало комунальне підприємство, яке забезпечує життєдіяльність Харкова. Фахівці вже працюють над перерозподілом роботи підприємства, щоб уникнути проблему у функціонуванні міста. У Чугуєві поруч із рятувальниками та комунальними службами працюють волонтери групи швидкого реагування, інформує обласна військова адміністрація. Пошкоджені два багатоквартирні будинки, магазин, гаражі та два автомобілі. Унаслідок ракетного обстрілу Чугуєва загинули троє людей, двоє чоловіків та 22-річна вагітна жінка. Ще шестеро людей постраждали. У Чугуєві сьогодні оголошений день скорботи.
1: Харківщина.
0: Сьогодні вранці російські терористи атакували Чугуївську громаду удруге за добу. За даними ДСНС, російський безпілотник влучив у виробничу будівлю приватного підприємства в селі Клухіно-Башкирівка. Виникла пожежа площею близько 70 квадратних метрів. Рятувальники повністю ліквідували пожежу та обстежили територію. Минулося без постраждалих. Інтервенти продовжують атаки і на прикордоння Харківщини. Як повідомляє керівник Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко, сьогодні росіяни двічі вдарили по селу Писарівка. Один FPV-дрон пошкодив приватний будинок. Минулося без постраждалих. Учора росіяни використали 6 керованих авіабомб, знищивши у Писарівці будинок культури та амбулаторію. Пошкоджене також приміщення Старостинського округу та 3 приватні будинки. Ще 4 КАБи знищили школу у селі Рясне. Кілька приватних будинків, магазин та медпункт зазнали пошкоджень. Донатьте на потреби української армії, долучайтеся до спільноти «Накипіло», слухайте радіо «Накипіло».
2: Новини на радіо «Накипіло».
3: Проєкт громадського радіо у співпраці з радіо «Накипіло».
4: Я чую інших. Я чую інших. Правозахисний подкаст
5: про права людини
4: попри все.
6: Трибуналу за злочин агресії Росії проти України бути. Новостворений суд зможе невдовзі засудити Путіна та інших посадовців РФ. Що ключового сталося останнім часом у питанні наближення справедливого покарання для вищого керівництва Росії?
4: Я чую інших.
7: Привіт, я Максим Буткевич, правозахисник і журналіст. Права людини для мене – справа життя.
8: Я Дар'я Бура, журналістка, яка намагається розібратися в правах людини.
7: Разом ми ведемо правозахисний подкаст «Я чую інших». І сьогодні в гостях у нас Антон Кореневич.
6: Антон Кореневич – директор Департаменту міжнародного права Міністерства закордонних справ України, посол із особливих доручень, агент України у Міжнародному суді ООН.
7: Отже, 15 травня у Кишиневі сталася подія, яку багато хто і ви в тому числі назвали історичною. Комітет міністрів Ради Європи прийняв документ з непростою назвою – розширена часткова угода про керівний комітет спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Про що ця угода, що являє собою цей керівний комітет і чому цей документ є таким важливим?
9: Ну, справді, 15 травня у Кишиневі під час міністерського засідання Комітету міністрів Ради Європи відбулася названа вами подія, яку ми дуже очікували і для якої ми довго працювали, для того, щоб вона відбулася. Власне, затвердження або ж прийняття відповідного документу з цією складною назвою. Так, розширена часткова угода – це особливий вид документу, який існує лише у Страсбурзі, лише в системі Ради Європи, який, по суті, означає, що це є угода, домовленість в межах Ради Європи, так, найбільшої регіональної європейської міжнародної організації, по суті, який дозволяє брати участь у такій угоді тим державам, які бажають це робити. Тобто, умовно кажучи, розширена часткова угода і участь у ній дозволяє державам визначатися, чи хочуть вони брати участь, чи ні. Це особливо важливо з питань спеціального трибуналу, оскільки ми можемо уявити, що на сьогодні не всі держави-члени Ради Європи, так, серед 46 держав, готові на цей крок.
7: А скільки зараз сторін?
9: Ми сподіваємося, що незабаром, в скорому майбутньому, всі будуть готові до цього кроку, але наразі до розширеної часткової угоди висловили свій намір приєднатися 36 держав і ЄС. Тобто, в цілому зараз 37 сторін. Але процес далі відкритий, тобто ми сподіваємося, що насправді цих сторін буде більше. Тобто, насправді, окреслити своє бажання бути учасником цієї розширеної часткової угоди може будь-яка держава світу на будь-якому етапі.
8: А що, уточню, а що на них має вплинути ще, чи чого їм недостатньо, щоб доєднати?
9: Ви знаєте, от якщо дозволите, я думаю, що це важлива, можливо, частина відповіді на перше запитання Максима. Ця розширена часткова угода – це третій, останній елемент юридичної архітектури установчих документів спеціального трибуналу. Mm-hmm. Якщо ви, слухачі, пам'ятають, то 25 червня 2025 року Україна та Рада Європи підписали угоду про створення спецтрибуналу, так, у Страсбурзі. Це зробили президент Володимир Зеленський і генсек Ален Берсе. До угоди є невід'ємним додатком, невід'ємною частиною статут спеціального трибуналу. Тобто два в одному. І ось третій елемент – це оця розширена часткова угода про керівний комітет. Керівний комітет, що це має бути? Це має бути умовна асамблея держав-учасниць, яка робить весь спеціальний трибунал не двосторонньою історією між Україною і Радою Європи, а багатосторонньою. Тобто всі держави, які долучаються до розширеної часткової угоди, стають учасниками керівного комітету і через участь у керівному комітеті беруть участь у, по суті, прийнятті всіх ключових рішень щодо функціонування трибуналу. Вибори прокурора, вибори суддів, фінансування, питання розміщення, IT, безпека, ну все, що тільки може бути. Відповідно, чого не вистачає, ну ми сподіваємося, що буде вистачати, головне – це політична воля. Угу. І зараз 37 сторін цю політичну волю продемонстрували, за що ми дуже вдячні. Направду, ми навіть не очікували такої високої цифри. Ми думали, що буде десь, ну, орієнтовно коло 25. Тому я думаю, що коли всі ми побачили зранку перед засіданням у Кишиневі 37, то справді це була дуже-дуже чудова новина. І я бачив, як в тому числі наші міжнародні партнери теж тішилися і були раді з цього. Тому на зараз стан справ такий наразі. Юридична архітектура вся на місці, вона створена, вона вже є, вона прийнята, все, ми її не змінюємо. Тепер питання політичної волі всі ці процеси запустити і, відповідно, також для якомога більшої кількості держав долучитися до цих процесів.
7: І що відбуватиметься надалі? От ухвалено, підписано цю угоду. Якими є наступні кроки у вже фізичному втіленні спецтрибуналу?
9: Зараз вже відбуваються певні процеси, насправді, і до Кишинева, і до ухвалення чи прийняття або затвердження цієї угоди, які насправді є важливими. Так, вже з лютого місяця цього року працює Advanced Team, це передова група, діяльність якої профінансував Європейський Союз, і це є передова експертна група, яка працює, зокрема, по суті, у чотирикутнику Страсбург Ради Європи, Нідерланди як держава перебування майбутнього спецтрибуналу, так, Європейський Союз, Україна, так, і як держава, якій це все найбільш важливо, і Advanced Team, і от для того, щоб вже починати вирішувати оці практичні питання майбутнього функціонування спецтрибуналу, починаючи від будівлі приміщення, так, завершуючи бюджетом. Та наразі це два ключові насправді питання. Ну, ви розумієте, завжди господарські питання, вони є основоположними. Або приміщення, будівля і фінанси. І, до речі, дуже прикметно і важливо те, що у Кишиневі Нідерланди оголосили, що вони вже знайшли будівлю для того, щоб захостити, так, от початкову фазу роботи спецтрибуналу. Вони ще не оголосили, що це має бути за будівля, але вони обов'язково це зроблять в майбутньому, тож це хороша будівля, яка пов'язана з попередніми міжнародними кримінальними судами і трибуналами. Тому зараз, після прийняття розширеної часткової угоди у Кишиневі, головне, щоб як швидше держави завершили внутрішньодержавні процедури щодо приєднання до цієї угоди. Ну, це стандартна практика, так, по суті, міжнародних договорів. Або ж парламентська ратифікація, там, де це вимагається, вочевидь, в Україні це теж буде Процедура, яка схожа дуже сильно на ратифікацію, це приєднання. Так, accession, ну, це те саме, по суті, що ратифікація, просто інша назва. А десь в інших державах, до прикладу, як в Республіці Польща, це буде урядове рішення про приєднання до цієї угоди. Це залежить від того, в якій державі, які
7: внутрішні
9: процедури виписані в національному законодавстві. Mm-hmm. Тому зараз, насправді, ключове, це щоб якомога швидше оці 36 держав плюс ЄС, так, щоб вони пройшли оці внутрішньодержавні процедури, і керівний комітет почав функціонувати. Mm-hmm. Як тільки керівний комітет почне функціонувати, почнуть вирішуватися всі практичні питання спеціального трибуналу, і оцей будиночок в Гаазі, про який ми всі мріємо, він вже стане чимось осяжним і фізично відчутним.
8: Я просто уточнення, бо я справді не розумію, бо ми, от коли в 2014 році почалася в Україні війна, росіяни на нас напали, і відтоді з'явились розмови про те, що колись вони сядуть в Гаазі на лаву підсудних, а так виходить, що нам треба було створити прям з нуля, да, цей спецтрибунал, цей орган, починаючи навіть з господарських цих моментів. Ну, тобто, ми десь собі мали в уяві цей Гаазький суд, а все виходить, що треба...
7: Ну, фактично, так. У мене було те саме питання, пропозиція повернутися назад, трохи в минуле, так.
8: Вибач.
7: Ідею створення спецтрибуналу висунули 4 роки тому, навесні 22-го року. Українські і не лише іноземні юристи так само відтоді. Оце було пророблено величезний шлях, про який ми ще поговоримо. Чому? Давайте нагадаємо, навіщо взагалі було створення нової інституції.
8: О, добре, дякую, ти якось формував коротше.
9: Дякую, так, це чудове запитання від вас обох, ну, намагатимуся якось поговорити про це та більш-менш зрозумілою мовою, але, напевно, розпочну з того, що, насправді, для міжнародного права 4 роки, ну, це дуже мало.
1: Увага, тривога у Харківській області триває.
9: Так, і воно має певні свої традиції, певні підходи, правила. Тому, звичайно, нам завжди хочеться все робити максимально швидко. Ну, українській юридичній команді так точно. Але насправді, якщо оцінювати швидкість, то 4 роки – це дуже хороший темп. І ми, направду, раді, що ми зараз маємо те, що ми маємо, і знаходимося там, де ми є. Щодо, власне, необхідності створення спеціального трибуналу і тих речей, про які ми говоримо, то так званий Міжнародний суд у Гаазі, який може судити росіян, вже існує. Так? Це Міжнародний кримінальний суд, який є постійно діючим органом міжнародного кримінального правосуддя, основним на сьогодні, так? Тому що він постійно діючий. Умовно, МКС – це вінець творіння міжнародного кримінального права, бо юристи-міжнародники багатьох поколінь, традицій, цивілізацій завжди прагнули бачити постійно діючий міжнародний кримінальний суд. І ви, я впевнений, і слухачі теж знаєте, що Україна стала повноцінною учасницею Римського статуту з 1 січня 2025 року. Тепер ми повноцінний член цієї родини, нарешті, через 20 чи навіть більше років політичних маніпуляцій, спекуляцій окремих діячів, ми нарешті там, де ми маємо бути. Але в Міжнародного кримінального суду є певні обмеження, на які ми повинні зважати. Зокрема, в нього є обмеження щодо розслідування, переслідування злочину агресії. А злочин агресії, що таке? Це злочин планування, початку і ведення війни, який охоплює в собі всю війну, як таку, про яку ви говорите, там, з 2014 року. Тобто, існуючи на сьогодні постійно діючий Міжнародний кримінальний суд у Гаазі, він може притягати до відповідальності, скажімо, російських громадян за воєнні злочини, злочини проти людяності, геноцид, за певні епізоди, які стаються під час цієї російської агресивної війни. Але він не може притягати до відповідальності представників Росії та інших держав за саму війну як таку.
8: Типу військове керівництво і політичне.
9: А ми говоримо, що це ж найбільша війна у світі, так, після Другої світової. І якщо ми згадаємо Нюрнберг, наприклад, чи Токіо, то 80% в вироках цих трибуналів стосувалися саме злочину агресії. Тоді це називалося злочини проти миру. Тому ми вирішили, що МКС – це правильно і добре, і ми активно з ним комунікуємо і співпрацюємо, але цього недостатньо. Нам треба спецтрибунал виключно для наших цілей, і який буде працювати по оцьому одному міжнародному злочину, щодо якого МКС працювати не може – злочин агресії. Тому саме це і було причиною того, що у кінці лютого 2022 року ми почали цей процес. І, власне кажучи, прийшли туди, де ми є. Ну, і ще одна важливість, я думаю, нашого спецтрибуналу, яку ми завжди підкреслюємо, він зможе повноцінно працювати in absentia в заочному провадженні. Наразі ніякий інший міжнародний кримінальний судовий орган не може засудити росіян, допоки вони сидять в Барвіхі,
7: в тому числі
9: Москві,
7: МКС не може.
9: МКС не може. МКС може в заочному провадженні видати, по суті, ордер на арешт. Потім провадження призупиняється до моменту, допоки фізична особа не буде доставлена в Гагу. Спецтрибунал зможе повністю судити ін абсентіа. Тобто він сидить умовно у Ростові, чи на умовної Барвіхі, чи як воно там них називається. Я ніколи не був в Москві, не хочу і не буду. Ось, але я до того, що він отримує не просто ордер на арешт, і він є не просто там alleged criminal, да, ймовірним злочинцем, а він є засудженим злочинцем з вироком, там, скажімо, на 20, на 30 років. Чи на пожиттєве позбавлення волі?
7: Ну, до цього ми ще повернемось трошки пізніше, бо там теж є кілька запитань.
8: Так, добре.
7: Ще трошки про історію створення спецтрибуналу.
4: Я чую інше.
7: Коли весь цей процес було розпочато, я так розумію, що ніяких гарантій успіху не було. Тобто не було 100% впевненості, що нам вдасться. Що довелося пройти і які були основні перешкоди на створення спецтрибуналу, які були якісь, можливо, точки, де було незрозуміло, чи взагалі вдасться, з чим це було пов'язано?
9: Та, безумовно, я був в цьому процесі з самого початку і, по суті, бачив, як проходять ці всі етапи, проживав їх і... Звичайно, впевненості не було ніколи майже, та от, може, і до Кишинева, та, тобто, або ж ну, до минулого червня у Страсбурзі, скажімо так. Тобто, ми чудово розуміли, що це розпочинати новий такий проект масштабний по створенню нового органу в міжнародному праві, знову ж таки, зважаючи на консервативність міжнародного права, розуміючи, що Росія надалі знаходиться в Раді безпеки ООН як її постійний член, та ми зараз не будемо говорити питання, що це неправомірно, незаконно, ясно, так? Але це питання іншої розмови, іншої дискусії, так. Бо ми зараз зайдемо в академізм і в історичні всілякі ретроспективи.
7: Так.
9: Розуміючи всі ці обмеження, так, і розуміючи, що сам по собі злочин агресії досить специфічним, розуміючи, що вочевидь, різні держави світу можуть мати на різних етапах історичного розвитку мати бажання чи можливість використовувати Збройні Сили за кордоном. Оце все складалося насправді в дуже складний пазл. Тобто ми не те, що не були впевнені, так? На початках взагалі ніхто не вірив в це, по суті. І багато хто з наших партнерів так само казали нам, ну навіщо ви це робите, це ні до чого не призведе, використовуйте те, що у вас є. Натомість ми казали, що ні, ми маємо цю прогалину, вона дуже відкрита, дуже відверта, ми не можемо її залишити так, як вона є. І протягом от цих всіх років роботи, ну, в нас було дуже багато моментів, коли ми думали, от ми зайшли в певний такий дедлок, да, в певну тупікову ситуацію, з якої вийти нам, ну, ми не знали, як вдасться. Але приходили якісь ідеї, які допомагали нам. Тому насправді, як казали і кажуть мої колеги, юридичні радники з інших держав, міжнародних організацій. Один з них сказав, що ми, власне, завершили продуктом оцими трьома установчими документами, які багато хто вважав неможливими і які багато хто вважає набагато кращими, ніж навіть те, що в ідеальному світі хтось собі міг намалювати тоді в лютому 22-го року, в кінці лютого. А другий колега сказав, який дуже багато років працює юридичним радником, і він сказав, що оцей результат, оці три документи – це найбільше і найкраще, що він зробив за свою професійну кар'єру. Тобто, я думаю, що ці два епізоди, вони дуже можуть яскраво показати, проілюструвати, наскільки це з точки зору юриспруденції міжнародного права дійсно важливий результат. Тепер ми знаходимося дійсно в цьому складному, але дуже важливому моменті, коли до юриспруденції має додаватися оцей політичний реальний елемент, який ми сподіваємося після Кишинева, звичайно, що буде реалізований якнайшвидше.
7: І от тепер до цього майбутнього. Пройдено величезний шлях від ідеї втілення, якої здавалося майже неможливим, до практичного втілення. Давайте трошки про конкретику функціонування спецтрибуналу. Передусім, ви вже згадали про те, що це, можливо, не принципове, але символічно важливе питання, що він буде в Газі, він буде в Нідерландах, не де-інде. Я думаю, у багатьох виникне суто практичне питання, а хто нестиме видатки за його функціонування? Як буде фінансуватися? І чи не станеться такого, що все юридично готове, і раптом немає грошей, і тому все заморожується?
9: Це, звичайно, дуже хороше запитання. І знову ж таки, я тут і не тільки тут, а в цілому в ролі професійного юриста, тому та моя справа написати і зробити це так, щоб той текст, ну, з ним могли жити всі, як ми кажемо, так? Mm-hmm. Ось, і він влаштовував, умовно кажучи, всі долучені сторони. Тому, звичайно, зараз ми зайшли в цей непростий етап, так, тобто функціонування цього всього, І тут насправді дійсно потрібне залучення і не тільки юристів, звичайно, а й фахівців з різних спеціальностей і тематик. Я переконаний, що те, що трибунал буде з нагоди цю Гаазі, це принципово важливо. Тому що Гаага – це столиця міжнародного правосуддя, місто миру і права, так офіційний слоган, по суті, цього міста. І ми розуміємо, що якщо спеціальний трибунал знаходиться у Гаазі в Нідерландах, то це, ну, це певний маркер його важливості для міжнародних відносин, для міжнародного правосуддя. Тому ми надзвичайно раді з того, що от у нас є така співпраця з Нідерландами. Ми сподіваємося, що вона буде і надалі процвітати. Щодо видатків, звичайно, це ключове. Тобто, я ж кажу, з точки зору адміністративно-господарської, так, це зараз видатки і приміщення, так, це головне. От видатки якраз мають нести члени керівного комітету, щодо якого в Кишиневі затверджена розширена часткова угода. Тобто, керівний комітет, менеджмент коміті, да, це буде, по суті, асамблея держав-учасниць, де кожна з держав буде представлена, і який фінансуватиме, матиме внески на діяльність трибуналу щороку. Тобто це і буде цей механізм. Тому ми сподіваємося, що як тільки розширена часткова угода набере чинності, так, як тільки держави здійснять оці свої внутрішньодержавні процедури, то це питання, відповідно, поїде досить швидко, та стане на колеса досить швидко. І, звичайно, тут зараз дуже важливо, зокрема, там, і Нідерландам, і Раді Європи, і Європейському Союзу, як одному теж з ключових стейкхолдерів в цьому процесі, і згадані вже передовій групі Advanced Team, напрацювати умовно раціональний, ефективний бюджет, так, який не буде космічно великим, який не буде нереалістичним, але який не буде малим, який буде таким, який може забезпечити функціонування ефективне спеціального трибуналу. Тому зараз, зокрема, це дуже важливе практичне завдання, над яким, як я вже зазначав, ми вже, по суті, з партнерами працюємо.
7: Керівний комітет, він, поміж іншим, ви сказали, призначатиме прокурора, прокурорів, суддів відбиратиме з урахуванням досвіду міжнародного кримінального правосуддя. Хто судді? Як це взагалі відбувається? Хто судитиме і хто висуватиме звинувачення?
9: Ці всі моменти прописані у статуті спецтрибуналу, так, він є на сайті Верховної Ради, тож кого з колег цікавить, цим можна ознайомитися. Обирає суддів спеціальний трибунал, це може бути будь-який юрист або фахівець міжнародного кримінального права, або фахівець національного кримінального права, це може бути громадянин будь-якої держави, якого чи яку висуне держава-член керівного комітету. Тобто держава-член керівного комітету, до прикладу, Україна там, або, я не знаю, Польща, Литва, вони можуть висунути громадянина А, Б, С на посаду судді. І, відповідно, буде голосування в керівному комітеті, і цього громадянина будуть суддею. А судді працюватимуть на основі принципу ростеру. Це зроблено для економії коштів, що постійно працюватиме президент, та він знаходить, як головний суддя, по суті, очільник спецтрибуналу, він знаходитиметься в Гаазі в приміщенні спецтрибуналу постійно, так само, як і прокурор, і офіс прокурора, а судді знаходитимуться в ростері і долучатимуться до роботи в спецтрибуналі тоді, коли в цьому буде реальна необхідність. Тобто ми теж заклали такі механізми економії в коштів, в хорошому сенсі, да, для того, щоб не тримати там повний став в Гаазі суддів, там, до прикладу, да, в той момент, коли, ну, немає засідань чи ще щось. Тому це все керівний комітет, це все прописано в статуті. І, звичайно, що прописуючи всі ці процесуальні процедурні моменти, ми керувалися найкращими доступними наразі на сьогодні міжнародними стандартами в цій сфері. І, зокрема, це, звичайно, Римський статут Міжнародного кримінального суду. Та тому, в принципі, всі ключові речі щодо функціонування спеціального трибуналу як окремого органу міжнародного кримінального правосуддя, вони всі так чи інакше перегукуються з тими правилами, які застосовує МКС.
8: А чи немає ризику, що серед суддів або прокурорів опиняться люди, які, ну, не те, що прям прихильні будуть до росіян, а якось такі з м'якішими поглядами до них? От якось є процедура убезпечення від цього?
9: Ну, для цього є керівний комітет. Ну, тобто, якщо якась держава, скажімо, Україна, та, до прикладу, буде бачити, що якийсь із кандидатів, кандидаток, якого подає якась інша держава, там, що до нього не є якісь питання, ну, завжди є можливість політично зробити так, щоб цей кандидат не пройшов. Тобто, я не бачу тут загрози. Я переконаний, що тут ключове буде дійсно це фаховість людини, її долучення до міжнародного права, зокрема міжнародного кримінального правосуддя, до цього. Так, і, ну, я Такі загрози ми можемо бачити будь-де, і в існуючих міжнародних судових органах також. Тобто вони не пов'язані, ці загрози, з тим, що ми створюємо новий спецтрибунал.
8: Ні, я власне, через будь-де. Те і запитую, чи, можливо, ви, власне, і придумали якісь моменти, які би це не унеможливили?
9: Ні, ну там я впевнений, що якщо там, скажімо, Україна буде відверто протестувати всіма можливими засобами, там через демарші і інші інструменти, то ну це ж зрозуміло, що це все береться до уваги. І я думаю, що до проєкту спецтрибуналу наразі залучено настільки багато різних стейкхолдерів, що успіх цього проєкту, в тому числі, це вже певна така, знаєте, ознака якості і класу, mm-hmm. що ми це запустили, ми це проводимо, ми маємо довести це до логічного завершення, де отакі речі, про які ви згадуєте, чи про які ви питаєте, ну, вони не будуть загрозою, і okay. вони не будуть ставити питання ні для кого.
4: Я чую інших. Про права людини попри все.
7: Нагадаю нашим глядачам і глядачкам, слухачам і слухачкам, що ми говоримо про юридичне, фактично, завершення створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Іноді його називають трибунал за злочин агресії Росії проти України. Це неофіційна назва. Про те, що, власне, вирішальний крок було зроблено всередині травня цього року. Говоримо з Антоном Кореневичем, директором Департаменту міжнародного права Міністерства закордонних справ України, послом з особливих доручень агентом України міжнародного одному суді ООН. Будь ласка, якщо у вас є з цього приводу думки, питання, побажання, не забувайте їх писати в коментарях і підписуватись на канал Громадського радіо. Ви говорили в одному, пане Антоне, з виступів про те, що спецтрибунал може стати ще сильнішим гравцем в міжнародному кримінальному правосудді, ніж ті інституції, які існують на тепер. І про одну з причин ви вже згадали, це можливість засудження заочного, тобто in absentia. Ще часто піднімається питання імунітету. Питання імунітету.
1: Увага! Тривога у Харківській області триває.
7: Згоду уряду і міністра закордонних справ. Чи якісь обмеження пов'язані з імунітетом у діяльності спецтрибуналу щодо цих людей або якихось інших?
9: Так, я повторюся, так, я вважаю, що можливість трибуналу повноцінно працювати in absentia в заочному провадженні, зокрема виносити вироки в заочному провадженні, це одна з ключових характерних рис спецтрибуналу. Для того, щоб вона була, звичайно, ми, українська команда, багато працювали з нашими міжнародними партнерами, тому що ясно, що для є різні системи права, так, і різні традиції, і, зокрема, там для англо-американської системи права там заочні провадження – це щось майже неможливе і нереальне. Та в той час, коли для європейської так званої civil law, так, сім'ї правової, чи романо-германської, як її колись називали, та, то це, власне, ну, це нормально. І в Україні, і Франції, і в Іспанії ці процеси, до прикладу, є. Тому те, що нам вдалося включити у статут спецтрибуналу повноцінне його функціонування in absentia, і, знову ж таки, на практиці це означає, що громадянин Росії, сидячи в Москві чи десь в іншому місці, може отримати не тільки ордер на арешт, а й вирок, який, відповідно, має бути виконаний, якщо він кудись поїде в державу, яка визнає спецтрибунал, так? Ну, і в цілому, мені здається, для питань от історичної правди і правосуддя, так, розуміти, що це міжнародний злочинець із вироком, так, а не тільки з ордером на арешт. Мені здається, це дуже важлива історія. Тому так, я повторюсь, я вважаю, що це характерна риса і, мабуть, дійсно найбільш сильна сторона і спецтрибуналу, яка недоступна в інших органах міжнародного кримінального правосуддя, бо на практиці зараз заочних проваджень в міжнародному кримінальному праві немає, по суті, ніде. Так? Але, знову ж таки, це те, що для нас було особливо, для українців було особливо важливим. Щодо питання імунітетів, то в статуті є чітко записане положення про те, що спеціальний трибунал не визнає і не застосовує будь-яких функціональних імунітетів. Функціональний імунітет – це імунітет по посаді, так? Тобто, якийсь він міністр чи депутат. Чи там, чи, та, тобто, функціональні імунітети не застосовуються. І так само в статуті спецтрибуналу немає жодного слова про імунітет так званої трійки. Це імунітет називається персональний, так? Ви не знайдете жодного слова у статуті спецтрибуналу щодо імунітету чинної трійки. Це теж, мені видається, є важливим напрацюванням, в тому числі здобутком України, що з нашими міжнародними партнерами, серед тих, з ким ми працювали над цими установчими документами в рамках коргруп, про яку, я впевнений, ви знаєте, чули. Звичайно, що, знову ж таки, 40 держав, думок дуже багато. Ну, тобто, є держави, які мертво стоять на позиції того, що імунітети персональні мають бути.
7: Угу.
9: Тому ми досягнули, я вважаю, хорошого результату, тобто ні слова про персональні імунітети. Розслідувати дії Путіна, Мішустіна, Лаврова спеціальний трибунал може починати. Прокурор може готувати і представляти індайтмент, обвинувальний акт щодо цих трьох осіб. І після цього призупиняється провадження, допоки ці особи не залишать офіс. Як тільки вони залишають офіс, провадження відновлюється. Але воно не завершується. Тобто вони не є недоторканними. Так? Є оця процесуальний аспект призупинення, так званий.
7: Тобто відповідати будуть всі?
9: Абсолютно. Але це питання і вони також. І вони, і ця трійка також. І я ще раз кажу, що це, я вважаю, дуже хороший результат. І я зверну увагу, особливо тих, може, слухачів, які цікавляться міжнародним правом, зокрема міжнародним кримінальним правом. Наскільки зараз в цілому серйозне питання щодо імунітетів постає у міжнародному праві і, зокрема, в міжнародному кримінальному праві? Та? До прикладу, там є держави, які вважають, що Міжнародний кримінальний суд може видавати ордери на арешт чинних глав держави, незалежно від того, чи це держава-учасниця Римського статуту. А є держави, які вважають, що це неправомірно. А у нас є як мінімум двоє глав держав в сучасному світі, да, з ордерами на арешт МКС. Один з них Владимир Путін, інший чинний глава держави, яка не є учасницею Римського суду. І в гру навіть держав, які беруть участь в МКС, різні позиції. Тобто, і направду, це питання, вочевидь, може і на асамблеї держав-учасниць МКС підніматися. Тобто, з цим питанням традиційно дуже складно. Тому мати ідеальну формулу в статуті та спецтрибуналу, як і в цілому, та мати ідеальний орган та спецтрибунал, ми живемо не в ідеальному світі. Але та формула, яка записана вкупі з провадженнями in absentia, заочними провадженнями, я думаю, що це дуже хороша історія і правильна.
8: Ну, насправді ж нам, українцям, хотілося б, може, я взагалі так кажу, але хотілося б, щоб вище керівництво Російської Федерації понесло справжнє покарання. Мені вже, у нас були програми в минулому сезоні, де пояснювали, бо я завжди перепитую, що дає оце заочне засудження. Ви відповіли частково на цей момент питання, але загалом Росія ж не видасть своїх десь на суд, і вони можуть сидіти в своїй Москві там чи де до кінця. Як вони відчують покарання? Або відповідальність хоча б мають якусь,
9: тобто,
8: понести?
9: Мені здається, що ми всі виходимо з загального принципу, що для нас, для всіх, найкращий варіант і сценарій – це що вони сидять на лаві підсудних.
8: Ми так себе уявили.
9: Так, їх судять, і вони потім сидять в тюрмі в реальному часі. Mm. Так? Ми ж так само цього хочемо. Та? Ми такі самі українці, громадяни України, як всі ми. Ми тут всі однакові. Та? У нас однаковий паспорт і все решта. І підхід до того, що це наші вороги, вони мають нести відповідальність. Тому це є. Спецтрибунал може працювати фізично, коли люди в ньому будуть. Звичайно, він не позбавлений такої можливості.
8: Та вони просто не виїжджають.
9: Питання в тому, що робити, якщо вони не виїжджають. Тобто, чи достатньо завершувати процес або його призупиняти на етапі видачі ордера на арешт, чи можна спробувати піти далі. І, тобто, тут питання, знову ж таки, воно і юридичне, і історичне. Так? Тобто, ким ти залишаєшся в цій от історії, про яку ти так переживаєш, оці підручники, які
8: яку
9: вони
8: ти хочеш
9: там,
8: увійти.
9: Яку ти хочеш увійти? Ти собиратель земель, як ти себе вважаєш, чи ти злочинець?
7: Міжнародний.
9: І от якщо ти маєш ордер на арешт, ти ймовірний злочинець, alleged criminal, да? Твоя відповідальність ще не доведена. А може ти і не злочинець? А якщо ти маєш не тільки ордер на арешт, а ти маєш і вирок, навіть в заочному провадженні, то ти злочинець. І окей, для твого там болота, може це і не так важливо, але для всього цивілізованого світу, от твій вирок. Ну, тобто, я думаю, що це важлива історія, розуміючи, що ідеальна і найправильніша історія – це вони на лаві підсудних в Гаазі, але усвідомлюючи, що через певні фактичні обставини, які від нас з вами не залежать, вочевидь, напряму, побачити їх на цій лаві підсудних ближчим часом може бути складно, хоча ми всі в це віримо і сподіваємось, мати цю альтернативу повноцінних заочних проваджень, мені видається, є дуже хорошою штукою.
4: Я чую інше.
8: А скажіть ще, от в контексті того, що росіянам, в принципі, байдуже на міжнародні якісь моменти правові, і вони не дослухаються ні до кого, нікого не сприймають, у них там своя якась балалайка грає. Чи оце створення спецтрибуналу і все, що ви прописали, чи може стати предметом для мирних переговорів щодо завершення воєнних дій в Україні? Чи росіяни далі будуть собі там...
7: Ти маєш на увазі, чи не стане спецтрибунал заручником?
8: Ні-ні, я маю на увазі, чи, наприклад, росіяни, усвідомлюючи, що вони можуть стати офіційно злочинцями, такі, ну, давайте, ну, якось я ж хочу бути собирателем земель русських, може, якось будемо говорити і договорюватись.
9: Я думаю, що тут є декілька важливих моментів. По-перше, звичайно, воно так виглядає із того, що ми бачимо, що, ну, можна сказати, росіян це не дуже цікавить, ці всі міжнародне правосуддя, там, все решта. Але багато хто з чинної еліти Росії навчалися на юридичних факультетах провідних російських університетів. Зокрема, дехто з них в Санкт-Петербурзькому закінчував міжнародне право колись. Uh-huh. Дехто з них писав дисертації з міжнародного права, з цивільного права. Uh-huh. Дехто потім став одним президентом, потім іншим президентом, і далі двоє продовжують, значить, свою злочинну діяльність. Вони знають, що таке право. Ну, тобто, оце слово вони чули. І я переконаний, що насправді для них все одно це важливо, навіть якщо вони там ці думки собі не допускають, чи там намагаються їх залишити десь осторонь. Я переконаний, що ці люди чудово розуміють, що відбувається, да? Тому позірно погоджуючись з тим, що от вони так себе поводять, що ніби воно все не має значення, я думаю, що насправді вони слідкують і вони розуміють всю серйозність. Угу. Вони, направду, я думаю, стурбовані масштабом підтримки цієї ініціативи, зокрема, от тих 37 та сторін, про які ми сьогодні з вами говоримо. Щодо перемовин, ну, ви знаєте, дуже чітко, так, в будь-якому переговірному плані, документі, як завгодно можна назвати, немає жодного пункту про амністію або про помилування. Ну, тобто, ми знаємо, що були певні намагання туди такий пункт встромити, в буквальному
7: це,
9: сенсі,
7: так.
9: Та встромити просто взяти, але Україна на це не пішла і не піде. І зараз ми теж бачимо офіційні публічні заяви і нашого керівництва, і керівництва наших партнерів багатьох, що про речі, такі як повна амністія чи повне помилування, бути не може, мови бути не може. Тому я щиро вірю, що спеціальний трибунал відбудеться як проект, як окремий орган міжнародного кримінального правосуддя, і будь-які інші фактори, зокрема і так звані переговори, коли б вони не відбувалися, не будуть впливати на його майбутнє.
7: Чи є вже зараз розуміння, буде приблизне якесь оціночне, скільком фігурантам спеціальний трибунал може висунути обвинувачення?
9: Це, звичайно, що складне запитання, і хотілося би залишити його для суддів і прокурорів трибуналу, бо, безумовно, не наша справа зараз, сидячи в центрі Києва, та вирішує. Для цього є суд, та для цього він вирішить, по кому є достатня кількість доказів. Але коли ми аналізуємо так в робочому порядку, то ми думаємо, що це десь 20 плюс обвинувачених. Чому? Тому що це саме злочин агресії. Та саме злочин планування, початку і ведення агресивної війни. Це не говорить, що всі інші не мають нести відповідальність. Тисячі, сотні тисяч мають. Але вони мають нести відповідальність за інші злочини. Злочини проти людяності, воєнні злочини, геноцид. Або в МКСі, або в національних судах України чи інших держав, там відповідно до принципу універсальної юрисдикції, скажімо. Злочин агресії – це такий елітарний злочин. Та? Тобто не кожен може бути його учасником, суб'єктом, бо це треба мати можливість віддати наказ і щоб його виконали та? На ведення агресивної війни. Тому, на нашу думку, це десь 20+. Знову ж таки, це не говорить, що всі інші будуть недоторканими. Та? Вони просто мають бути суб'єктами відповідальності за інші злочини. І тут ще додам, що дуже важливо, що так, спеціальний трибунал поки що ще не функціонує, але ми на етапі створення спецтрибуналу і напрацювання оцієї юридичної бази для створення спецтрибуналу, ми чудово розуміли, що створення і початок його операційної діяльності, ну, можуть зайняти час, а час втрачати не можна. Тому ми запровадили механізм, який працює з липня 2023 року, Міжнародний центр кримінального переслідування за злочин агресії проти України, ICPA. International Center for the Prosecution of the Crime of Aggression Against Ukraine. Це платформа, яка існує на базі спільної слідчої групи України і декількох європейських держав, функціонує, базується в Євроюсті, в штаб-квартирі в Гаазі, і на основі якої слідчі прокурори з України і декількох іноземних держав постійно разом опрацьовують файл відповідальності за злочин агресії проти України. Тобто, коли спеціальний трибунал запрацює і буде повністю спроможний виконувати свою роботу офіс прокурора спеціального трибуналу, він почне свою роботу не з нуля, не з табули раса, а оцей ICPA, по суті, передасть результати своєї роботи в офіс прокурора спеціального трибуналу. І це не буде робота з нуля, а вже певне підґрунтя ми заклали.
7: Тобто,
9: щоб не втрачати
7: вже,
9: час.
7: Матеріал вже є. А про іншу сторону процесу, про потерпілих. А хто є потерпілими у цих справах? Це держава Україна, весь український народ, окремі громади, окремі люди. І як вони зможуть бути представлені в процесах?
9: Це одне з ключових і сенситивних питань, яке ми вже обговорювали, коли наближалися до завершення роботи коргруп. Це десь от якраз січень, лютий, березень 25-го року. Тобто якраз от в березні 25-го року ми завершили, от, по суті, три драфти, так, роботу над трьома проектами установчих документів. І це саме питання поставало дуже серйозно, а хто є, власне, жертвою злочину агресії? Бо цим злочин агресії дуже сильно відрізняється від інших найтяжчих міжнародних злочинів. Так, злочину геноциду, злочинів проти людяності, воєнних злочинів. Там ясно, хто є жертва, конкретний індивід, конкретний інтерес, конкретне майно. Тут хто жертва? Вся держава, весь народ, якісь особливі категорії потерпілих. Тому в статуті спецтрибуналу є стаття про victims' rights, да, про права жертв і про їх участь у процесі, але вона дуже загальна. І вона пише про те, що подальші і деталізовані правила щодо участі потерпілих жертв у процесі будуть розписані у правилах процедури доказування спецтрибуналу, які судді напишуть самі собі. І нам видається, що це найбільш правильно, бо ми, як legal advisors, да, юридичні радники 40 держав МЗСів, да, різних держав світу, ну, вочевидь, ми не могли на той етап повністю, знову ж таки, оцінювати.
1: Увага! Тривога у Харківській області триває.
9: Після Нюрнбергу і Токіо. Да? Тобто, немає на що подивитися, немає на що опертися дуже часто. І в такому чутливому питанні, як права потерпілих і жертв, розуміючи, що цей злочин специфічний, нам видалося правильним, щоб основні правила судді розписали вже для спецтрибуналу безпосередньо. Але безумовно, в будь-якому разі, всі залучені до процесу підготовки цих трьох драфтів, документів, відзначали важливість того, щоб це положення було належним чином опрацьоване і щоб потерпілі жертви мали можливість активно брати участь у роботі спецтрибуналу.
2: Я чую інших.
8: От спецтрибунал тільки організовується, ви багато проробляєте роботи, вона має бути дуже деталізована, а якщо там дивитись на досвід інших трибуналів, то вони там вироки могли прийматися роками. Чи можемо ми передбачити, у якому році можна сподіватись на винесення якихось вироків в нашій ситуації?
9: Це дуже складно відповісти, я не хотів би сьогодні спекулювати, знаєте.
8: Окей.
9: Бо це не від мене залежить. Я, як юрист, від якого щось залежало, в принципі, я свою роботу зробив. Та? Я можу сказати, залікова книжка, зараховано. Далі питання політичне. Звичайно, ми так не робимо. Ми ну, намагаємося довести цю справу, власне, до цього будиночка, щоб його бачити, що все воно працює. Але, звичайно, що спекулювати і думати про те, коли це може статися, ну, це важко. Хтось може сказати, що там на Нюрнбергу все дуже швидко було, да, за рік. Там, чи Токіо теж було декілька років. Ну, але там були випадки повної капітуляції, так, в обох ситуаціях. Тут ми маємо кейс створення спецтрибуналу, ну, коли активні бойові дії тривають, і, власне, невідомо, скільки будуть тривати. Це все не впливає, спецтрибунал має працювати і зараз. Тобто, і це ж, знову ж таки, це позиція, ми його створюємо зараз. Коли нема ще капітуляції
8: іншої
9: сторони.
8: Я просто, коли читала новини, то бачила різні роки. 27-й тільки початок роботи, 30-й,
9: я не хочу
8: можливо
9: давати, мені здається, що я навряд чи десь колись давав прогноз по рокам, і я би утримався від цього прогнозу. Але зазначу, що ми, як українська урядова юридична команда, робимо все можливе кожного дня, щоб це все ставалося якомога швидше.
7: Але ви не казали про те, коли можна чекати на вироки або обвинувачення, але ви казали про те, що від появи ідеї створення спецтрибуналу до теперішнього етапу час минув блискавично.
9: Так, це для міжнародного права дуже хороша швидкість. Mm-hmm. Це правда.
8: Будемо сподіватися, що і до вироків пройде швидко.
9: Сподіваємось і будемо для цього працювати. В рамках своєї компетенції, звісно.
7: Спецтрибунал щодо злочину агресії проти України, якому ми присвятили сьогоднішню розмову, навіть з цієї розмови зрозуміло, що це унікальне явище, унікальна інституція в системі міжнародного права, міжнародного кримінального правосуддя. Ми розуміємо, що він дуже важливий для України. Чи важливий він для інших залучених сторін? Наскільки? І теж питання, яке періодично зустрічаю, чи може в результаті він слугувати таким попередженням або моделлю стосовно інших потенційних агресорів?
9: Я переконаний, що окрім того, що він дуже важливий для нас, для України, для українців, він також дуже важливий для наших міжнародних партнерів, бо світ все ще намагається жити за правилами, так? І це добре, так має бути. І одним з ключових правил є основний принцип міжнародного права – не застосування сили або погрозою сили. Так? Це основа діяльності ООН, це основний ключовий принцип міжнародного права, без якого все інше неможливо. Відповідно, якщо цей принцип порушується, має бути відповідальність за агресію. Якщо в цьому випадку, в цій ситуації, найбільша агресія після Другої світової, найбільша фронтова війна, як точно, да, залишиться без відповіді належної правової, то тоді постає питання, чи взагалі вся ця конструкція цих всіх правил, чи вона має якусь життєздатність, якесь майбутнє.
7: Угу.
9: Тому я думаю, що це певне екзистенційне питання, насправді, щодо основних принципів життя у світі, наразі, які ми називаємо юристи основні принципи міжнародного права, так? І, власне, заборонена агресія як такої. Чи просто можна напасти на державу, як колись можна було у 18 сторіччі? Все було нормально. Не було принципу мирного вирішення міжнародних спорів. Ти вважаєш, що інша держава не права, ти просто йдеш на неї війною. І хто виграє, той і правий. Але з того часу час пройшов, і людство стало жити за інакшими правилами. Тому, я думаю, це екзистенційна річ насправді. І для багатьох наших міжнародних партнерів було і є розуміння, що цю ситуацію, цю російську агресивну війну проти України не можна залишити без відповіді. Тому як попередження, так, абсолютно, що дивіться, агресори, ви думали, що окей, якщо оскільки відповідальності за злочин агресії не було 80 років, то її вже не буде ніколи. Ні. Ось вона. Як модель, я би все-таки радив, щоб ми сьогодні зупинилися на тому, що цей спеціальний трибунал – це ад-хок механізм, він тільки щодо агресії проти України, і в ідеальному світі повноваження щодо розслідування і переслідування за злочин агресії має мати Міжнародний кримінальний суд.
7: Угу.
9: Тому для інших ситуацій я, як юрист-міжнародник, волів би бачити, що МКС робить це. Але для нашої ситуації іншого варіанту, окрім як спецтрибунал, просто не існує.
7: Дякую дуже, пане Антоне.
8: Дякуємо вам за розмову. Нагадаю слухачам і слухачкам, що це подкаст «Я чую інших», в якому я, Дар'я Бура і Максим Буткевич говорили з Антоном Кореневичем, директором Департаменту міжнародного права Міністерства закордонних справ України, послом з особливих доручень, агентом України у Міжнародному суді ООН про створення спецтрибуналу щодо злочинів агресії проти України.
7: На сьогодні прощаємося. Дякую, пане Антоне. Я чую інших і сподіваюся, що вони чують мене.
8: Слухайте, думайте, дійте.
4: Я чую інших. Про права людини попри все. Правозахисний подкаст на Громадському радіо.
5: Матеріал підготовлено за підтримки Міжнародного фонду відродження. Матеріал представляє позицію авторів і не обов'язково відображає позицію Міжнародного фонду відродження.
3: Проєкт Громадського радіо. У співпраці з радіо «Накипіло».
4: День у Харкові. Радіо «Накипіло».
10: Слухай радіо «Накипіло».

0: Четверта година. Новини на радіо Накипіло.
1: На Харківщині мотоциклісти підірвалися на вибухівці. У Дергачівській громаді заборонили відвідування пляжів. Ветерани війни у Харкові влаштували забіг до Дня донора. Детально далі у випуску в студії Яша Томський. Вітаю.
2: Про головне.
1: До Золочівської лікарні доставили 26-річного чоловіка і 34-річну жінку, які підірвалися на вибухівці поблизу села Лютівка. Постраждалі їхали мотоциклом. За даними начальника Золочівської селищної військової адміністрації Віктора Коваленка, чоловік дістав поранення правої кисті, частково ампутацію правої стопи і переломи кісток правої гомілки. Жінці вибух поранив обличчя. Також у неї травма суглоба лівої ноги. Мотоцикл повністю знищений вибухом. Нагадаю, у неділю на автодорозі між Прудянкою та Слатиним російський впівдрон вбив мирного мешканця села Любанівка, коли той їхав на скутері у бік Слатиного за продуктами.
2: Харківщина.
1: У Дергачівській громаді запровадили заборону на відвідування місць масового відпочинку біля водойм та купання. Як інформує начальник Дергачівської міської військової адміністрації В'ячеслав Задоренко, причиною стали ризики виявлення вибуху небезпечних предметів на території пляжів і на дні водних об'єктів. Заборону ухвалила комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Дергачівської міської ради. Зазначу, що цього року пляжі на території Харкова та Харківської області не працюватимуть, проте, враховуючи, що люди все одно будуть приходити на пляжі у місцях із можливою концентрацією відпочивальників, власті організовують рятувальні пости. Фахівці нагадують, що купання у неперевірених водоймах може бути небезпечним.
2: Хороше.
1: Учні Глушківського ліцею Курилівської громади отримали грошові сертифікати за успіхи у навчанні, перемоги в олімпіадах, творчих конкурсах і спортивних змаганнях. У Курилівській громаді вже другий рік поспіль діє програма «Обдаровані діти», покликана підтримати талановиту молодь та мотивувати школярів до нових досягнень. Про це пише медіа «Слобідський край». Програма мотивує дітей бути активними та брати участь у різноманітних конкурсах і олімпіадах. Причому нагороди отримують не лише відмінники, відзначаються також переможці творчих конкурсів, спортивних змагань, колективних проєктів. Цьогоріч під час свята останнього дзвоника відзначили 45 учнів Глушківського ліцею. Серед нагороджених є не лише діти, які нині перебувають в Україні, а й учні, що через війну навчаються за кордоном. Попри відстань, вони продовжують представляти рідний ліцей на олімпіадах і здобувати перемоги. Учні з більшим бажанням беруть участь у предметних олімпіадах, конкурсах і спортивних турнірах, адже їхні досягнення отримують не лише суспільне визнання, а й реальне матеріальне заохочення. Загальна сума виплат для учнів Глушківського ліцею склала 244 тисячі 700 гривень.
2: Спорт.
1: Ветерани війни, їхні родини і діти взяли участь у забігу, присвяченому Дню донора, котрий відзначатиметься 14 червня. Як повідомляє кореспондент Накипіло, провели спортивне змагання у Харківському осередку природи Сарженому Яру з метою мотивувати харківців здавати кров для поранених гвардійців і дітей, які постраждали від обстрілів Харкова. Учасники кажуть, що для них змагання – це, скоріше, можливість провести час разом зі своїми сім'ями і друзями. Допомагайте Збройним силам України, долучайтеся до спільноти Накипіло, слухайте радіо Накипіло.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Реклама на радіо Накипіло.

0: так звучить радіо накипіло.
1: Падають по щуках, крапають сльози, сльози. Я тобі не збрешу.
0: Слухайте радіо накипіло.
2: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

0: Привіт слухачам радіо «Накипіло». З вами гурт «Творчі».
1: Слухайте наш рімейк на відому композицію музиканта Володимира Івасюка «Мила моя».
0: Присвячуємо нашу версію пісні усім милим дівчатам і жінкам.

0: П'ята година. Новини на радіо Накипіло.
1: На Харківщині мотоциклісти підірвалися на вибухівці. У Дергачівській громаді заборонили відвідування пляжів. Ветерани війни у Харкові влаштували забіг до Дня донора. Детально далі у випуску в студії Яша Томський. Вітаю.
2: Про головне.
1: До Золочівської лікарні доставили 26-річного чоловіка і 34-річну жінку, які підірвалися на вибухівці поблизу села Лютівка. Постраждалі їхали мотоциклом. За даними начальника Золочівської селищної військової адміністрації Віктора Коваленка, чоловік дістав поранення правої кисті, частково ампутацію правої стопи і переломи кісток правої гомілки. Жінці вибух поранив обличчя. Також у неї травма суглоба лівої ноги. Мотоцикл повністю знищений вибухом. Нагадаю, у неділю на автодорозі між Прудянкою та Слатиним російський впівдрон вбив мирного мешканця села Любанівка, коли той їхав на скутері у бік Слатиного за продуктами.
2: Харківщина.
1: У Дергачівській громаді запровадили заборону на відвідування місць масового відпочинку біля водойм та купання. Як інформує начальник Дергачівської міської військової адміністрації В'ячеслав Задоренко, причиною стали ризики виявлення вибуху небезпечних предметів на території пляжів і на дні водних об'єктів. Заборону ухвалила комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Дергачівської міської ради. Зазначу, що цього року пляжі на території Харкова та Харківської області не працюватимуть. Проте, враховуючи, що люди все одно будуть приходити на пляжі у місцях із можливою концентрацією відпочивальників, власті організовують рятувальні пости. Фахівці нагадують, що купання у неперевірених водоймах може бути небезпечним.
2: Про хороше.
1: Учні Глушківського ліцею Курилівської громади отримали грошові сертифікати за успіхи у навчанні, перемоги в олімпіадах, творчих конкурсах і спортивних змаганнях. У Курилівській громаді вже другий рік поспіль діє програма «Обдаровані діти», покликана підтримати талановиту молодь та мотивувати школярів до нових досягнень. Про це пише медіа «Слобідський край». Програма мотивує дітей бути активними та брати участь у різноманітних конкурсах і олімпіадах. Причому нагороди отримують не лише відмінники, відзначаються також переможці творчих конкурсів, спортивних змагань, колективних проєктів. Цьогоріч під час свята останнього дзвоника відзначили 45 учнів Глушківського ліцею. Серед нагороджених є не лише діти, які нині перебувають в Україні, а й учні, що через війну навчаються за кордоном. Попри відстань, вони продовжують представляти рідний ліцей на олімпіадах і здобувати перемоги. Учні з більшим бажанням беруть участь у предметних олімпіадах, конкурсах і спортивних турнірах, адже їхні досягнення отримують не лише суспільне визнання, а й реальне матеріальне заохочення. Загальна сума виплат для учнів Глушківського ліцею склала 244 тисячі 700 гривень.
2: Спорт.
1: Ветерани війни, їхні родини і діти взяли участь у забігу, присвяченому Дню донора, котрий відзначатиметься 14 червня. Як повідомляє кореспондент Накипіло, провели спортивне змагання у Харківському осередку природи Сарженому Яру з метою мотивувати харківців здавати кров для поранених гвардійців і дітей, які постраждали від обстрілів Харкова. Учасники кажуть, що для них змагання – це, скоріше, можливість провести час разом зі своїми сім'ями і друзями. Допомагайте Збройним силам України, долучайтеся до спільноти Накипіло, слухайте радіо Накипіло.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Дякуємо, що слухаєте нас. Радіо Накипіло.

0: радіо накипіло.
1: Так звучить радіо накипіло. Янголе небесний, тисяча очей. Ти несеш блаженне світло в річний світ людей. І так звучить радіо накипіло. We are the queens, powerful beings, without the root beauty, you know what it means. І так звучить радіо накипіло.

0: Всім привіт! Я Олег Каданов. Слухайте радіо «Накипіло» – найпрогресивніше радіо Харківщини.
1: Увага! Тривога у Харківській області триває.

подякувати, тішучись як дитя. Мовляв, блажен, хто вірить у спасіння і забуття. І апостоли прикладають йому рушник до лиця і говорять, що вірили йому до кінця. І той, хто ставив на нього, ставить далі так само на досвідченого бійця.

0: Новини на радіо Накипіло.
1: Сили оборони відбили 3 спроби прориву на Харківщині. Удари по Чугуєву пошкодили ремонтну техніку шляховиків. У Харкові пройде неймовірний літературний слем. Деталі у випуску новин у студії Яша Томський. Вітаю.
2: Про головне.
1: Сьогодні ввечері російські терористи знову атакували Харків. Один ворожий дрон впав у Слобідському районі, другий – у Київському районі Харкова. На місці влучання зайнялася пожежа, повідомляє мер Ігор Терехов. У Харкові та Чугуєві сьогодні ліквідовують наслідки масованої ворожої атаки, яка сталася у ніч на 9 червня. У Харкові в ході додаткового обстеження в Шевченківському районі фахівці виявили нові пошкодження. Відтак кількість понівечених будівель зросла і становить 33, повідомили у міськраді. Під час обстрілу Харкова травм зазнали 6 людей, з них 4 були шпиталізовані у стані середньої тяжкості, говорить начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синігубов.
3: Цього у нас було обстріляно біля 30 населених пунктів Харківської області, включаючи місто Харків. Місто Харків було підмасованим ударом ворожих безпілотників типу «Шахет». Всього їх було більше 20. Падіння уламків біля 10 локацій. 16 людей отримали поранення по місту Харкову. 4 з них госпіталізовані до лікарень. Знищено велика кількість автомобілів. Влучання було в адмінбудівлю, в будівлю комунального підприємства, в церкву навіть, кафе. По місту Чугуєву вночі було завдано 5 ракетних ударів типу Х-59. Там пошкоджено кілька багатоповерхівок. 3 людини загинули, включаючи 22-річну вагітну жінку, і 3 людей отримали поранення.
2: Харківщина.
1: Сьогоднішня нічна російська атака на Чугуїв спричинила пошкоджень техніки шляховиків і готелю, в якому зупинилися працівники бригади підприємства «Автострада», що займається нанесенням дорожньої розмітки на автомобільних дорогах державного значення Харківської області, повідомили у службі відновлення та розвитку інфраструктури. Ударною хвилею та уламками пошкоджена спеціалізована техніка, транспортні засоби, обладнання та майно підприємства. Під час атаки по Чугуєву працівники були у готелі, у кількох членів бригади діагностована гостра реакція на стрес.
2: Новини з фронту.
1: 3 спроби прорвати українську оборону зафіксували на південно-слобожанському напрямку неподалік Прилипки та Западного. На Куп'янському напрямку сьогодні росіяни один раз атакували позиції сил оборони у районі Шийківки, повідомили у Генштабі Збройних сил України.
2: Афіша.
1: У Харкові виступлять All Stars літературного слему. Лише раз на рік до міста приїжджають найтоповіші слемери сезону з різних міст України. Як повідомляє телеграм-канал «Літературний слем», це будуть неймовірні поети та поетки. Зокрема, харківці Антон Рожен, Михайло Яременко, Семен Душин, Фрідріх Вільгельмович Швальбе, Дарина Стороженко із Златополя, Сергій Пасмур, який представляє Мартову, Ніна Ривчук із Київщини, Ксенія Костянець із Кривого Рогу та багато інших слемерів. А ще у програмі запланований виступ найчоловічішого харківського гурту «Зарисовка» і відродження на сцені легендарного гурту «Бусімака». Подія відбудеться у цю суботу, 13 червня, у дворику «Три піча» і розпочнеться о 5 вечора. Вхід 250 гривень.
2: Погода.
1: На завтра по Харкову та області синоптики регіонального гідрометцентру прогнозують мінливу хмарність. Уночі без істотних опадів, вдень невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря прийдешньої ночі 12-17, завтра вдень 24-29 градусів. Допомагайте Збройним силам України, слухайте радіо Накипіло, шануймося.
0: Новини на радіо Накипіло.

0: накипіло з Філіпом Диканем.
1: Час вечірнього прямого етеру на хвилях радіо «Накипіло», радіомережі для всіх, хто хоче дізнатися про Харківщину більше, про Харків, про Харківщину, про людей. Це незмінне гасло радіо «Накипіло», на хвилі якого ви налаштувалися і, сподіваюсь, чуєте без перешкод мене. Мене звати Філіп Дикань, я ведучий вечірньої програми, яка традиційно завершує кожен робочий день, як от і сьогоднішній. Сьогодні на календарі, нагадаю, 9 червня 2026 року, вівторок. Ну і напевне, ви знаєте вже про вибухи, які пролунали в тому числі і в центрі. Це вже офіційно є підтвердження цих вибухів, є на офіційних телеграм-каналах міського голови Ігоря Терехова. І да, Ігоря Терехова поки що на каналі пана Синігубова я не бачу, але може вони ще... є попередня інформація, дуже коротка, да, на каналі Олега Синігубова, начальника Харківської обласної державної адміністрації, що ворог атакував Київський і Слобідський райони Харкова, і що з'ясовується, всі обставини екстрені служби прямують на місця влучань. Ну, це традиційна, традиційні такі повідомлення, що називається. Телеграм-канал Харківського міського голови вже конкретно передав, що влучили в 4-поверхову будівлю у Київському районі. На жаль, ну і це, наскільки я розумію, це безпосередньо у середмісті сталося. Ну, деякі телеграм-канали, на жаль, вже навіть виклали відео знову. До речі, якось постає питання того, про що власне від самого початку Великої війни ми говоримо, ми, журналісти, я маю на увазі, наскільки це неправильно виставляти відео з місць прильоту. І не просто неправильно, про це просили, завжди просили представники всіх і правоохоронних органів, і спеціальних служб, ДСНС, тієї ж і так далі. Ну, на жаль, в гонитві за лайками, за присутністю тих, хто заходить на ці канали, ну, відразу або майже відразу виставляють відео з посиланням на це, що, мовляв, вже шериться, поститься в інших каналах, і, знаєте, так в лапках читається або в дужках читається, а невже ми гірші? Так, взагалі-то гірше, хочеться сказати, і коли ви називаєте себе представниками медіа, то дуже хочеться задати, та, власне, одне питання поставити, на чому це ґрунтується, ваше приписування до медіа. Ну, не можна так робити, на жаль. От зараз ще передають, що по Основ'янському району також вдарили. Ну, хочеться сказати, будь ласка, дорогі наші слухачі, дорогі харківці і харківки, максимально обережними, просто от по максимуму, особливо, звісно, зараз, якщо є можливість поки перечекати десь в метро, скажімо, або в іншому більш-менш безпечному місці, то зробіть це, не вештайте, зараз не ходіть за можливістю по вулицях, тим більше от я дивлюся, що моніторингові канали, телеграм-канали передають, що принаймні один БПЛА направляється до центру міста знову. Тож дуже хочеться, щоб все було добре, ніхто не постраждав. Тож, будь ласка, бережіть себе і своїх близьких. Ага, от пишуть про підрив в небі того самого, який десь із Новожанового летів на центр міста. Ну, будь ласка, максимально будьте обережними. Ну і я нагадаю, що ніч також видалася вкрай, м'яко кажучи, неспокійною, дуже гарячою пролетіло і у Харків, пролетіло і в Чугуїв. Чугуїв взагалі пролетіло 5 ракет. Це просто якийсь жах невимовний, що називається. Постраждало середмістя Чугуєва. Значно найголовніше, що на превеликий жаль загинули люди, троє людей загинуло. Серед них вагітна жінка, яка хотіла знайти притулок в під'їзді, але сталося так, що якраз, мабуть, і загинула, тому що вийшла з квартири, загинув чоловік, який після першого прильоту вийшов подивитися, що саме сталося. Ну, одним словом, будь ласка, будьте максимально, ще раз кажу, обережними і чекайте відбою тривоги. Не треба висовуватися у вікна, виходити, дивитися, як збивають, а куди прилетіло. Навіть якщо вибух якийсь ви почули або навіть побачили. Ну, от якщо побачили, краще взагалі кудись заховатися, навіть просто лягти, мабуть, не знаю, на підлогу, на землю, як радять рятівники, наприклад. І головне, не думайте, що одним вибухом, все може обмежитися. Ну, от літять багато, літять часто, тож ще раз, будь ласка, будьте максимально уважними, обережними, піклуйтеся і про себе, про своє здоров'я та життя, і про здоров'я та життя тих, хто вас оточує, ваших близьких. Ну, і звісно, що ми висловлюємо щирий жаль з приводу всіх загиблих сьогодні в цієї ночі у Чугуєві. І в Чугуєві зараз день суму, наскільки я знаю. Галина Мінаєва, це очільниця міської адміністрації, міськради, об'явила днем жалю. Ми приєднуємося до цього, світла пам'ять всіх загиблих. Знаєте, ну, особливо після таких новин хочеться якось розповісти про щось не таке сумне, звісно, а приємне. Ну, читаєш, сьогодні багато, до речі, інших новин, міжнародних новин, пов'язаних, правда, безпосередньо з Україною, звісно, вони стосуються України. Ну і знов таки, я почну поки що, просто не міг пройти повз і не повз них. От ще одна така неприємна новина, але очікувана. Болгарський міністр оборони Стоянов, це, нагадаю, міністр нового уряду, який вважається проросійським. Так от, міністр оборони цього уряду пан Стоянов заявив, що Болгарія більше не постачатиме зброю України. І каже, що, мовляв, війна з Росією не буде вирішена на полі бою. Це він заявив на сьогоднішній прес-конференції. І за його словами, оскільки озброєння не накопичувалося, мовляв, єдине, чого досягають, це втрата людських життів. І оця, знаєте, стара така пісня деяких європейців, налаштованих проросійські, та не тільки європейців, про те, що, мовляв, начебто Росію неможливо перемогти зброєю. Ну, тут я не буду, звісно, нічого коментувати. Не спеціаліст, не військовий, хоча ситуація виглядає зараз зовсім по-іншому, ніж рік і навіть півроку тому. Ну, ми розуміємо, чому власне отака позиція людей, урядів або представників урядів, які воліють йти у руслі Росії, будемо так казати. Але є і вкрай приємні новини. Ну, наприклад, тут передають, що Україна і Угорщина погодили 10 з 11 вимог щодо вступу ЄС. Угорщина фактично зелений світ дає дає Україні на подання заявки вже безпосередньо, навіть не заявки, а на виконання, на початок виконання умов щодо переговорів з Європейським Союзом. З Польщею знов таки дійсно через оцей скандал, пов'язаний з найменуванням, з пропозицією найменувати один з підрозділів Збройних сил України іменем героїв УПА, також можуть бути проблеми, але ну тут подивимося. До речі, сьогодні нинішній прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, який ну відомий як прихильник України, який завжди також підтримував Україну, знов таки сказав, що не проти, звісно, вступу України в ЄС, але без усіляких преференцій і бонусів. Ну тут я знов таки, коли це чую, мене просто обурення, як мінімум, охоплює, чесно кажучи, тому що, ну, якась дивна, чесно кажучи, ситуація. Таке враження, начебто ми от просто вирішили приєднатися до ЄС, як інші країни, не знаю, Греція свого часу, Іспанія, Хорватія, наприклад, ну, будь-яка, одним словом, країна, і так нам запропонували карту дій, будь ласка, виконуйте, ми намагаємося виконувати, робимо крок вперед, два або три кроки назад, знов вперед і так далі. Ну, чомусь навіть такі люди, як Туск, такі політики і досвідчені, і розумні, які все знають, все розуміють, все одно інколи, коли їм потрібно, воліють просто заплющити очі на нашу ситуацію і забути, начебто, на якийсь принаймні період, що в Україні йде війна, що Україна знаходиться в стані війни, що Україна, що на Україну скоєний напад, злочинний напад сусідньої держави, і Україна відбивається потужно. Ну от, бачите, інколи буває таке, що навіть ще раз повторюся, такі політики досвідчені і які розуміють і мало того те, що відбувається, а й причини російсько-української війни, все одно інколи вирішують зайняти якусь вигідну для себе позицію, ну, в очах виборців, я так розумію. Однак, все ж таки, до приємних новин, знов приємних новин. Завтра, 10 червня, Євросоюз має намір запропонувати черговий вже 21-й пакет санкцій проти Росії. І буде цей наступний черговий пакет спрямований проти банківського і криптовалютного секторів для того, щоб збільшити ймовірність банківської кризи. Так, принаймні, в новинарному агентстві Reuters повідомляють із посиланням на дипломатичне джерело в Євросоюзі. Ну і не так давно Урсула фон дер Ляєн, між іншим, дала прес-конференцію, де чітко висловилася про, де розповіла про сутність, склад, точніше можна сказати, навіть цього пакету, і серед іншого там буде пропозиція, наприклад, не пускати в майбутньому в Європу всіх росіян, та й не тільки росіян, ну, мається на увазі громадян Росії, насамперед, хто брав участь в так званій СВО з їх боку, як це називають, або, звісно, в російсько-українській війні. І інші моменти, пункти майбутнього 21-го пакету санкцій. Я нагадаю, що Урсула фон дер Ляєн очолює Європейську комісію. Ну, що ж, от такі, мабуть, новини на сьогодні, які змусили накипіти і закипіти, можна сказати. Зараз, на жаль, продовжується атака на місто шахедами. От я бачу, що ще один шахед прямує на вокзал, пишуть, що у Шевченківському районі Харкова падіння уламків російського дрону внаслідок збиття. Про це повідомляє Ігор Терехов, це якраз, мабуть, той дрон, який прямував в центр міста, і про який було повідомлення, що про збиття. Люди поранень не зазнали, руйнувань не зафіксували, слава Богу, це за словами знов-таки пана Ігоря Терехова. Але одна людина потребує допомоги медиків після ударів по середмістю Харкова. Це знов-таки з телеграм-каналу пана Терехова. Ну, тож я ще раз хочу закликати вас, наші дорогі, шановні радіослухачі, бути максимально на всі 100-200% обережними. Бережіть ще раз себе, своє здоров'я, своє життя, і не тільки себе, а тих, хто поблизу з вами. І без необхідності, ну, будь ласка, все ж таки обмежте своє пересування в будь-якому виді вулицями, коли йде така атака. Тож, існує, слідкуйте, звісно, за переміщенням шахедів. Це можливо, і я впевнений, що багато хто з мешканців міста і мешканок, звісно, це і так робить. Ну, на цьому я хочу закінчити першу частину. Вона така була моєї власної промови. Я з вами трішки вирішив поговорити про те, що накипіло такий сьогодні день. Далі у нас буде гостя, і поговоримо ми про чергову пропозицію перейменування у Харкові, остаточну фінальну декомунізацію, за словами учасників громадського руху декомунізації України. Ну, а я поки пропоную так трішки видихнути, що називається, і послухати пісню. Гарно, хорошу музику. На честь одного сьогоднішнього іменинника, легендарного іменинника. Але я поки що назву тих людей, тих подій, які сьогодні також народилися. Ну от дивіться, з подій почнемо. В 60-му році минулого століття Рой Орбісон, американський співак, чудовий, відомий, випустив сингл «Only the Lonely». І цей сингл став першим великим хітом співака, досягнув друге місце в Сполучених Штатах Америки, а в Британії, між іншим, вийшов на перше в британському чарті. Ну, Рой Орбісон, мабуть, багато, принаймні, хто знає насамперед завдяки фільму «Красуня», тому що там його пісня «Pretty Woman» була, і у нього не тільки, звісно, вона є, але якщо не дуже слідкують за музикою, принаймні такого напрямку, то я думаю, «Pretty Woman» точно знаєте, і часто, і досі крутять по радіо. Ну, «Only the Lonely» також, хоча не так часто. В 69-му році Брайан Джонс, один з засновників, та, власне, мабуть, основний засновник «Rolling Stones», пішов з гурту, не пішов, його змусили піти, тому що він ніяк не міг побороти, на жаль, наркотичну залежність. У 71-му році, в цей же день, 9 червня, альбом Пола Маккартні «Рем» стає золотим. Слухали ми з нього, між іншим, пісню, тому що він вийшов на днями в тому ж році. Так, я ще раз зачитаю, між іншим, повідомлення, яке бачу в телеграм-каналі Суспільного. Наприклад, пишуть колеги, що двоє людей звернулися до медиків через гостру реакцію на стрес внаслідок російського удару по центру Харкова. Це директор обласного центру екстреної допомоги Віктор Забашта заявив. І ще поки літають над Харковом, на жаль, безпілотники, тож будьте максимально обережні. Ну, а я повертаюся до сьогоднішніх іменинників. Мік Бокс народився у 47-му році. Це учасник і засновник, співзасновник Юрая Хіп, ну, також вкрай відома група. Між іншим, єдиний із всіх засновників, хто досі ще й виступає. З найпершого складу він єдиний. Тревор Болдер народився у 50-му році. Це ще один англійський рок-музикант, автор пісень, продюсер, і дуже з тим же Юрахіп довго працював, між іншим. Ну, фактично, без малого 40 років. Також був у групі Spiders from Mars. Це група, гурт підтримки, так би мовити, Девіда Бої. На жаль, пішов з життя у 13-му році, 2013-му році. Ну, і день народження, нарешті, ще сьогодні у Мета Беламі, Меттю Джеймс Беламі, справжнє його ім'я, це британський, знов таки, вокаліст, гітарист, клавішник і автор більшості пісень гурту М'юз. Думаю, багато, звісно, хто його знає. І все ж таки я хочу музику присвятити, ну, на мій погляд, найлегендарнішому, найвідомішому музиканту, який народився в цей день і міг би, на жаль, міг би в минулому святкувати 85-й день, рік, точніше, дня народження. 85-й день народження. Джон Лорд народився в цей день у 1941 році. Клавішник, композитор, співзасновник рок-гурту Deep Purple, який вважають одним з засновників хард-року. Ну, він майже на всіх записах Deep Purple є, майже на всіх записах, бо був період, коли його не було в гурту, коли він також йшов. І Лорд і Ян Пейс свого часу були єдиними безперервними учасниками гурту до 76-го року, коли зовсім змінився склад. Потім 74-го, коли він відродився, аж до 2002 року, коли Джон Лорд за станом здоров'я не сміг вже продовжувати свою кар'єру в Deep Purple, він також був постійним учасником. Ну і також його клавіші можна було почути в інших легендарних і менш відомих гуртах. Тож музика сьогодні, ви зрозуміли, присвячено саме Джону Лорду, і я пропоную послухати один з ранніх записів Deep Purple, який став першим взагалі їхнім хітом, «Hush» 1968 року, а потім повернемося до розмови.

0: накипіло з Філіпом Деканем.
1: Отже, час вечірнього прямого етеру на хвилях радіо «Накипіло». Програми про Харків, про Харківщину, про людей, і це незмінне гасло «Радіо Накипіло». Нагадав я його вам, Філіп Декань, ведучий цієї програми, і разом про все це дізнаюсь з вами я також. Радий вітати всіх, хто тільки що налаштувався на хвилі «Радіо Накипіло», всіх, хто з нами з самого початку. Ну і я знов ще раз нагадаю про те, що є ще поки атака на йде поки атака на місто дронів. Ну, пишуть, що безпосередньо над містом їх вже немає, але все одно, будь ласка, будьте якомога більш пильними, ретельними і бережіть здоров'я життя своє і тих, хто з вами поруч. Прильот був, декілька прильотів було в різних районах міста, в Основ'янському, в Шевченківському, в Київському. От в Київському районі дрон влучив у третій поверх, пишуть, житлового будинку. Свіжа інформація про те, що двоє жінок застрали гострою реакцією на стрес. Це і Забашта, казав голова екстреної швидкої допомоги, і зараз підтвердив Олег Синігубов. Ну, одним словом, отака ситуація. Тож будьте, будь ласка, максимально обережними. Ну, а ми зараз продовжуємо нашу програму. Другу частину розпочинаємо, вже виходимо на завершення. І говоритимемо ми про чергові перейменування, які буквально позавчора, хотів сказати вчора, ні, позавчора, про які позавчора сповістили учасники громадського руху «Деколонізація України». Вони направили звернення до голови Харківської міської обласної адміністрації і до Харківського, прошу вибачте, міського голови пропозицію про остаточну вже деколонізацію Харкова, яку треба завершити, як вони кажуть, і серед у цьому зверненні навели пропозиції знов-таки змінити топоніміку міста, прибрати деякі прізвища або власні назви, які є, замінити їх на, ну скажу так, на імена героїв національно-визвольного руху різних часів, в тому числі і сучасності, наприклад, Дані Дідика, Вікторія Меліно, Ігоря Толмачова. Це сучасні наші герої, харківські, ну, Вікторія Меліна, віце-президентка, здається, пен-клубу, відома письменниця, публіцистка, журналістка, яка загинула, на жаль, під час прильоту ракети. Ну, і надати також власні назви, пов'язані з визвольною боротьбою, скажімо, або сучасною російсько-українською війною. Ну, от, і перейменувати, окрім вулиць, дві станції метро. Скажімо, на академіка Павлова замінити на Василя Стуса, а 23 серпня на Павлова поле. Ну, і серед змін, серед тих, точніше, імен, від яких треба позбавитися, є і вулиця Гвардійців-Широнінців, або, наприклад, вулиця Амбросія Бучми, між іншим, ну і так далі. От, власне, про перейменування, як це можливо, яким чином, чи можливо, та й про доцільність навіть деяких перейменувань я поговорю із гостею, постійною, я б сказав, гостею радіо «Накипіло», з якою ми, між іншим, нещодавно зовсім спілкувалися, начальницею другого міжрегіонального відділу Українського інституту національної пам'яті Марія Тахтаулова. Пані Марія, добрий вечір. Радий вас, як завжди, вітати на хвилях радіо «Накипіло».
2: Добрий вечір, так само рада бути з вами.
1: Дякую щиро, пані Марія, на те, що знаходите час спілкуватися з нами. Ну і ви бачили, напевно, ці пропозиції і цей список. Скажіть, будь ласка, чи є що, що вас, скажімо, ну, здивувало або викликало питання?
2: Так, я бачила цю ініціативу, але маю сказати, що до деколонізації в розумінні закону України про деколонізацію топонімії цей список має опосередковане значення. Тому відношення. Чому я так кажу? Тому що в цьому законі є чіткі норми, які прописані для тих осіб, діяльність яких може містити ознаки символіки російської імперської політики. Йдеться передусім про те, що ці особи, які гіпотетично можуть мати ознаки такої діяльності, мають в своєму житті або публічно підтримувати російський імперський режим, глорифікувати його, або ж бути поміченими в українофобії, в медіа, там, в своїх творах, або ж обіймати високі посади в органах влади, в армії і так далі. От, відповідно до цих критеріїв і розглядається діяльність тієї чи іншої особи і виносяться висновки щодо належності такої особи до символік російської імперської політики або комуністично-тоталітарного режиму. Як ми знаємо, пам'ятають наші слухачі, ми неодноразово обговорювали у вас в гостях це, процес деколонізації було запущено в 2024 році після ухвалення відповідного закону. І ми 24-й ми займалися очищенням символічного простору. І в Харкові тоді, в місті Харкові, було перейменовано 510 топонімів, які відповідали цим критеріям. Це було не тільки, до речі, прізвища людей, це були географічні назви, пов'язані з Росією, і це була, до речі, більшість назв, там майже 300 таких топонімів, 280 там з копійками, і інші символічні назви. Але залишилася певна група назв, які прямо під санкції цього закону не підпадає, так, але звичайно, це є, скажімо, там російські науковці, як от з цього переліку, там Жуковський, академік Павлов, Лукашевський.
1: Всесвітньо відомі мають на увазі,
2: особливо тим, що стосується
1: академіка Павлова в нашому випадку.
2: Так, академіка Павлова, так. Або ж ті літератури, діячі культури, такі як там Антон Чехов, скажімо, який в своїй творчості ніяким чином не висловлював українофобію, так скажу. Тобто його особа, на думку експертної комісії Українського інституту національної пам'яті, це не співробітники інституту, нагадаю, це незалежні дослідники, філологи, історики, культурологи, які покликані інститутом для оцінки, так змовити, складних якихось ситуацій. Скажімо, от Короленко, Володимир Галактіонович Короленко, чиє ім'я у нас носить провулок і бібліотека в нашому місті. От він же його діяльність розглядалася цією експертною комісією і прийшли до висновку, що його особа все ж таки не містить символіки, але водночас подальша гларифікація, тобто називання нових якихось об'єктів, є недоцільною, так, на думку поважних експертів. Так? Нагадаю, що це професори, доктори наук, тобто люди, які предметно і науково займаються цими питаннями. От. Ми ще в Харкові було перейменовано, як відомо, вулицю Короленко, а от в межах відновлення історичної топонімії відновлено було вулицю Миколаївську. Ось і з одного боку це історична назва, з іншого боку місто Миколаїв. Можна в такий спосіб також вшанувати обласний центр нашої країни. Ось. І, власне, провулок залишено без змін, відповідно до тих рекомендацій, які надав інститут. Ось. І також нагадаю, що наприкінці літа 2025 року Верховна Рада України ухвалила закон про засади державної політики національної пам'яті, де з цим законом вносилися зміни до, в тому числі, закону про деколонізацію топонімії. Він якби перезапустив процес очищення топонімічного і символічного простору від символіки російської імперської політики. Тобто наразі ми йдемо, можна сказати, другим колом. От, і з квітня по липень є повноваження, чому, власне, деколонізація України звертається до обласної військової адміністрації, тому що, в принципі, обласна військова адміністрація не займається питаннями символічного простору там, в громадах, в містах і так далі. Але оцим законом якби поновлюється ця практика, і дійсно голова обласної адміністрації може ухвалити розпорядження про перейменування об'єктів топонімії, які містять символіку російської імперської політики. Я знаю, що обласні адміністрації цим питанням опікуються, воно на контролі, і наразі триває моніторинг стан справ в громадах, тобто як в громадах виконали цей закон. І можу сказати, що наразі Харківська область є однією з тих, яка доволі сумлінно підійшла до деколонізації. І ті топоніми, які рекомендує інститут перейменувати, ті топоніми майже, ну, я не буду говорити повністю, да, тому що 100% це, мабуть, ніколи не треба досягти, тому що десь якісь потеряшки знаходяться і через роки, але значною мірою закон виконано. Це в розрізі топоніміки, так, передусім. Що стосується пам'ятників, пам'ятних знаків, це окрема така історія, і вона складніша, ніж топонімічна історія, особливо в ситуації тих пам'ятників, які увічнюють пам'ять про Другу світову війну. От тут дійсно роботи доволі багато, і потрібно приводити ці пам'ятники до відповідності, тобто прибирати там серпи, молоти, радянські ордени, написи російською мовою, Велика Отечественна там війна, хронологію коригувати. Тобто цей процес теж триває, але з огляду і на безпекову складову, і на фінансові витрати, ну, він триває, так скажу, процес триває. З багатьма громадами ми на контакті, консультуємося, в окремих випадках просто фізично доступу нема до деяких об'єктів, там, скажімо, Ізюмського району, Куп'янського району, ну, ми розуміємо, з об'єктивних причин. От. Але цей процес триває. Тобто, от маємо до середини літа вийти в ситуацію, коли громади мають завершити власне процес деколонізації, і раптом, якщо виявиться, що вони його не виконали, тоді має включитися голова обласної військової адміністрації і довершити цей процес. Якщо говорити про місто Харків, вже на завершення скажу, то після моніторингу нашого реєстру урбанонімів прямо під дію закону підпадає вулиця Катаєва. Є окремий висновок Українського інституту національної пам'яті щодо цього письменника, можна ознайомитися на сайті. От, і цю вулицю треба перейменувати в межах от, власне, цієї другої хвилі. Решта це вже на розсуд громади, на розгляд, ну, власне, розгляд громади.
1: Я вас буду скоро вже відпускати, бо розумію, що молодше покоління потребує уваги. Так би мовити, нічого так. Ви знаєте, це цікавий момент, хоча я дивлюся цей список, уважно дивлюся, і між іншим вулиці Катаєва я тут не бачу, як не дивно, хоча є вулиці багатьох російських письменників, скажімо, публіцистів від Герцена, наприклад, Ірлєєва навіть, до Ахматова, Чехова того ж, ну, і Гаршина. От, власне, мабуть, я так швидко зараз ще раз продивився, ну, здається так. Саме вони тут, я так розумію, що це такі вже, знаєте, так би мовити, радикальна частина деколонізаційного такого руху, я б так сказав, я зараз абсолютно беземоційно, безоціночно, точніше, висловлююсь, тому що, ну, є дійсно люди, які задовольнилися пропозиціями Українського інституту національної пам'яті, які чітко прописували, як ви вже сказали, ці критерії, не буду їх повторювати. А щодо інших, ну, якщо людина не помічена в приниженні, да, України, українського руху, українців взагалі, українця як такого, не помічений в українофобії, то, ну, та ж вулиця Чехова, чому б не залишити, хоча я знов-таки, я буквально два слова, я розумію, що це бажання просто взагалі позбавитися, ну, від того, що нас пов'язує з Росією і з нашим русським міром, але це, ну, таке, на мою думку, дискусійне питання. Да, прошу, пані Марія.
2: Я ще хочу додати, да, що коли в межах закону про деколонізацію, скажімо, Ігор Терехов, да, якому адресовано, очевидно, цей перелік, да, він має підкріпити своє розпорядження висновком Інституту національної пам'яті. Тобто це за законом, він мусить зробити. Тобто, припустимо, що до розгляду взято цей перелік, і наступний крок, міська рада має звернутися до Інституту національної пам'яті, попросити висновок по кожній з позицій. От. І відповідно інститут розгляне і надасть свої висновки. Але ну, з досвіду я можу сказати, що по більшості цих перейменувань висновки такі будуть, що це на розсуд громади. Тобто законом не вимагається таке перейменування. Це в принципі кожен глава громади, який буде такі розпорядження здійснювати, кожен має докласти висновок. Але у той же час я би хотіла сказати, що як громадянинка України, та як мешканка Харкова, я цілком підтримую.

0: будь-які контакти з російським культурним простором, да, пов'язання нас з таким культурним простором, для нас, я вважаю, є загрозою національної безпеки. Тому такі пропозиції мають бути, мають місце бути, да, можуть бути дискутовані, можуть бути проговорені. І якщо Харківська громада підтримує такі переіменування, власне, з цим можна працювати. А так само можна і треба працювати з германізацією топонімічного простору. От я хотіла би звернути увагу на нещодавні переіменування, які буквально минулого тижня відбулися. От там, де ми отримали прізвище там Джахара Дудаєва, да, Світлани Олешко, інших наших захисників. Власне, я абсолютно підтримую такі переіменування, але от варто зазначити, що в нас десь є близько 30 топонімів абсолютних дублів. Тобто, які не те, що там відрізняються там проспект чи вулиця, да, а абсолютних дублів. От. І безумовно, для покращення, ну, як я сказав, для гармонізації топонімічного простору, такі перейменування передусім слід реалізовувати, на мою думку.
1: Да, тут знов таки, от ви згадали, між іншим, ім'я режисерки, засновниці театру Арабеська Світлани Олешко, є вулиця її, на її честь, здається, зараз взагалі з вулицею міська Барвари проходить, да, дружиною якого вона була, відомого музиканта, актора. От тут якраз знов також не завжди згодні з найменуванням саме цих вулиць, закидають на те, що їм виділили, ну, просто, як знаєте, як спеціально якісь там околиці міста. Ну, це ще одне питання. Я от що хотів у вас питати, пані Марія, по-перше, а яким чином можна долучити громаду, до речі, провести обговорення на сайті, наприклад, або влаштувати якісь очні, що називається?
0: Це навряд,
1: ну, зараз неможливо,
0: да. Да. Але, в принципі, так. Ну, у нас же є досвід же Харкова в таких речах.
1: У 2015 році.
0: І в 2015-му якраз були очні. Да?
1: Очні.
0: Ми ще не знали ні ковіду, нічого. Да. Тоді були очні.
1: Вони, правда, були вкрай специфічні, будемо так казати.
0: Скажімо так, драматичні доволі. Але зараз ми вже набули досвіду громадських обговорень в формі електронних консультацій. Інколи це просто список, да, міська рада презентує, каже, що от ми збираємося це перейменувати, надсилайте свої пропозиції. Да? Або вона зразу з пропозиціями виходить, що ось вам список того, що ми збираємося перейменувати, а ось вам альтернативні назви, да? Давайте їх обговоримо, проголосуємо і так далі. Тобто по-різному у нас було в різних, так би мовити, блоках, да, перейменувань. От. Тобто, ну, нічого не заважає піти цим шляхом. Якщо в топонімічній комісії, в міській раді дійдуть згоди, що такі перейменування варто здійснювати. От. Тому досвід є, я не скажу, що він ідеальний, є багато нарікань на саму процедуру, і це справедливі нарікання, от. Але, зрештою, це завжди можна покращити. Є приклади там Києва з його додатком «Київ цифровий», де, як на мене, більш, так би мовити, демократично, більш прозоро відбуваються ці обговорення, в тому числі топонімічні. От. Але інструменти відповідні є, всі громади Харківської області, я насправді зараз не наведу навіть прикладу, щоб якась громада, навіть яка перебуває в відносно безпечному, да, там західні наші громади, вони все одно теж користуються засобами електронного зв'язку при проведенні громадських обговорень. То, зрештою, ну, це небезпечно збирати людей в якомусь одному місці, тим більше, що питання цілком можна розглянути в дистанційному форматі.
1: Ну, в принципі, так. В принципі, є дійсно безпечні місця, але з іншого боку, електронні форми, електронні формати вже прочно, що називається, закріпилися, і можна це зробити, особливо якщо заздалегідь попередити, що такого-то числа в таку дату буде можливість, і щоб так не день вона була. Тут, знаєте, з одного боку, дійсно це свідчить завжди про демократичні процеси і про вплив громади на життя. А з іншого боку, люди часто керуються своїми якимись усталеними уявленнями, навіть, знаєте, ностальгію часто. Я просто згадую, як чимало, будемо так казати, були люди, м'якіше скажу, були люди, які навіть інколи, не будучими прихильниками ані там Совєтського Союзу, ані Руського міра, виступали проти зносу пам'ятника Леніну тільки тому, що колись там в молодості зустрічалися.
0: Так, це мені здається, цей етап ми вже минули, знаєте, коли все ж таки в 15-му

0: вулиці. Це було одне, а вже в 22-му після повномасштабного вторгнення все ж таки це вже інше сприйняття. І тут
1: щодо вулиці Пушкінська, я досі знаю, сперечаються інколи і позіхають.
0: Бульбашці, це доволі оптимістично все було сприйнято.
1: Так, саме так. Хочу ще на завершення поставити питання, і попросити коротко відповісти, наскільки це можливо. От я вже казав, що серед тих імен, які пропонують замінити на мапі Харкова, є, наприклад, імена гвардійців-широнінців Енвера Ахсарова і 23 серпня імена, пов'язані саме з Другою світовою війною. Хоча, знов-таки, ви сказали, вони не підпадають під критерії перейменувань, і, в принципі, це пам'ять про участь України, в тому числі, від визволення від нацизму, в боротьбі з нацизмом. І от є думка, що ті люди, які не згодні з тим, що треба позбавлятися від таких от назв, найменувань, вважають, що це якраз нас на користь Росії прибирає з оцього величезного, в тому числі, і інформаційного поля боротьби з нацизмом часів Другої світової війни. От чи доцільно міняти такі назви? Знов-таки відразу скажу, наскільки я розумію, обґрунтовують учасники деколонізації зміну тим, що ці люди не українці, більше того, пов'язані з Росією. Наприклад, той же лейтенант Широнін, під командуванням якого відбивалися від нацистів в березні 43-го року під Таранівкою, він взагалі уродженець Росії. Енвер Ахсаров чеченець, наскільки я пам'ятаю.
0: Ні, чех, це чеський наш...
1: Енвер Ахсаров. Енвер Ахсаров.
0: Це ж наш чехословацький легіон. Атакар Яраш.
1: Енвер Ахсаров, він з Кавказу точно. От чечен чи інгуш, я перепрошую. Здається, все ж таки він чеченець.
0: Ну, в будь-якому разі відповім на ваше питання так, що Україна позиціонує себе як та країна, яка здійснила вагомий
1: Осетин.
0: Внесок.
1: Я перепрошую, Осетин він, ось.
0: Так, вагомий внесок в боротьбу з нацизмом.
1: Так.
0: Ми говоримо про 10 мільйонів там загиблих, руйнування і так далі, тому подібне. Чи може бути в цій ситуації так, що жодного матеріальної пам'ятки, жодної меморіалізації цієї війни на території України не буде? Очевидно, ні. Очевидно, ні. Якщо ми себе вважаємо і позиціонуємо, і світ це, до речі, визнає, в Росії не беремо до уваги, що українці здійснили вагомий внесок в боротьбу з нацизмом, то мають бути якісь пам'ятки, пам'ять про це. Звичайно, в цьому плані ми керуємося українським законодавством. Я вже згадувала про пам'ятники, пам'ятні знаки, про те, що їх треба привести в відповідність. От. Але так само закон вимагає, збереження пам'яті про Другу світову, в разі, якщо ця людина не була причетна до органів державної безпеки, то там виключень нема. І якщо вона не обіймала високі посади в органах там управління і так далі, в армійських. В такому разі ця людина може бути збережена її пам'ять в топоніміці, там місті і так далі. Тим більше ми говоримо саме про тих, скажімо, Широнін, які безпосередньо захищали Харків, там Підступи до Харкова і так далі. От Зубарєва вулиця в нас є ще теж з цього контексту. Відповідно, керуючись цією логікою, законотворець все ж таки пропонує зберегти, навіть не пропонує, закон у нас вимагає, зберігати пам'ять про Другу світову війну, про українську Другу світову і про тих, хто захищав цю землю, під час нацистської окупації, вигнання нацистів з України, Харкова.
1: Тобто це питання можна взагалі-то вважати закритим?
0: З точки зору закону, да. З точки зору дискусії, звичайно, ні. Тобто, якщо громада хоче, вона може це зробити в межах загальної процедури. Тобто, якщо є бажання мешканців вулиці, там, гвардійців, широнінців її перейменувати, то вони там збирають актив, звертаються і далі по процедурі, як це традиційно робиться.
1: Дякую щиро, пані Марія. Відпускаю вас нарешті. Величезна вам подяка, що знайшли час. Так, на все добре. Нагадаю, що про пропозицію остаточно вже завершити процес деколонізації.

0: там пошкоджено багатоквартирний житловий будинок. Ну, на щастя, здається, поранених немає, згідно з повідомленням і очільника Харківської обласної адміністрації Олега Синігубова і міського голови Ігоря Терехова. Гостру реакцію на стрес дві жінки зазнали, вони отримали медичну допомогу на місці. Детальніше вже про це і про інші новини сьогоднішнього дня розповістять мої колеги. Яша Томський, наскільки пам'ятаю, завершує цей денний випуск новинами. Ну, а я з вами прощаюся. І два слова про музику, яка звучить сьогодні на честь іменинника Джона Лорда. Він народився у 1941 році, на жаль, у 2012-му пішов життя. Це клавішник, композитор, співзасновник Deep Purple. Легендарна людина. І після новин ми послухаємо пісню з одну з найвідоміших пісень Deep Purple з їх альбому Deep Purple Rock 70-го року Child in Time. Будьте здорові, хай все буде добре, тихо, спокійного вечора і ночі, і слава Україні!
1: Новини на радіо Накипіло.
2: Інтервенти влаштували вечірню атаку по Харкову. Удари по Чугуєву пошкодили ремонтну техніку шляховиків. У Харкові пройде неймовірний літературний слем. Деталі у випуску новин у студії Яша Томський. Вітаю.
3: Про головне.
2: Годину тому російські терористи здійснили чергову повітряну атаку на Харків. Влучання ворожих безпілотників сталися у Слобідському, Основ'янському та Київському районах міста. За даними мера Ігоря Терехова, у Київському районі в самому центрі дрон влучив у 4-поверхову будівлю. На місці зайнялася пожежа. Дві жінки зазнали гострої реакції на стрес. Їм надали медичну допомогу на місці, інформує керівник центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Віктор Забашта. У Шевченківському районі сталися падіння уламків ворожого дрону внаслідок збиття. Минулося без постраждалих та руйнувань. Профільні служби усувають наслідки. Ліквідація наслідків масованої ворожої атаки, яка була в ніч на 9 червня, займалися сьогодні у Харкові та Чугуєві. У Харкові травм зазнали 6 людей, з них 4 шпиталізовані у стані середньої тяжкості, говорить начальник обласної військової адміністрації Олег Синігубов.
4: Цього у нас було обстріляно біля 30 населених пунктів Харківської області, включаючи місто Харків. Місто Харків було під масованим ударом ворожих безпілотників типу «Шахет». Всього їх було більше 20. Падіння уламків біля 10 локацій. 16 людей отримали поранення по місту Харкову, 4 з них госпіталізовані до лікарень. Знищено велика кількість автомобілів. Влучання було в адмінбудівлю, в будівлю комунального підприємства, в церкву навіть, кафе. По місту Чугуєву вночі було завдано 5 ракетних ударів типу Х-59. Там пошкоджено кілька багатоповерхівок. 3 людини загинули, включаючи 22-річну вагітну жінку. І 3 людей отримали поранення.
3: Харківщина.
2: Сьогоднішня нічна російська атака на Чугуїв спричинила пошкоджень техніки шляховиків і готелю, в якому зупинилися працівники бригади підприємства «Автострада», що займається нанесенням дорожньої розмітки на автомобільних дорогах державного значення Харківської області, повідомили у службі відновлення та розвитку інфраструктури. Ударною хвилею та уламками пошкоджена спеціалізована техніка, транспортні засоби, обладнання та майно підприємства. Під час атаки по Чугуєву працівники були у готелі, у кількох членів бригади діагностована гостра реакція на стрес.
3: Новини з фронту.
2: 3 спроби прорвати українську оборону зафіксували на південно-слобожанському напрямку неподалік Приліпки та Западного. На Куп'янському напрямку сьогодні росіяни один раз атакували позиції сил оборони у районі Шейківки, повідомили у Генштабі Збройних сил України.
3: Афіша.
2: У Харкові виступлять All Stars літературного слему. Лише раз на рік до міста приїжджають найтоповіші слемери сезону з різних міст України. Як повідомляє телеграм-канал «Літературний слем», це будуть неймовірні поети та поети. Зокрема, харківці Антон Рожен, Михайло Яременко, Семен Душин, Фрідріх Вільгельмович Швальбе, Дарина Стороженко із Златополя, Сергій Пасмур, який представляє Мартову, Ніна Ривчук із Київщини, Ксенія Костянець із Кривого Рогу та багато інших слемерів. А ще у програмі запланований виступ найчоловічішого харківського гурту «Зарисовка» і відродження на сцені легендарного гурту «Бусімака». Подія відбудеться у цю суботу, 13 червня, у дворику «Три піча» і розпочнеться о 5 вечора. Вхід 250 гривень.
3: Погода.
2: На завтра по Харкову та області синоптики регіонального гідрометцентру прогнозують мінливу хмарність. Уночі без істотних опадів, вдень невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря прийдешньої ночі 12-17, завтра вдень 24-29 градусів. Допомагайте Збройним силам України, слухайте радіо Накипіло, шануймося.
1: Новини на радіо Накипіло.

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

0: Вечір у Харкові. Радіо Накипіло.
1: Привіт, я Ремес Олександр. Слухайте радіо Накипіло.

0: Увага! У Харківській області повітряна тривога. Увага! У Харківській області повітряна тривога.
1: То бригада «Гард». Перший прикордонний загін. Посада згідно зі здібностями та бажанням. Своєчасні відпустки, гідне забезпечення та гарне навчання. Дізнайтеся подробиці за телефоном 067 19 29 8 39. Бригада «Гард». 067 19 29 8 39.
2: Якщо ви зазнали збитків, втрат або шкоди внаслідок повномасштабної війни Росії, можете подати заяву до Міжнародного реєстру збитків. Наразі реєстр не виплачує компенсацій, однак подана заява – це вже сьогодні офіційна фіксація збитків і можливість отримати відшкодування у майбутньому. Дізнатися, хто може подати заяву, які категорії шкоди враховані та які документи потрібні, можна на сайті реєстру збитків для України та на порталі «Дія». Звернення до реєстру безкоштовне і може відбуватися онлайн. Що більше заяв, то ближчі ми до справедливості та відшкодувань. Подати заяву – це вже сьогодні зробити крок до майбутньої компенсації. Громадянська мережа «Опора» надає консультації по реєстру у співпраці з Legal Action Worldwide за фінансової підтримки Swiss Solidarity.
0: Соціальна реклама на радіо «Накипіло». Слухай найкращу українську інді-музику на радіо «Накипіло».

Всім привіт! Це Антон Шеферсон із проєкту Ship Her Son. Слухайте радіо Накипіло.

0: так звучить радіо «Накипіло». Падають по щуках, крапають сльози, сльози, я тобі не збрешу. Слухайте радіо «Накипіло».
1: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

0: Йоу, бейби, мене звати Мрятучка Акатуча, і ви слухаєте радіо Накипіло. Хочу всім вам побажати гарного дня і хочу всім вам ще раз нагадати, що Росія – держава-терорист. Слава Україні!
1: Наша життя стоїть.

0: На радіо накипіло.
1: Ну, поїхали. Всім доброго ранку, доброго вечора, доброго обіду. Вас вітає музичне бубу на радіо накипіло. І мене тут Олександр Сердюк, і це наш подкаст про музику. І так приємно, що нарешті, на жаль, ти вже другий будеш у мене. З таким прекрасним прізвищем людини. Mm-hmm. З таким прізвищем.
2: За сьогодні?
1: Ні, за моє життя. Був Максим Сердюк, у нас є третій цей з журналу «Слухи», той, що робить фільми зараз про Назарія Яремчука, вийшов про Вакарчука у цей фільм, це ж він знімав. Mm-hmm.

0: з двох питань почати. Перше питання, як ти, хто тебе перше вкусив, що ти став творчою людиною з дитинства? Це батьки тобі привчили? Чи що було перше? З дитинства це батьки тобі привчили? Чи що було перше? Музика? Хто тобі показав то піаніно? Чи що, як ти взагалі побачив це піаніно? І це перша частина питання, так. Да.
1: Угу. Це більш про жажду уваги до своєї персони.
0: Серйозно?
1: Дуже хотілося уваги, так. Да. Ну, це довга історія. Взагалі, там, в інструмент піаніно я закохався, коли був колись там з батьками дуже давно в Криму. Ми жили на якійсь квартирі, просто приватна квартира, де ми знімали кімнату, і там я побачив піаніно, сказав, все, хочу. Потім був дуже важкий період 7 років навчання на цьому піаніно. Да, і я бросав декілька разів, але вже це було десь на 5-му році, я вже вирішив, що все, з мене досить, це дуже важко. Але батько вмов, говорить, ну що ти вже закінчити, 2 роки залишиш. І потім вже, коли я якось ходив на якісь концерти харківського гурту, зрозумів, а я ж вмію. Можна купити синтезатор і вже якось там щось робити. Ну і плюс ти на сцені, це ж клас.
0: Давай тоді зразу закінчу. Коли ти зрозумів, що, ну, мабуть, вже щось вже як-то вже я щось вже як-то не музикант, вже щось мене це як не пре, і от всі я примочечки пороздаю, і, ну, прийшов вже такий момент, да?
1: Прийшов, так, звісно, наситився. Ну, з Люками був дуже класний період, взагалі, я згадую, як один з найкращих...
0: Ми ще поговоримо, не переживай.
1: Да, моментів в житті, і взагалі, як скажімо більше, як коло спілкування, дружба, ось це, я все проживав в Люки дуже насичено. А коли вирішив, що досить, це не знаю, в якийсь момент було зрозуміло, що ти вже все, що хотів, там сказав. І більше, мабуть, вже не те, що нічого сказати, а настільки ти змінився як людина, настільки індустрія музична змінилася, що, що ну якось було відчуття, що треба колись рухатись в іншу сторону. Що я можу продовжувати, але це буде трошки насильство над собою.
0: А перший гурт, ти пам'ятаєш, і коли це все сталося? Як він називався? І...
1: Альма-Матер був такий. Гурт. Ну, це гурт, який був більш-менш схожий на справжній гурт.
0: Ага, ага.
1: Ми в школі грали з хлопцями в академзал, да, це називалося?
0: Мабуть,
1: да. Да. Якось так, в школах.
0: Зал, да. У нас столова була в школі. І
1: актовий зал.
0: Актовий зал був там, бо і столова, і актовий зал було в одному приміщенні. Тобто...
1: Ну, ось, як в ресторані майже. Да, там граєш, там їдять. І, ну, це я не рахую. Альма-Матер була така група харківська. Мені тоді пощастило там познайомитися на якомусь фестивалі з ними. І там вже я намагався щось там вигадувати, вже якусь музику придумувати разом з ними.
0: Було дуже цікаво. Альма-Матері вже був?
1: Ні, не Альма-Матері. До цього я грав як сесійний музикант в групі Mysterious.
0: О, що-то саліна.
1: Ну, це такі метри металу.
0: Серйозно, ти там був теж?
1: Так. У нас було довге волосся.
0: А якісь записи залишилися Альма-Матері і Mysterious, не знаєш?
1: Я думаю, що можна знайти.
0: І після Альма-Матері стався вже з вами Люк.
1: Ми грали на якомусь спільному фестивалі, там я хлопців побачив, вони підійшли і сказали, нам потрібен клавішник.
0: Тобто до тебе вже гурт існував, так?
1: Да,
0: вони вже прямо називалися Люк.
1: Вони зібралися і буквально відіграли там декілька концертів. І вони шукали клавішника, і ось на концерті якомусь мене.
0: Люк, ну давай вже, я думаю, це питання начув 20 років. Ну, чому, по-перше, L англійською, U українською, K англійською.
1: Ну, це для цього питання
0: дуже важко знайти, по-перше, зараз. Ну, тоді, понятно, що стрімінгів не було. Зараз дуже важко знайти це. Ну, розкажи, будь ласка, для нового покоління, бо як ти відчуваєш, що вже вам дихають спину реюніонами і платівками, давайте перезапускати, і молоді вже нові ексі-джазісти вже говорять, що є класний такий гурт Люк. І по-любому треба повторити цю інформацію для...
1: Можливо, ми змінимо першу букву, тому що це було дуже концептуально на той момент, але виявилося, що коли з'явилися мережі інтернет, це було вже...
0: Ну, розкажи, в концептуальні вдавай вже в 2026.
1: Ні. Це дуже важко зараз пояснити, тому що час змінився, ми змінилися. Як ми про це думали і як ми це вигадували...
0: Признаюсь, там Люфтваффе, да, типу, перша L.
1: Ну, там було ім'я собаки взагалі спочатку, Люк. Це була така собака нашої знайомої, її звали Люк. Нам дуже сподобалось, це дуже коротко, небагато букв, а L, ну, це вже така юнацька бажання якось виділитись.
0: Що ти не договориш, ладно, потім за ефіром скажеш, що там за буква L. Просто і матів немає на букву L. Що ви там могли скрити таке? Блін, мені нещодавно згадала історію, по-моєму, Стас Конов розповів. Це дуже смішна історія, ну, це дуже класно описує Олю. Щось, коротше, в якомусь інтерв'ю у нас сказали, чим надихає

0: називався гурт «Люк». І вона тоді з якимось своїм, ну, каким-то кавалером, кавалер слухав «Гражданську оборону». Ти пам'ятаєш це інтерв'ю, десь вона сказала, чи не надихається гурт «Люк», і вона сказала «Гражданська оборона». Це мені Стас Бубкодов, яка, ми ж гоніш, це дуже смішно. В першому блоці у нас завжди артист обирає музику, бажано українського музиканта, щоб ти хотів, щоб послухав сьогодні від тебе.
1: Ух, я не готовий прямо.
0: Я знаю, що ти не готовий, я тебе питаю. Ну, давай перше, що приходить в голову.
1: Давай щось, може, з Антона Сліпакова.
0: О, давай, Варнякані, да, получається?
1: А давай якісь ранні їх роботи ще з...
0: Вагонами?
1: Ні, з попереднім проєктом взагалі з...
0: Я і друг мой грузовик. А там же Касапська, да? І все.
1: Ай-яй-яй, точно.
0: Там є одна тільки пісня у нього. Я забув. Можемо поставити її?
1: А, ладно, давай тоді Вагона Жужатих. Можна буде простіше знайти.
0: Там, давай. А яку ти хочеш пісню? Там теж останній альбом, тільки україномовний. Я можу тобі допомогти.
1: Тоді ти обирай, да.
0: Ні, давай.
1: З останнього альбому, тому що я не знаю назву.

0: Вулиця, гримівна сорочка. Переїжджаю, але боюсь наврочити.
1: Рідна вулиця просить вас звільнити житло негайно. Прошу вибачення, деякий час був неохайним. Скільки разів збирався робити генеральне прибирання, завжди щось відволікало. Що вже зараз виправдовуватись? Динозаври не змінюють своє оточення, так і вмирають, заплющують.

для наукового дослідження. Можете відзначити поліпшення? Вулиця, пульсуюча артерія донора. Веди мене до натхнення своїми коридорами. Простір, свіже повітря, гамірний вулик. До підніжжя пам'ятника покласти квіти не забули? Що там? Мати і мачуха, краще мати.

0: радіо Накипіло.
1: Ну, було б непогано, так. Да. Ну, поїхали, давайте трошки пройдемо більше по цьому. Як, блін, я думаю, вам так важко, що ви наскільки були завжди не шоу-бізнесова історія, і зараз вас намагаються затягнути сюди, бо все більше і більше розмов іде.
2: Раніше. А хто намагається затягнути?
1: Ну, ти хочеш сказати, що вам не приходить раз на рік пропозиція від організаторів зробити якийсь ювілейний концерт, зробити якийсь благодійний концерт. Може, платівки вам випустити скоро, я
2: платівки
1: знаю, що вас скоро
2: випускати, але
1: це те ж саме людина, яка вам говорить раз на рік, давайте зробимо ювілейний концерт.
2: А, ти про цю людину?
1: Ти теж сама людина. 100% вона говорить вам, давайте зробимо це.
2: Ну, платівка – це більш історія про збір грошей. Ми хочемо зібрати гроші на бригади, які воюють на Харківському напрямку, на підрозділи. І це більше, мабуть, така історія. Ну, з одного боку, нагадати, прийшла така ідея в голову цієї людини.
1: І за кожну ідею, вирішили... потім ця людина потім приходить і знаходить якийсь ювілей. Да?
2: Ага. Ну, ось. Ну, і в принципі, цікаво було б, ми поговорили про це, всім сподобалась ідея зібрати всі україномовні пісні, які у нас є.
1: А, і випустити без тікета, такі, ну, типу, умовні.
2: Так, да, так. Да. Можливо, інструментальні якісь треки і україномовні. І це ось планується найближчим часом. Дуже повільно планується, тому що
1: це
2: хтось в війську, хтось кудись.
1: Хтось великий директор уже.
2: Так,
1: тому це важко. Да. Але добре, що з'явиться платівка, да. Бо, ну, як у всієї нормальної людини з Харкова, не тільки приходить момент, коли ти переслуховуєш всі альбоми групи Люк. Тобто тобі просто запропонували такі, звісно, поїхали, я готовий грати. І...
2: Ні, грати ні. Ми не будемо грати.
1: Ні, маю думати, я вже говорю, ми повертаємося зараз на 27 років назад. І, типа, от є такий проєкт, такий послухав, кажу, о, прикол. Я пограв метал тяжолий і такий, блін, да, як взагалі ти чи, ну, чи сразу пішла ця синергія у вас?
2: Ну,
1: чи...
2: я побачив, як вони виступали на цьому фестивалі після того, як вони підійшли, і ми поспілкувалися, зрозумів, що це сюди буде цікаво розвиватися. Мені сподобались люди, які там в цьому гурті були. І потім ми почали спілкуватися. Для мене це була така нова хвиля.
1: Угу. Я думаю, для всіх. Тоді. Да, і що, знаєш, приємно, що ти зараз прислухуєш, і ми досі, от ми їхали от з собаками між донами і слухали Лемон, і він такий, блін, він не постарішав. Ну, типу, він от зараз включить, типу, люди не зрозуміють, що, типу, це 2003, 2004 чи 2026. Типу, це так прикольно, що от я там слухаю один теж гурт, от фактично самі, типу, я дуже їх люблю, але ти слухаєш живцем, і ти розумієш, що, ну, блін, що то воно вже, як на тоді було чересчур попереду часу, а зараз так ти слухаєш, вже воно щось вже, і саунд такий трошки застарілий, але сенс сенс класний, але сам факт, от у вас так вийшло, що капсула ваша така на чуть-чуть довшого збереження. Альбом «Пружина». Це він так і не вийшов, чи що це, ну, пишуть, що це перший альбом «Люк». Він називався «Пружина».
2: Ну, це була якась назва. Ну, взагалі...
1: Це не було, да, ніякого?
2: Ні, альбому такого, як, ну, не було треків окремо, які б там планувалися. Це просто була якась назва, яка не прийшла, скажімо так, наскільки я пам'ятаю.
1: А з «Ойра» чого нема де знайти цей проєкт? Тож у вас
2: а з «Ойра» це був сінгл, ми випустили всього 7 треків з ними.
1: І вони сінгл. Всі, да. Сінгл, 7 треків.
2: Ну, сім. Тоді це було сінгл.
1: Да. І ти так круто, що...
2: EP-шка,
1: да. Тоді ще EP не було. Ми так само говорили, коли ти заходив, щоб ми тут з Ніна закінчували. Як прийшла пропозиція від Арабесок зробити виставу? Це був Мері Крісмас, щось там таке, да?
2: Угу. Ну, ми співпрацювали з Жиданом на той момент. Він нам якісь тексти підганяв. Ми просто брали іноді його вірші, там робили якісь треки з них. І це він запропонував. Тобто він був об'єднуючим фактором. З одного боку, це його дружина робила, з іншого боку, ми співпрацювали. І народилася ідея. Познайомилися зі Святою. Ну, і потім цікаво провели декілька років.
1: Важко було взагалі так перейти на виставу. Причому це такий дуже андеграунд і дуже такий, ну, в принципі, так класно, що ви зібралися, що ви музику писали вже в майбутнє. Вони такі був, по суті, досі прогресивний театр.
2: Це було дуже, дуже цікаво. Це проєкт, в який ми вірвалися з великим задоволенням. Багато було стресу, звісно, тому що приходилось нам на виставі грати вживу разом з акторами, синхронізуватися не тільки разом.
1: Ми вживу грали.
2: Wow. Тобто всі вистави, які ми відіграли, вони гралися вживу. Потім вже там якось ми розділилися вони окремо. Мені здається, виступали разом з беком, з треками. Uh-huh. А так, взагалі, була концепція, що ми частина вистави. І нас було видно, ми сиділи на сцені там трошки збоку, і це було разом. І оце був такий найстресовіший момент, коли перша,

0: підстави, і нам потрібно було це все виконати. Тим паче у нас не було часу на репетиції багато. І це все було якось сиро на наш погляд. Але воно для нас було сиро, а для глядачів це було свіжо.
1: Це Барбара там теж грав, да?
0: Барбара, да.
1: І це б нам співав теж, да? З вами, да, там Саламандр, да. І не тільки, думаю.
0: Олег Каданов там був.
1: А, це був тоді період, да.
0: Таня Міхіна була.
1: Ну, там, в принципі, через Зарабески прийшов весь зірковий склад.
0: Да, да.
1: І, да, це таке важко уявити, але дуже прикольний такий час, що навіть важко, я не знаю, ти, мабуть, і відео нема, да, цих вистав, типу, може, хоча вже Світлана не спитаєш.
0: Не знаю, можливо, є люди, які брали участь в цьому, можливо, десь відео.
1: Дуже
0: можливо.
1: Було цікаво подивитися, як воно все тоді виглядало, і що було за вистава, і про що воно, але прикольно.
0: На альбом «Турист», «Турист-зон», це ж, по суті, треки з цієї вистави. Да.
1: Да, хотів би ще от про, не знаю, згадаєш, ти не згадаєш, хотів завжди спитати про обкладинки. Пам'ятаєш, що робив обкладинки? Я знаю, що ви, в принципі, все самі робили, але, можливо, обкладинки це було... Це вже, по-моєму, інша обкладинка, да? Чи це був саме оригінальний?
0: Це оригінальний «Турист-зон», да, це саме перша обкладинка.
1: А там потім якась інша була версія, да?
0: Потім була граната з баскетбольним м'ячом.
1: Хто робив то і то?
0: Оцю першу, це ми просто сиділи разом в фотошопі, в трьох, мені здається. Ну, Крот був за комп'ютером, Валік.
1: Фотошоп 2002 рік, я нагадую, 2001 рік. Це дуже, блін, дуже все швидко освітувалося, да. І це ви зробили, ага.
0: Ну, ми такі робили, да, колаж.
1: Я просто, давайте, зараз буду прописувати, бо це було все на аудіо. Тут кінгуру, у якого в руках кінгуру, у якого в руках кінгуру, да. Це...
0: Кінгуру-матрешка.
1: Да. А потім була перевидача, це вже був, я так розумію, баскетбольний м'яч з гранатою, це хто вже, да, робив?
0: А ось це, я не пам'ятаю, мені здається, теж Крот робив. Угу. Візуалізацію, ну, це моделювання цієї гранати, наскільки я пам'ятаю. А взагалі нам дуже допомагали наші друзі з Гравпрому. Помогали робити решту обкладинок, і ми до них зверталися і завжди довіряли їм.
1: Це, до речі, я про цей альбом часто говорю, бо я тоді був фанатом «П'ятниці» дуже сильним, і тоді не було. Ну, я думав, що третій альбом, що інтернет, тоді, ну, у вас, мабуть, вже був інтернет, що ви що в фотошопі були там, що мама прийшла в магазин «Алігатор» на Пролітарській, було «Алігатор», «Скорпіонс» він називався, і там продавав музичний диск. Він говорить, є новий альбом «П'ятниці»? Кажуть, є.
0: Да.
1: І оце був новий альбом «П'ятниці», і так я познайомився з Люком, да, і це було...
0: Маркетинг, ти ж розумієш.
1: Так,
0: звісно. Ми продавали все.
1: Але, да, ну, давай, хто цю фотосесію робив, хто потім фарбував, це теж не пам'ятаєш, чи це вже, може, було граф?
0: Ось не можу згадати, але мені здається, теж ми самі це робили, це не був...
1: Як завжди.
0: Хоча можу помилятися, ось про «Лімон» я не можу сказати. Наступні вже робив. «Гравпром» допомагав, ідея була наша, але потім...
1: Я так здавався, що це Катя Леонова «Живіт», і це було так прикольно.
0: Це Катя Леонова.
1: Вона написала мені, за це мій «Живіт». Я говорив, вау, я не знав про це. Ну, так, блін, такі. І «Маміна юність».
0: Це «Гравпром» робив.
1: Це прямо вже, все. Вже.
0: Тут відчувається матерість.
1: Мощь, да. Робота, просто цікаво, от як у вас відбувається? Хтось приносить демки, і як ви взагалі, от, ну, просто у вас є 4 альбоми, і вони абсолютно відрізняються і по настрою, і по змісту. Як ви, от, як це відбувалося? Просто сідали десь в кімнаті шестером, Юра, ви п'ятеро ще, і вирішували, чи просто хтось приносить, каже, у мене є 8 демок, всі послухали, так це викинути, це не пам'ятаєш? Це?
0: Ну, це по-різному відбувалося. Спочатку ми, звісно, як і всі групи, просто сиділи на точці, де ми на репетиційній, і там щось кожен собі
1: де
0: гравав.
1: Де у вас Харків була точка така?
0: А? Харків, так. Да.
1: А де у вас була така точка?
0: А, по всьому Харкові було багато точок. Ми починаємо на дні, там виганяють. Починаємо на інший, її закривають. Починаємо там на третій репетитова, там ще що відбувається. Харків це такий дуже динамічний в цьому плані був організм, і де ми тільки не репетували. В літературному музеї в підвалі ми грали, але там нас звідти вигнав Грібок, який почав розповсюджуватись.
1: Так, це саме Грібок. Чуть не загубив гурт.
0: Ось, ну, тобто, багато було точок різних. Ну, якось ми, кожен там щось міг принести з дому, якусь заготовку, що, а ось я ось тут, що вигадав якусь гармонію. Потім, коли з'явився вже у нас, так, скажімо так, увійшов в наше життя комп'ютер музичний, як музичний інструмент.
1: Юра ревнував чуть-чуть?
0: Ну, Юра, да. Юра, на жаль, був вже в якийсь момент не дуже пригодний для того, щоб вигадувати музику. Він ще міг грати, але його не вистачало.
1: Неповноцінний, просто сесійний музикант вже був, да.
0: І потім вже на комп'ютері ми це все і вигадували на комп'ютері, і це було...
1: Блін, клас. Пам'ятаєш, де знімали Сахалін?
0: Так, пам'ятаю. Це в Харківській області. Не пам'ятаю, в якому напрямку ми виїхали. Виїхали за місто, знайшли поле.
1: Скільки це зйомки, ви, наскільки ви тоді... Ну, це ж дуже холодно.

0: прям дуже ховається.
1: Ну, ми зняли це, в принципі, за день, тоді зламали камеру, яку нам там підігнав наш продюсер, і це було дорого, чи зламану камеру. Але, в принципі, за день ми впоралися зі світловим.
0: Це ж що, там ж це скільки, блін, я коли дивлюся цей кліп, мені аж боляче стоїть. Це ж ви, це ж не так, що ти десь бігаєте, ви просто стоїте, і це ж просто ви знімаєте, просто статичні кадри, відключені інструменти, просто десь там грає колоночка вдалеку, я, блін, я не знаю, да.
1: Ну, це було весело. Ну, я не знаю, це, мені здається, веселіше, ніж зараз в AI зробити швиденько кліп.
0: Тоді, да, тоді, да. Тоді ви...
1: Це був цілий проєкт надовго, зібрати все обладнання, виїхати, камери, знайти оператора. Ну, тобто, у нас ідея була... Ми самі хотіли це все зробити і по мінімуму вкласти грошей. Тому просто знаходили людей, які...
0: Получилось, так. Ну, блін, да, це для мене завжди були. Думав, ну, чому так страждати? А яка була, типу, це передати той самий Сахалін? Типу, чи що?
1: В якомусь сенсі, да, в якомусь такі алюзії були на Сахалін. А з іншого боку, така ось холодна картинка, вона якось нам хотілося передати таку атмосферу.
0: То у вас якось з кліпами, ну, так мало кліпів, в принципі, вийшло. Вийшов Мітхунчак Роборті з нашим спільним Антоном Володимировичем і ще з тим, кого не хочеться зайвий раз згадувати. Але чудова робота була на кухні, коли оце пластилінове щось робили. Це хто вас тоді знімав, типу, і не пам'ятаєш?
1: Філ був такий режисер з Києва. Київ він приїхав потім в Америку, мені здається.
0: Це він і Мітхуна вам знімав, по-моєму?
1: Ні, Мітхуна вже ні.
0: Мітхуна хтось інший знімав, так? Ну, знімав, так. Якщо так, я думаю, цей... Ну, давай так. Ми, так як вже як старий дід, вже кожен рік це питають. Тобто ти впевнений, що в принципі це от ніяк неможливо бути. Тобто нічого не змінюється.
1: Так, я впевнений.
0: А давай так, якщо та сторона, яка зараз дуже далека, ну от вдруг якийсь момент вона така каже, я, мабуть, готова це зробити. Ви не готові зробити? Чи буде якийсь момент, що ви можете це зробити? Ми зараз говоримо про реюніон, я думаю, це багато хто говорить. Це єдине показало те яйце, поки я ще не зібралася досі після 2011 року, жодного разу. Невже нічого?
1: Ну, я не знаю, навіщо?
0: Ну, ти би не хотів от просто раз зіграти от хороший концерт в Україні, бо у вас не було жодного такого хорошого концерту на хорошому звуці, на велику аудиторію, не було жодного концерту.
1: Ну, чому? А, ну, великого.
0: Не було. Було в всяких диванах ви виступали.
1: Ну, так, було і велика аудиторія, так, знаєш.
0: В Жар'є ви виступали, пам'ятаю. В ККЗ України, пам'ятаю, я був шокований, коли побачив вас перший раз в ККЗ України. Да.
1: Це фестиваль був.
0: Так, да, якийсь дуже дивний формат «Вісна», якийсь фестиваль був. Ви виступали, Кестерче, той, кого нельзя називати «Слух», і Крихівка. Да, це був дуже дивний клад. Тобто, ну, навіть ти таки не лежиш такий і кажеш, блін, ну, може все ж таки, ну, мене вже не хочеться навіть зіграти це. Вообще не хочеться.
1: Ні
0: Сахалін, ні...
1: Ну, я не знаю, може комусь з учасників хотілося б, але ось наскільки я там спілкуюсь з ними, мені здається, що ніхто не...
0: Може, ви просто не чесні перед собою, знаєш, може ви просто боїтеся сказати це. Ну, я понял. Короче,
1: не думаю, я не думаю.
0: Поняв. Ну, як колись мені сказав Ростислав Чабан, який теж дуже багато років, як Володимир Сліпаков казав, що ніколи знову, ну, так воно не сталося, але Антон більше так дипломатично відповів, Ростислав, як завжди, був прямий. Саня, там таку котлету денег нам предложили, просто там, ми таких грошей не бачили ніколи. Якщо вам запропонують, просто, ну, от як от Сергій Кузьмінський, знаєш, як він погодився? Він сказав, якщо ви заплатите нам 100 тисяч доларів, ми погодимось. І їм заплатили 100 тисяч доларів.
1: І вони погодились.
0: Брати Гадюкіна тоді зробили цей концерт у 2006 році. А чому він потім написав, він ще написав, так потім сказав, у мене згоріла плата на комп'ютері, і мені треба було купити. І одна із причин, що я погодився. Але я далі дізнався історію, це Ярема Стець, який є з гурту Перкалаба. Цей концерт мав бути в жовтні чи в листопаді, а Ярема Перкалаба мав грати на розігріві. І вони грали на розігріві. І він на повному серйозі каже, хлопці, вибачте, я не можу грати в ці дні. І каже, Гадюкін, який 10 років не виступав, говорить, у мене пост. І він доніс якось організаторам, Кузьмінському, що це дуже важливо. І Кузьмінський сказав, ми переносимо, і вони грали в січні місяці. Через Ярему Стецик, який сказав, я не можу, у мене пост. Можете без мене зіграти, типу, а без нього вони не могли зіграти.
1: Це я вже, знаєш, про що подумав, ти сказав, що за гроші нам зіграли. Я думаю, що якщо б ми зараз могли зібрати з цього концерту, там, скажімо, ті 100 тисяч доларів на якийсь підрозділ військовий, ну, тоді це, в принципі, можливо, ми б задумалися.
0: Ну, і плюс 400 доларів на квиток з Батумі туди назад, чи де зараз знаходиться та п'ята людина.
1: Оля?
0: Та.
1: Ні, вона, мені здається, взагалі в Індії.
0: Чи дорожче. Так, ви почули, пан Кібіц, контрабас промо, тільки що.
1: Тільки суму я поки що з голови видумав.
0: Понятно,
1: я, можемо... скоріш за все, буде більше.
0: Звісно, буде більше. Ми точно зберемо більше. Так що, да. Все, просто ми... Блін, ну, все. Ну, то, коротше, ви почули. Да. Все-таки, да, все-таки можливо, бачите, котлета денег Ростислава Чабана. Да. Ну, подивимось, да. Подивимось, як воно буде. А, це ми просто поговорили. І давай так, закінчимо.
1: Я навіть знаю, для якого підрозділу треба зібрати.
0: Та, ми зберемо для всіх підрозділів. 5 мільйонів, господи, це, будь ласка, на здоров'я. Типу, да. І так само закінчилася історія, так розумію, теж синергія закінчилась, чи ви бачили по-іншому? Ну, написано, що типа музично ви розійшлися. Хоча і останній альбом, да, він дуже був такий досить роковий. Це саме це було, що хотілося далі продовжувати експерименти? Чи...
1: Ну, на мій погляд, Це у кожного може бути там своя думка з цього приводу, але коли ми вже вигадували якісь нові треки, вони всі якось були схожі, повторенням того, що ми робили до цього. Здавалося вже недоцільно і не було такого кайфа від нового матеріалу, який був раніше. Не було такого, що о, Евріка, це щось вийшло дійсно там круте.
0: Блін, да. Ну, як взагалі, ну, типа з холодком, я так розумію, закінчиш, коли побачив, що малюк їде далі.
1: Люка. Ну, трошки, але це нормальна ситуація. Всі були в стресі від того, що там прийшлося, закінчилося. Да. І це, ну, це нормальна ситуація. Ми трошки там були якісь у нас різні бачення того, як це може розвиватися. У когось, комусь хотілося розвиватися, комусь нам хотілося взагалі чимось іншим зайнятися. Тому, звісно, був такий. Ми ж дуже близькі були.
0: Ну, та,
1: ми ж
0: та,
1: близькі.
0: Та,
1: це та, коли розривається, це великий стрес для всіх. Ну, ми ж всі так звикли до способу життя, до того, як там проводили час разом.
0: Чому ви єдиний гурт, який, ну, поправ мене, вам вистачало на життя музикою, заробітками, да? Ну,
1: ні, ми не взагалі ми не ставили прямо цілі, ми розуміли, що з нашою музикою, яку ми робимо, ми навряд чи станемо комерційно успішним проєктом.
0: Як з'явився Юнат? Ну, що?
1: Ну, це питання. Як з'явився? Ну,
0: ти таки кажеш, все, я в люки, я вже все зіграв, буду...
1: Ні, я продовжував в люки, це просто був сайт-проект.
0: Такий, ну, ти все одно ж там, да? Давай вже...
1: Хотіла ще більше уваги, щоб тільки я один був на сцені, і всі аплодували тільки мені, а не всьому гурту. Так же розмазано трошки.
0: Просто давайте, я розкажу, що таке Юна. Це Олег і купа якихось непонятних пристроїв, які зібралися в одно, не тільки пристроїв. Ну, блін, ну, ти сидів таких, думаєш, блін, так, щось мені не вистачає. Я зараз буду ще складніше, щоб організатор мене нікуди не запрошував. Я буду тепер їздити з чемоданом просто всього. Як? Ну, давай розкажи, будь ласка.
1: Ну, я десь на Ютубі побачив фестиваль, який називався Laptop Battle в Японії. Вони вигадали такий формат, що ти приходиш за своїм лептопом, будь-яку периферію можеш підключати туди і на цьому грати. І вони там на клавіатурі від комп'ютера щось робили. Якось там на ходу там записували, робили семпли, але це такий був настільки на той момент свіжий взагалі подих, що я вирішив щось таке спробувати. Ось, ну і почав це робити.
0: А як ти це все? Ти ж, ну, не закінчував всяких тільки. Звідки взагалі прийшов це? Що ти, ну, це ж, ну, для мене зараз, типу, як це літак створити, знаєш?
1: Та ладно. Ні, ну, тоді ще не було стільки програм, як зараз, наприклад. Зараз ти покупаєш якийсь девайс і можна до банану його підключити, плюс-мінус, і він вже там грає. Раніше цього всього не було, приходилось вигадувати це все, але, ну, якась технічна така була
0: сноровка. Це ти сам робив,
1: так? Так, сам робив, так.
0: Я твій цей диск знайшов, здається, в каравані в музичному магазині, де, ну, як завжди, вся українська музика лежала в такому корзиночці, і все по 5 гривень чи 7 гривень. Там реально всі були українські гурти. Я такий, о, Юнат. Я його ніде не бачив, його там тільки знайшов його. Я такий, нарешті, я не знаю, блін, куди десь його десь втратив. Зараз я думаю, це такий вже така розкіш, яка... Але я пам'ятаю, да, я вперше послухав, говорю, вау, це щось, ну, це дуже крута історія була. І, як звісно, ти так по фестивалям повиступав, да, по якимось...
1: Ну, так, це такий був формат дуже дивний. В основному це були фестивалі, якісь андеграунді зовсім. Ось, але був такий період, коли запрошували на європейські якісь фестивалі, такі ось DIY фестивалі, там, де зовсім іноді якісь дикі речі відбувалися, але це було цікаво. Вони були дуже андеграунді. Там був фестиваль, я пам'ятаю, ми виступали з декілька ще українськими артистами, ми їздили по де це було?
0: Я не знаю.
1: А, в Швейцарії це було. Так, да, Швейцарія. Це, і ми по Швейцарії їздили з цими фестивалями, там іноді були такі заходи, де приходило 3 людини, 4 людини. Блін, але клас. Все одно був бюджет на це, якась організація це робила. Але, ну, це в одному місці могло прийти 3 людини, а в іншому місці це міг бути там великий зал, в принципі. І це було так, кожен виступ і кожен івент такого фестивалю, вони Прям радикально відрізняється один від одного. Тому що і формат такий дивний. Ну, дуже дивний. І ти ніколи не очікуєш, що відбудеться.
0: Бум-бум-бум-бум. Я пам'ятаю, це 99 in Jackson. Ти там щось...
1: Yes.
0: Цього я ледь не знайшов. Що це за проєкт? Я щось його пропустив.
1: Ну, це вже це мій такий етап виходу агресії внутрішньої, накопившийся. Хотілося чогось такого агресивного, причому техно, техно, рейва, і причому вживу, щоб ще можна було грати, щоб були живі барабани, щоб це була енергія з потом крові.
0: Оце я пропустив, да, щось. Я пам'ятаю, щось він десь...
2: Увага! У Харківській області повітряна тривога. Увага! У Харківській області повітряна тривога.
0: Ну, давайте юнати послухаємо, Вітя Кондратов. Давай там, я пам'ятаю, перший трек мені дуже подобався. Ну, що, мабуть, він тобі, мабуть, теж.
1: Перший трек.
0: Там, юнати. Ну, там, якось такий... Я хотів щось також наспівати, а там не можу вас наспівати. Давайте згадаємо юнати.

0: радио накипіло.
1: Мені ще подобається, що твоя така, у вас, ну, в принципі, з Люком була така послідовна українська позиція, що я пам'ятаю, в 2014 році ти виходив і на Майдани до Шевченка, і це було там, я пам'ятаю, ви написали, от я пам'ятаю досі це, що я був підписаний на сторінки Люк, ви написали ми, та-та-та, гурт Люк, та-та-та, жа-жа-жа. Згадай, будь ласка, якщо можеш згадати цей 2014 період, бо що у вас дуже було багато концертів і в Росії, і ті було, може, я ті молодий, бо я не так відчував страху. Це мені всі казали, треба їхати з Харкова, небезпека. Ці три кольори, вони та на площі, ці якісь люди, які стоять по ну, вони всюди біля будинки, три мужика, які спортивні костюми стоять, не розумієш, що це у тебе, що тоді відбувалося в душі, що це, от наскільки ти переживав
2: це? Це було дуже страшно. Я відчував, що якщо по-чесному себе вести, то треба бути тут. Якщо ти хочеш, щоб твої дії спадали з твоїми там роздумами, цінностями, то треба бути тут. Але було дійсно дуже страшно. Ми виступали і на харківському сцені, коли вона там була, я не пам'ятаю, 2014, да, стояла сцена. І взагалі, ну, такий період дуже був тривожний, скажімо так, такий турбулентний. Ти не розумів, що відбувається. Пам'ятаю, що ми з друзями обговорювали різні варіанти, що можливо виїжджати, можливо залишатися, що взагалі робити, що його очікувати. Після 2014-го ми не їздили в Росію принципово, не виступали. А до цього, звісно, у нас було дуже багато концертів і з п'ятниці, і взагалі нас запрошували, був там свій слухач, і ми часто були. А 2014-й взагалі поставив крапку на цьому. І далі вже, і особисте життя стало більш політично забарвленим, скажімо так, після цього. Тому що, ну, ти розумів, що, ну, треба включатися. Якщо ти відчуваєш, що ти частина цього суспільства, то треба якось співпрацювати.
1: Ну, от зараз ти у війську, це такі походи, послідовний етап, що, Хоча я про тебе, я завжди знав, що, ні, Олега Сушика не буває. Він десь півроку живе на Домінікані, якийсь, тебе був такий період?
2: Чому? А чому ти так думав?
1: Ну, чому-то мені хтось, або мені так хтось казав, або хтось ти казав, що, ні, він зимою, він...
2: Домінікані, чому?
1: Ні, ну, хтось не в Домінікані, а, в теплих краях казав. Все, він зиму не любить, він їде там, працює з ноутбуком і повертається вже тільки...
2: Так було, коли війни не було, коли...
1: А, це було ще до 14-го?
2: До 14-го.
1: А, серйозно? Ну, бачиш, я думав, що ти так завжди зимою все.
2: Ні, після 14-го я теж виїжджав. Ну, була така можливість. Я ж був айтішником. У мене була можливість працювати не вдома. Була можливість фінансово виїжджати взимку. Ну, ми так любили з дружиною подорожувати ось ці найгірші
1: лютневі
2: місяці, коли вже,
1: знаєш...
2: Не туди, не сюди. Новий рік тут відмітити, сходити до батьків, там, з друзями, а потім кудись завіятися.
1: Це твоя любов до продакшену, до зйомок, це вже з Люком, да, з'являлося нашої кліпи, знаєш, що ви самі собі робили, і, в принципі, ви так любили влізати в звукорежисерську діяльність, я не знаю, як ви там з Тілезіним, я думаю, вам було дуже цікаво батл у вас з Тілезіним, бо він, я думаю, не дуже любить, коли до нього лізуть щось там в ручку.
2: Ну, Тілезіну ми довірились, якщо чесно. Він класний спеціаліст, класний професіонал, і він нас зрозумів. Ми йому принесли дуже багато референсів, і він якось, у нього дуже гарний, він на слух, ну, він професіонал. Ось ми до цього співпрацювали з різними інженерами, які були професіоналами технічно, але,
1: будь
2: можливо, не достатньо.
1: Дуже поруч зараз. Технічно він дуже поруч. Фленджер тебе чує.
2: Фленджером став своя історія любві і не... Тобто там було складно, але ні, ми з Фленджером теж класно працювали і багато записали класних матеріалів.
1: Тілезін просто вам довірився?
2: Ну, Тілезін був ближче до нас по, можливо, по наслуханості, по тому, там, як він спривав сам музичний матеріал, а не просто як фізику звука, скажімо так. З ним було...
1: Так от, як ти дійшов до відео цього контенту, бо ви дуже багато робили. Ну, відео...
2: А, кліпів.
1: І кліпів, і рекламу. Це дуже дивна реклама, де ми знімалися з Байдаком про флешку. Я такий, я не знаю, ти щось казав, дивилися, вона є, ми так...
2: Ой, так і не випустили.
1: Ну, так вона вийшла. У вас так багато таких, я думаю, кладовища невипущених робіт. І там, ну, продовж вас діяльність з Картом, і у вас троє було люковців в цьому колективі. Як до цього ти дійшов? Типу, що пішла в цю двіжуху?
2: Ну, завжди були в нашому колі знайомі, які займалися відеопродакшеном, і ми завжди намагалися знайти когось, хто нам там допоможе зняти. І це і завжди були люди, яким хотілося з нами попрацювати. Ну, і Крот взагалі в цій індустрії працював 3D-аніматором. і він і відеопродакшн займався, і якось ми завжди у нас були якісь ідеї, які нам хотілося самим зробити. Mm-hmm. Щось виходило, щось не виходило, не вистачало досвіду, але потім, в принципі, ми там з Картом, з Денисом Фісенко, mm-hmm. Ми зробили навіть продакшн, працювали просто як студія невелика.
1: Mm-hmm. Я пам'ятаю, що дуже смішно, коли ми пішли, що у вас, ну, ви такі було тріо, яке позитивно якісь попадає пригоди або щось, і пам'ятаю, що ми ж теж, тому що, ну, ви казали, з нами завжди щось стається. От коди б ми не прийшли, ми щось пішли кудись їсти на Гагаріна, я пам'ятаю, якесь, і там щось теж, щось там, чи не знаю.
2: Це я не пам'ятаю.
1: Ну, щось ви казав, щось там, щось було таке, ви говорите, ти до мене повертаєшся, не звертай, так постійно, ми куди не прийдемо, завжди починається щось, оце щось, якісь пригоди, да. Але, блін, це добре, да. І так само потім все теж якось заглухло, чи почалось повномасштабне, чи ти ви вже теж пішли?
2: Ні, ми, відеопродакшн теж, він якось закінчився, було зрозуміло, що якщо хочеться розширюватись і щось робити більш серйозно, треба в Київ переїжджати, не хотілося, да, і тут як...
1: Я понял, я сьогодні зустрів просто Макса Аріба, який теж тут, і я такий, і це одна із теж причин, що він, ну, він би дуже був, я думаю, багато, і ще більш успішно, і ще більш багато людина, що переїхав в Київ, але він залишається і досі тут, і це так приємно, бо я, чому я взагалі люблю Харків, я зараз приїхав, у мене львів'яни, і я їм розказую, типу, ви не розумієте, ну, вам важко зрозуміти, ну, я от вийшов, я от в Київ, я ніколи не зустріну людей, просто, що ти йдеш десь там по якійсь вулиці, зустрічаєш когось, і ви там, о, привіт, та-та-та. Я от сьогодні вже, я тут 2 години зараз в Харків, я за 2 години зустрів от просто людей, які там по 5 років не бачив, там, і виявляється, що зараз теж один Ігор Тєліш, теж, ну, його мобілізували, і він уже в Харків повернувся, і я, блін, вау, чувак, привіт, а от я приїхав в Харків, це перший раз, і дуже багато людей зустрів, це от, ну, важко пояснити. В Києві таке неможливо, і можливо, це є така, ну, любов до Харкова, що мені подобається, що ти вдома.
2: Який я дуже дратую любов Харкова, харків'ян до Харкова.
1: Да, ну, і нема людини, яка каже, я, типу, люблю поїхати в Київ віддохнути. Ну, нема такого, типу, вже нема. Типу, або Львів, або Одеса, або Харків. Навіть зараз Харків, у мене там Саша Лопушанський, стендапер, каже, я в Харкові був 15 років. Ми ж з ним поговорили, я кажу, все, я їду в Харків. Я кажу, ти ж серйозно? Через 4 дні скидає фотку, ось все, куди йти? Я кажу, пока фут, іди в Трипіччя сходи. Він каже, блін, чувак, я так кайфанув, каже, клас, і це от реально. Це, ну, Київ це для роботи, як і вся будь-яка столиця. Але поговоримо трошки про, ну, не теж трошки, а про те, що твоя сучасниця, війна і служба. Наскільки звик уже до цієї реальності, хоча це все одно ж це творча душенька, живе своїм обрядом, а зараз це вже інша формальність. І...
2: Ну, так, да, тут більше, скажімо так, обмежень в цій роботі для творчості. Угу. Але тут важливо все ж таки розуміння, навіщо ти це робиш, і тоді всі питання, ну, як відпадають. Коли є ціль така загальна в житті, після цієї цілі є стратегія, що ти робиш, ну і далі тоді ти вже плануєш там якось своє життя. І це дуже важливо, тому що якщо ти потрапив у військо і у тебе немає бачення, то ти можеш там страждати через те, що там багато стресу, там, ну, небезпека, звісно. І,
1: ну, так.
2: І, да. Але, ну, це важко, просто фізично важко. Це ось те нове для мене відчуття, коли ти багато там буваєш, що не спиш довго, буваєш, там сильно втомлюєшся. І... Але завжди ти розумієш, так, що я роблю, я знаю, навіщо я тут. І це допомагає, і це прям мотивує завжди. Ось. І коли ти так думаєш, і коли у тебе є таке відчуття, ти відповідно дієш, і відповідно ти знаходиш людей, побратимів, які теж так,
1: так
2: думають.
1: Так думаєте.
2: І тоді тобі простіше там працювати і знаходити.
1: Як взагалі ці діалоги? Ну, знаєш, ми всі були такі в невіданні, як то кажуть наш сусід. Ці діалоги в 2014 році, коли все почалося, по-любому ж були діалоги з сусідами, якісь там музиканти. І от 2022-му, і, мабуть, вони продовжились, коли ти став до війська. Було таке? Чи вже після 2022-го всі відкинулося? Чи ти пам'ятаєш, що хтось там писав? Чи ти, може, комусь писав достукатися?
2: І писав.
1: Психологія змінювалася, да? 2014-2022
2: і... В 2014-му була одна ситуація, там багато людей, які там знаходились, вони не підтримували.
1: Ну, звісно,
2: так. Для, ну, в розговорі, може, в нашому, не знаю. Але деякі з них, як з'ясувалося, потім подорожували в Крим, як з'ясувалося. Після 22-го було все набагато складніше, тому що там був вже такий, скажімо, більш радикальний запит у нас до цих людей. І відразу стало зрозуміло, що навіть в якоїсь такі прогресивні тусовки нам здавалося, що вони все так ж розуміють, що вони розуміють, наскільки це жахливо все, що відбуває. Ти розумієш, що людина дисоціюється трошки і намагається виправдати сам своє рішення залишитись, чи своє рішення нічого не робити. Ну, і це дуже складна ситуація. Ми маємо, ну, я відчуваю в собі право зараз засуджувати цих людей. Я розумію, що коли пройде час, якщо це все закінчиться,
1: там через то,
2: да, можливо, я зможу з ними продовжувати спілкування і зможу ширше дивитися на речі. Але зараз я не можу собі дозволити ширше дивитися на речі. Це від цього залежить моє виживання зараз. Я можу там всіх зрозуміти, звісно. У мене вистачить ресурсів.
0: Увага! Тривога у Харківській області триває.
1: Пропаганда, на жаль, так і працює. Ти можеш якийсь момент такий думати, а що, якщо вони всі праві? Це саме страшне, коли такий, а може, правда, ми фашисти? Типу, що зараз там намагаються накрутити?
2: Ні, такого, ну, я навіть не про це. Тут
1: ні, ти розумієш, вони можуть ключиками такими непомітними йти з різних сторін. Типу.
2: Це так, але я більше про виправдання того, чого люди залишаються, наприклад, в той же Москві з музичною тусовкою, продовжують намагатися щось робити, заробляти гроші і не думати про це, про те, що ти продовжуєш платити податки
1: так
2: в цій країні.
1: Просто.
2: Комфортно. Ось я про це, що це, можливо, через якийсь час можна подумати там якось і виправдовувати, що ось, ну, у них таке інфополе, і вони зомбіровані, і все решта. Але...
1: Я показую практику, багато хто і виїхали, і досі чомусь зомбіровані залишаються. Хоча начебто, типу, знаєш...
2: Та українці є тут зомбіровані, навіть тут
1: і,
2: залишаються.
1: Да, да, да, так, і це така... Це дуже цікаво буде вивчати, да, що світ... Ну, але, ну, умовно приємно, в кавичках, що коли поїхав світ уже весь дахом, це видно, що вже коли уряди купують там деяких держав, і ти такий, окей, ми так жили постійно. Типу, ми не дивимося, що ви вибрали якогось ідіота президента. Ми такі, так, вас, ребята, welcome to Ukraine, ми можемо таке робити постійно. Да? І це зараз така глобальна, що ти такий, блін, невже ми вперше будемо самі підготовлені до всього українців, та, що, як не, що у нас вже питають все, і ми вже можемо казати Ізраїлю, вибач, почекай, щось тут Саудовська Аравія на дзвонку, і бісити президента Америки, каже, нам нічого не потрібно, а не це, не, я кажу, давайте вкрадемо них. Але це, блін, хто б міг подумати, що так все перевернеться.
2: Да, да, да, світ змінився. Дуже важко навіть згадати ті часи, коли цього всього не було. Ось мені зараз важко уявити, я намагаюся уявити себе, як би я сприйняв цю інформацію, яка сьогодні відбувається. І мені вже важко, не знаю, але я розумію, що змінилося стільки всього в житті кожного з нас, і в країні, і в розумінні світу. Ну, і Україна зараз в такому якомусь статусі знаходиться, дуже дивному, з одного боку.
1: Так, як завжди, але зараз ще якось дивніше. Да,
2: ну, раніше Україна, що вона була дивна, але, ну, ніхто не знав, де вона, що це, частина Росії чи ні, ніхто не знав. А зараз, ну, це Україна зайняла таку свою позицію у світі, і в цьому є дуже багато таких, незважаючи на всі жахи, які відбуваються, але з точки зору, ну, нашої суб'єктності, дуже багато гарних речей відбувається, скажімо так, і це приємно.
1: Давай щас почую ще одне тупе питання. Після 99 Jackson вже нічого не було у тебе на проєкті музичній? Щось я пропустив?
2: Ні, вже музичному нічого не було.
1: Це фінал був, да? Да. Крапка була. На даний момент крапка, але пам'ятаємо, 5 мільйонів гривень для Збройних сил України і люк...
2: Доларів.
1: Ти куди? Уже 5 мільйонів доларів, що це дуже швидко виросло.
2: Ну, нам потрібно війну вигравати.
1: Ти сказав 100 тисяч доларів, давай почнемо з цього. Да. Ну, давай, це поки корпоративний виступ, чисто у вас на кухні. Да.
2: Це був приклад, за скільки погодились грати грузовики.
1: Ні, грузовики закрили дінь. 100 тисяч доларів, це брати гадюки не погодились.
2: Добре.
1: Ці погодили за котлету денег. Я не буду казати, яка там котлета була, але нормальна котлета. Ну, війни було, що почалась війна, Антон Володимирович сказав, звісно, вже ні. До речі, ваша дружба зі Сліпаковим, як почалася? Чи я пишу, присвятити прям цілий кліп? Хоча пісня Антон, я думав, що пісня Антон присвячена Антону Сліпакову, але виявилося, що я писав Жадан, і навряд чи Жадан присвятив пісню Антону Сліпакову.
2: Ні, ми думали про Антона, коли писали. Ми просто Жадану попросили дописати. Мені здається, наскільки я пам'ятаю, це була да, така ось все ж таки для нього.
1: Як це сталося, ваша така дружба?
2: Ну, ми спостерігали. Ну, всі ж, звісно, дивляться на інших музикантів, і є якісь вподобання. Нам завжди те, що робили грузовики, нам завжди подобалось, і ми якось познайомилися з ними. І з'ясували, що їм теж подобається. Нам здавалося, що ми такі більш попсові, що ми для них там дуже цікаві. Але з'ясувалося, що цікаві.
1: Тут ви прям пісня Антон, це присвята Антона Сліпакова.
2: Ну, вона писалася такою з іронічним таким якимось до нього.
1: Ну, і причому на цьому альбомі у вас є фіт з Антоном. В цьому ж
2: Мідхудні Чакраборті, так. Ми тут дуже любили і групу «Друг мій грузовик», і ідея народилась якби спільно щось зробити разом.
1: Я пам'ятаю, от я вже, у мене, ти ще сказав, до війни, до всього цього, я згадую пару моментів. Перше, коли оркестру ще відключили звук на Євро-2012 на площі. А ти не... Це було ж це Єврозона у нас на площі.
2: Да.
1: І виступали там в обід, днем, там постійно щось відбувалося. І оркестр ще вийшов і зіграв буквально 30 секунд пісні колективної «Бессознательно» і просто виключили звук, щоб... Да. А друге, я пам'ятаю, як Сліпаков Антон десь читав його давно вже, що він писав про цей фіт, і що, говорить, один самозакоханий вставив своє соло і виділив ще половину куплет, які я начитував. Да. Це ж він там мав більше його цей, в пісні «Мітхунчик роборті». Так, наостанок спитаю, як у вас чат називається? Ну, де ви всі п'ятьох?
2: У нас називається «Ререліз», «Люк Ререліз».
1: Це поміняється від пори року, да?
2: Ну, взагалі у нас не було довго чату, ми просто спілкувалися окремо, домовилися про зустріч, і не було чату «Люк». Угу. Такого. А потім, коли виникла ідея зробити реліз, ми зробили.
1: Тобто ви переписувалися в 14-му, 22-му, то окремо кожен писав, що там, потім всі питання.
2: ICQ.
1: ICQ було? А, ну, ви ж завжди попереду планети.
2: Ні, навпаки, ми, ну це ж...
1: А ви довго ще залишались в ICQ, да?
2: Ні, я жартую, я просто згадував, я пам'ятаю, що перші наші переписки такі онлайн, вони були в ICQ.
1: Ага, блін, клас, реліз-чат. Ну там, де реліз-чат, а ми можна потім на, просто на рівні виправити чат, і там, типа, причому вже всі є. Ну, да. Я думаю, можливо, ми колись доживемо до цього всього, бо мені шкода, я побував на трьох концертах Люка, і мені все окей. Мені все окей, я кайфанув, все, дякую. Мені досі люди згадують, я пам'ятаю, як Оля співає. Я говорю, я перший раз бачив, коли Оля співає і сміється одночасно. Я говорю, блін, да, я розумію, про що ти говориш. Це дуже був дивний концерт, коли ми з тобою познайомилися в «Жарі», в фестивалі чи «Імпульсі» був чи щось таке, коли Каданов сварив Кабанову, що бухає, бо був період, коли Кабанов не бухав Каданов, а вони там міняються, не знаю, що був такий період. І я пам'ятаю, що ви виступаєте, і що фаєр-шоу, хтось жаріє перед сценою, прям було це дуже дивно. Зараз вже важко уявити, хтось фаєр-шоу всередині приміщення, але це був, ну, це був такий Харків, якого вже можливо на щастя, що його не повернуть. Але я думаю, тепер ви знаєте, 5 мільйонів доларів вже виросла ціна за ці півгодини, і можливо ми побачимо. А можливо і ні. Можна поставити на вокал Юру просто програму комп'ютеру. Він же
2: участь? Можна. Тоді... Да.
1: Але я думаю,
2: його треба знайти ще частину від нього.
1: Тобто він десь ось існує. Він хороший лот на аукціоні. Я тепер так життя це сприймаю. Все, дякую тобі дуже. Я надіюсь, ми зараз ще раз піднімемо цю тему прекрасної музики. І це дуже класно, що це щось створилося таке, що доді вже скільки вже можна, вже третє покоління слухаю. І по-новому хтось відкриває все, і по-новому кайфує. І я думав, це вже це таке старчески. Думаю, ну послухай, ну по-любому там уже воно все, а воно ні.
2: Ну, приємно.
1: Це дуже добре. Нагадую, що війна продовжується. Підтримуємо українське військо, донатимо. Якщо ви досі не у війську, якщо у війську, дуже дякую. Вам. І я постійно це кажу, якщо ви досі вирішили жити в Україні і ну, не хочете воювати, ну не втікаєте ви, ну вже знайдіть або професію броньовану, або ідіть робіть дрони, або вже, ну якщо ви вже вирішили, ну і не напиши, будь ласка, це все, не репостіть ці всі відео, що хтось когось там закинує, а ти ж вже все розумієш, або розумієте, що хтось не оновив документи, хтось не може, не, ну я ще не зустрів, щоб когось закинув бус просто так, бо що він не хороший чоловік, просто обличчя не вийшов. Так само знайди підрозділ. Вже дуже багато людей питає, що ну вже ж є купа вакансій, що ви можете знайти себе в будь-якому разі. Да. Типу, да. Не йди через тісу, будь ласка, не йди через ліс. Так сумно читати цю статистику погано. Да. Тому підтримуємо один одного. Ми в Україні зараз в такому чудовому, в одному трагічному, а з іншого боку, в чудовому періоді, що про нас дізнався весь світ. На жаль, через трагедію, але про нас дізналися, нам треба просто це пережити, бо рано чи пізно це все одно сталося. Неважливо, від президента, все одно було б ця війна, була б ця незрозумілість. Зараз ми дуже класно знаходимо знову цю країну. І дуже довго і шукаємо, будемо продовжувати шукати. Тому шукайте її десь в собі і підтримуйте себе, оточуючих, донатьте, і ми ще обов'язково почуємося. З вами був Олександр Сердюк на радіо «Накипіло», наш постійний подкаст музичний «Булу-Булу». І в студії у нас був Олег Сердюк, нині військовослужбовець. Дякую тобі.
2: Дякую.

0: Бу-бу-бу.
1: Вечір у Харкові. Радіо накипіло. П'ятихатки слухають радіо накипіло.

0: Україні 9 вечора. На радіо Накипіло звучить проєкт «Аудіоказок» для дітей і дорослих, які люблять уявляти та мріяти. Ми озвучили українські народні та сучасні авторські казки, щоб допомогти маленьким слухачам проживати складні емоції без страху, а батькам мати простий, практичний інструмент для розмови з дітьми у непростий час.
1: Розум і щастя.
0: Казки з Артемом Вусиком на радіо Накипіло.
1: На широкій ріці, на вузькім броді-переході зустрілися розум і щастя. Стали одне перед одним носом до носа і ні кроку з місця. «Дай мені дорогу, бо я перший чоловік у світі», – сказав розум. «Усе між людьми проваджу, а вони мене слухають і шанують».
2: Увага! Щастя, тривога у Харківській області триває.
1: «А я приношу людям утіху. Без мене не було б і життя на світі. Коли приходжу до людей, у

упирався в плуг, покрикував на коней і так старанно орав, аж піт йому лявся з чола. Розум і щастя ходять за ним по ріллі і придивляються. Раптом розум шусть парубкові в голову, заліз і мовчить. А щастя ходить, як сирота, і шепоче. Нехай буде й так. Побачимо, розуме, до якого ти Єрусалиму його приведеш. Тієї хвилі парубок перестав орати, кинув плуга на воза і їде додому. Приїхав та й каже татові. Я орю цілими днями, аж піт мені очі випікає, а користі, як з цапа вовни. Піду я в світ, легшого хліба пошукаю. Не йди, синку, нікуди, почав просити батько. У світі всюди велика біда. Покинь ти свій дурний розум, берися до роботи. Ви, тату, знаєте своє, а я своє, відрубав хлопець. Узяв торбу на плечі, виламав прутика та й подався у світ. Щастя йде за ним, бо хоче знати, куди розум заведе бідолаху. З гірким лихом придибали до самої столиці. Там людей багато, і всі тільки говорять про цісарську гризоту. В цісаря підросла донька, гарна, як намальована, але не вміє говорити. Цісар дав оголосити, що той, хто навчить її людської мови, стане його принцом. Коли жонатий, дістане півкоролівства, а як не жонатий, зможе засватати цісарівну. З усіх кінців світу приходили всілякі лікарі, але нічого не змогли вдіяти. Зайшов і легінь до палацу, став перед цісарем та й каже. Я, вельможний цісарю, навчу твою доньку говорити. Коли так, то йди до покою, спробуй щастя. Парубок повісив торбу на престіл, кашлянув і увійшов до покою принцеси. Вона сиділа в кріслі і розчісувала своє русяве волосся. Хлопець привітався, сів перед нею і почав оповідати. Жили собі три брати, батько і мати їм повмирали, і брати помандрували світом, сподівалися, що десь їм усміхнеться щастя. Ішли, скільки йшли, і надвечір зайшли в один ліс, що аж кишив усякою звіриною. Навіть страшно було браттям лягати спати. На ранок і кісток не позбираєш. Найстарший сказав, «Лягайте, браття, а я буду вартувати. Доки виспитесь, я витишу з дерева ляльку». Середульший з наймолодшим полягали і заснули, а найстаріший узяв шматок явора і почав тесати. Тесав, витісував, різав, вирізав і врешті вирізбив ляльку. Була вона як жива, тільки не мала вбрання. Найстарший розбудив середульшого і сказав, «Брате, я вже скінчив свою роботу, зробив ляльку, тепер треба її файно зодягти. Доки ми будемо спати, ти маєш пошити для неї файне вбрання». «Добре, брате, все буде зроблено». Середульший теж не марнував часу, шив, приміряв, поров і знову шив. Як зодягнув ляльку, то хоч веди її до цісаря на бал. Тільки говорити ще не вміла. Середульший розбудив наймолодшого і казав, «Ось найстарший витисав з явора ляльку, я пошив для неї вбрання, а ти до ранку маєш навчити її говорити». «Добре, брате, я не гірший за вас», – відповів наймолодший і взявся до справи. До ранку лялька не тільки говорила, а й так гарно співала, що братам перехотілося спати. Старший сказав, «Це моя дівчина, бо я її витисав з явора». Середульший розгнівався. «Ні, вона моя, бо я вбрав її як королівну». Побачив наймолодший, що брати хочуть його скривдити, та й каже, «Вона моя, бо я навчив її говорити і співати, вклав їй розум в голову». Розгорілася між ними така суперечка, що звірі і ті порозбігалися зі страху. Найстарший крикнув, «Гов, браття, досить лупити один одного, ходім у світ і пошукаємо мудру людину, яка нас розсудить». По справедливості. Парубок замовк, глянув на принцесу і сказав. Я чув, принцесо, від людей, що ти дуже мудра, і прийшов тебе запитати, кому має належати ота дівчина, вирізблена з явора?
принцеса, якій страшенно сподобалося.

0: здавалася, хлопцева казка раптом заговорила. Тут навіть мала дитина скаже, що наймолодшому, бо він вчинив для неї найдорожче, навчив її говорити і співати. Хлопець подякував принцесі і чемно їй вклонився. З тієї хвилі принцеса розмовляла так гарно, що не можна було наслухатися. Слуги, що стояли під дверима, закричали на весь палац: слава Богу, вже наша принцеса щебече, як соловейко!» Прибігли до покою цісар, цісарка і цісарята. Обіймають її, цілують, тішаться, танцюють, аж палац хитається. Коли втіха осілася, цісар подивився на парубка і каже: «Забери з престолу свою торбу!» Хлопець забрав. Каже цісар: «Ти хочеш, аби я віддав за тебе оцю квітку?»
1: «Певно, що хочу, ви мені так обіцяли», – відказав хлопець.
0: Цісар засміявся. «За такого палатайка, як ти, я її не віддам. Моя донька має належати тільки принцові».
2: На парубка така злість напала, що от-от схопить цісаря за барки. «Чому, цісарю, кидаєте свої слова в болото? Так роблять лише брехуни й шахраї!»
0: Цісар зарепетував: «Вартові! Де ви? Замкніть цього лайдака до темниці!» Збіглися вартові, скрутили хлопцеві руки, зв'язали його і поволокли до темниці. Цісар покликав найголовнішого ката і дав йому такий наказ: «Заведи парубка в ліс і зітни йому голову!»
3: «Буде зроблено, великий цісарю», – сказав кат, узяв помічників і повів хлопця далеко в ліс. Там знайшов невеличку галявину, поставив хлопця на коліна і підняв сокиру.
2: Щастя, що не відступало від хлопця ні на крок, раптом зарепетувало: «Дивися, дурний розуме, до чого ти довів бідного хлопця? Ось над ним виблискує вістря сокири. Вилізай з голови, бо зараз тебе шлях трафить!» «Що мав робити розум?» Висунувся з парубка, як псисько з соломи, а щастя шусть на його місце. Тоді катова рука, мов би, зів'яла. Вістря сокили покришилося, а кат сів на траву, бо чомусь не мав сили стояти. А в той самий час цісарева жінка накинулася в палаці на цісаря. «Навіщо ти сказав стяти голову нашому рятівникові? Хлопець навчив твою доньку говорити, а ти його здурив? Відтепер увесь твій народ буде казати, що цісар – брехун, цісариха – брехуниха, а цісарята – брехунята!»
0: Цісар ніби прокинувся зі сну. Загорлав: «Ану, слуги мої вірні, біжіть у ліс і приведіть сюди найголовнішого ката. А якщо він стратив парубка, то принесіть сюди катову голову!» Слуги кинулися в ліс і привели до палацу живого хлопця. Цісар поплескав парубка по плечі, став на свій престіл і проголосив: «Готуйтеся до весілля!» Розум бігає довкола і просить щастя: «Пусти мене до себе! Визнаю, ти маєш більшу силу, ніж я! Але нам треба жити разом, у добрій злагоді. Тоді хлопець буде веселий, розумний, і люди будуть його любити». Щастя посунулося і дало місце розумові. А цісар зробив таке весілля, що гай-гай! Я теж там був і ушкварив такого аркана, що молодша цісарівна трохи не закохалася в мене. Добре, що не закохалася, бо якби те сталося, треба було б мені починати нову казку. А в мене вже аж язик розпух від балаканини.
4: Казки з Артемом Вусиком на радіо Накипіло.
5: Привіт, я Діма Зізюлін із групи «Латекс Фауна». Слухайте радіо «Накипіло».

0: так звучить радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло.
1: Щороку між нас волна, ти така небага.

0: Всім привіт!
1: Ми дует Тембр Бланш, і ми радимо слухати радіо Накипіло.

0: Увага! Тривога у Харківській області триває.
1: Григорівка слухає радіо «Накипіло».

0: Привіт, Харківщино! Ви слухаєте радіо «Накипіло». Про Харків, про Харківщину, про людей.
1: Вечір у Харкові. Радіо «Накипіло».

0: Дякуємо, що слухаєте нас. Радіо Накипіло.
1: Всім привіт! Я Олег Каданов. Слухайте Радіо Накипіло, найпрогресивніше радіо Харківщини.

0: Харків та Харківщино, привіт! Це Вікторія Лелека, і я ультимативно наполягаю на тому, щоб ви слухали темні, електронні, трохи брутальні та агресивні треки мого альтер-его-проєкту «Донбас Герл» на радіо «Накипіло».
1: Реве годе, не годонька.

В Україні 11 вечора. Джаз на радіо Накипіло.

Вітаю, Харкове! Це Стас Корольов. Люблю це місто. Якась частка мене завжди тут. Щасливий вам представити свою музику на радіо Накипіло. Будьте здорові і бережіть себе.

0: Слухай найкращу незалежну українську музику на радіо Накипіло.
1: Всім привіт, це Міша Бірченко з гурту Хайфендеш. Закликаю вас слухати радіо Накипіло та знайомитися з усім українським.

0: Близнюки слухають радіо Накипіло.
1: Увага! Тривога у Харківській області триває.

0: Кракові вечір. Радіо Накипіло. Так звучить Радіо Накипіло. І так звучить Радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло. І кожен дасть мені своє ім'я.
1: Охрестить, як відчує. Увага! Тривога у Харківській області триває.

Увага! Тривога у Харківській області триває. With emotions so different and so strong.

слухай найкращу незалежну українську музику на радіо Накипіло.

на потрібне місце, зупинити десь на познання.

відсотків моїх деталей. Потім підуть на переробку. Що далі? Не знає ніхто. Напевно, складуть в якусь окрему коробку. Каталогізують, що дуже важливо. Реставрують років через 15 з якихось поважних причин. Поки ще актуально.

записувати стенограми гарячкувань, ретельно пронумерувати, складати в шухляди. Ти, саме ти видала своїх камрадів. Зрозуміти і підставити завчасно. В миттєвості спалахів свідомості. За помирчення Павлока.

Радіо Накипіло відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

Йоу, бейби, мене звати Мрятучка Акатуча, і ви слухаєте радіо Накипіло. Хочу всім вам побажати гарного дня і хочу всім вам ще раз нагадати, що Росія – держава-терорист. Слава Україні! Слава Україні!

0: В Україні друга ночі.
1: Радіо накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: реально важливо.
1: Не буває нічого неможливого.
2: Увага! У Харківській області повітряна тривога. Увага! У Харківській області повітряна тривога.

0: Увага! Тривога у Харківській області триває.
1: Радіо накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.